sežigalnic odpadkov, ki jih nadzira mafija, ter zastrupljajo okolje in prebivalce. Stopnja obolelosti z rakom je na območju med Neapljem in Kazerto, kjer živi skoraj 3 milijone ljudi, višja od italijanskega povprečja. Združenje civilnih pobud za Slovenijo brez vetrnih elektrarn je z včerajšnjim pohodom do zemljišč v občini Divača izrazilo nestrinjanje z graditvijo pol vetrnic. Nasprotujejo jim zaradi njihovega vpliva na okolje, vodo, prostoživeče živali in zdravje ljudi. Opozarjajo tudi na ekonomski vidik, čež da pridelana energija ne bo pokrila vloženega denarja in bi hkrati prinesla više cene elektrike za porabnike. V finalu državnega rokometnega prvenstva bodo proti Slovanu igrali rokometaši Celja, ki so na tretji tekmi polfinalne serije premagali ekipo Sloven Gradca 37-35. V finalu košarkarskega prvenstva pa bosta moči merila lanska finalista Krka in Olimpija. Novomeščani so premagali Ilirijo, Ljubljančani pa Šenčur. Vremenska napoved, jasno bo z nekaj zmerne oblačnosti v notranjosti in temperaturami od 26 do 30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.

Lep dober večer z prvega programa. 10. maja je minilo natanko 64 let, odkar je na Bledu prvič zazvenel festival Slovenska popevka. In zato vas bova v Godbah zgodbo Anja Rupel in Mirta Berlan odpeljali v preteklost tega glasbenega festivala, ki nam je dal ogromno odličnih skladb. Slišali boste nekaj zmagovalnih popevk iz različnih obdobij tega festivala, ki je pomembno zaznamoval domačo zabavno glasbo. V tako imenovanih zlatih letih festivala so najboljši avtorji in izvajalci ustvarjali skladbe, ki so postale zimzelene in jih odkrivajo vedno nove generacije. Pa tudi v novem tisočletju je festival postregal z dobro glasbo in novimi pevci in pevkami. Prva slovenska popevka je trajala 3 dni. Od 10. do 12. maja leta 1962 potekala je v takrat povsem novi leto preizgrajeni festivalni dvorani na Bledu. Prva 2 večera so izvedli po 10 skladb, vsako 2krat, z 2 različnima izvajalcema, enkrat spremljavo plesnega orkestra Radio Televizije Ljubljana in enkrat z manjšo zasedbo s triom Mojmirja Sepeta. V finale se je uvrstilo po 5 najboljših skladb iz obeh večerov glede na glasove obiskovalcev v dvorani. O končni zmagovalki pa so poleg glasov občinstva odločale tudi 5-članske komisije v centrih delovsko-prosvetnih društev Svoboda v 8 slovenskih mestih. In prvi zmagovalec slovenske popevke je bil Stane Mancini, ki je v 89. letu starosti umrl 6. septembra leta 2019. Mancini je na prvi popevki zapel skladbo, ki ste jo slišali v vodu Mandolina. No, leta 64 se je festival preselil v Ljubljano, sprva na gospodarsko razstavišče, naslednje leto v Halo Tivoli. Pozneje je prireditev potekala v Križankah, pa na Ljubljanskem gradu, večkrat pa v studiu Televizije Slovenija, kjer je festival zadnjič potekal leta 2023. Zdaj pa v leto 64, ko je slovenska popevka potekala v Hali A Ljubljanskega gospodarskega razstavišča. Festival, katerega geslo je bilo Iščemo slovensko popevko, je trajal 3 večere, od 21. do 23. maja. Povezovala pa sta jih Nataša Dolenc in Vili Vodopivec. Vsako pesem sta v alternaciji zapela po 2 izvajalca. Prvega je spremljal instrumentalni ansambl Mojmirja Sepeta, drugega pa zabavni orkester Radio Televizije Ljubljana pod vodstvom Marija Rijavca. Predstavilo se je 18 pesmi, izbranih izmed 81 prispelih na razpis. Prvo nagrado pa je osvojila skladba Mojmirja Sepeta in Elze Budav, ki je z leti seveda postala zimzelena. Poletno noč sta takrat zapeli Marjana Držaj in Beti Jurkovič.

Takole je Marijana Držaj zapela Poletno noč. Zdaj pa nazaj v leto 67, ko je Elda Viler z nepozabno interpretacijo skladbe Mojmirja Sepeta in Miroslava Košute Vzameš me v roke prepričala strokovno žirijo.

V 60-ih in 70-ih je bil festival Slovenska popevka osrednja slovenska zabavno-glasbena prireditev. Poleg izjemnih vokalistov so se z uspehom predstavile tudi mlajše skupine z modernejšo glasbo. No, večina zmagovalnih skladb iz tistega časa je postala Zim zelenih in poznamo jih vsi. Ena takšnih je Med iskrenimi ljudmi, ki sta jo napisala Mojmir Sepe, ki je na festivalu redno pobiral nagrade, in Dušan Velkavrh, leta 1972. Na slovenski popevki pa zapela Majda Sepe in prejela prvo nagrado žirije.

Leta 1976 je festival Slovenska popevka potekal 4. in 5. junija v ljubljanski hali Tivoli. Vodil ga je Vili Vodopivec. Predstavilo se je 16 novih popevk, ki so bile zapete v domači in tuji izvedbi. Prvo nagrado občinstva, pa tudi mednarodne žirije, je suvereno prejela skladba Samo na smeh je bolj grenak, Jožeta Privška in Elze Budav v izvedbi Ditke Haberl v alternaciji z Joem Kadijem.

Festival Slovenska popevka, ki letos praznuje 64 let, je leta 1980 potekal od 2. do 4. oktobra v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma pod imenom Dnevi slovenske zabavne glasbe Ljubljana 80. Predstavilo se je 14 novih popevk, ki so bile še zadnji zapete v 2 izvedbah, domači in tuji. V okviru festivala se je posebej predstavilo tudi 13 šansonov. Cel kup nagrad in nagrajencev je bilo tisto leto, med njimi je Mednarodna strokovna komisija prvo nagrado podelila skladbi Dan neskončnih sanj, ki sta jo napisala Aleš Trajnar in Dušan Velkavrh. Zapel pa takrat rosno mladi Vlado Kreslin, ki pa uspeha ni mogel proslavljati, saj je moral že naslednji dan po festivalu na obvezno služenje vojaškega roka.

80-ih je slovenska popevka začela izgubljati na pomenu in popularnosti. Leta 1983 se je zgodil še zadnji festival, na katerem je nastopil tudi Johnny Logan. Popevko je zamenjala pop delavnica, ki je slovenski glasbi tudi prinesla cel kup uspešnih skladb. No, po 15 letih zatišja je RTV Slovenija festival ponovno oživila in leta 1998 so slovensko popevko priredili na Ljubljanskem gradu. Zmaga je tistega leta pripadla Andreju Šifrerju in skladbi Za prijatelje, ki je tudi že ponarodela.

V godbah zgodbo poslušate skladbe nagrajene na festivalu Slovenska popevka, od katere ta mesec mineva 64 let. In Šifrerjeva za prijatelje je na Ljubljanskem gradu zmagala leta 1998. Prireditev je kar petkrat gostovala na Grajskem dvorišču, se na to za 4 leta preselila v Križanke, da bi na koncu pristala kar v televizijskem studiu. Leta 2001 je popevka še odmevala z Ljubljanskega gradu in to 7. julija. Povezovala sta jo Vita Mavrič in Jani Kovačič. Kar 16 novih skladb smo slišali tistega leta in med njimi je strokovno žirijo najbolj navdušila skladba Roka Goloba in Primoža Peterce Letim, ki so jo zapele Katrinas. Občinstvo pa so že drugič prepričale Foxy Teen skladbo Boštjana Groznika in Roberta Celestine Prva ljubezen. Poslušamo obe.

Leta 2016 in 2017 se je festival preimenoval Dneve slovenske zabavne glasbe in potekal na gospodarskem razstavišču. Dogajanje je bilo pestro, saj so poleg popevke gledalci lahko uživali v pop-rock nastopih in koncertih. Veselje pa je bilo kratkega veka in zaradi prevelikih stroškov se je popevka preselila nazaj v televizijski studio in se zreducirala na en sam tekmovalen večer. No, leta 2012 je slovenska popevka proslavila svojo 50-letnico v Ljubljanski operi. Komisija je nagradila Hamota in skladbo Ti prihajaš, občinstvo pa je izbralo Nušo Derenda in Marka Vozlja ter skladbo Naj nama sodi le nebo.

Še cel kup skladb, ki so postale uspešnice, je prinesel festival, ki ga že 3 leta pogrešamo in upamo, da ni šel zavedno na odpad zgodovine. Še zadnji so nove popevke zazvenile leta 2023 v studiu 1 Televizije Slovenija. Festival sta takrat vodili Helena Blagne in Rejven. Slišali smo 12 skladb in kar 6 nagrad so podelili tisti večer. Glavno nagrado pa je prejel Nino Ošlak in njegova avtorska skladba Med nama. In prav z njo se poslavljava Anja in Mirta. Do prihodnič, glasbeni pozdrav!

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran in Združene države so blizu dogovora, po katerem bi premirje podaljšali za 60 dni, so sporočili iz pakistanske vojske, ki v pogajanjih posreduje med stranema. Njen načelnik Asim Munir se je namreč v Teheranu sešel z najvišjimi iranskimi predstavniki. Skupaj so Washingtonu poslali popravljen predlog za končanje vojne, odgovor pričakujejo danes. Na študentskem protivladnem protestu v Beogradu se je zbralo več 10 tisoč ljudi, po nekaterih ocenah tudi več kot 100 tisoč. Zahtevali so razpis predčasnih parlamentarnih volitev in demokratizacijo države. Poročali so o incidentih, demonstranti so podpornike vladajoče srbske napredne stranke obmetavali z eksplozivnimi sredstvi. Po posredovanju policistov so začeli obmetavati tudi njih. Na brniškem letališču se je začela sezona čarterskih poletov, ki predstavljajo skoraj desetino potniškega prometa. Za neposredne povezave s priljubljenimi turističnimi destinacijami naj bi se do konca leta odločilo 130 tisoč potnikov. Kljub negotovim razmeram na Bližnjem vzhodu in višjim cenam letalskih vozovnic, predvsem na račun dražjega kerozina, so v turističnih agencijah zadovoljni z rezervacijami. Na 14. etapi kolesarske dirke po Italiji je skupno vodstvo prevzel Danec Jonas Vingegor. Ta je na Giro osvojil tretjo etapno zmago. Na drugem mestu je končal Avstrijec Felix Gall, tretji je v cilj pripeljal Avstralec Jai Hindley. Vremenska napoved, jasno bo z nekaj zmerne oblačnosti v notranjosti in temperaturami od 26 do 30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.

Nočni program na Prvem.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Združene države in Iran so dosegli začasni okvirni sporazum o končanju vojne, je sinoči sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Dodal je, da bodo z njim ponovno odprli Hormuško ožino, po napovedih bodo premirje podaljšali za 60 dni. V Teheranu so za zdaj bolj zadržani. Vodaji tudi.
2: Kaj se glede na koalicijsko pogodbo obeta na področju obrambe? Na množičnem študentskem protestu v Beogradu prvič predstavili predvolilni program. Zlata palma filmskega festivala v Kanu v roke ustvarjalcev filma Fjord. Precej jasno bo s temperaturami do 30 stopinj.
1: Z vami sva Maja Molins, Miljan Hude. Začenjamo doma. Na področju obrambe je v koalicijski pogodbi naveden nakup ključnih oborožitvenih sistemov za izgradnjo osrednjih vojaških zmogljivosti. Predvidena je tudi ukinitev orožarskega holdinga Dovos in revizija dozdajšnjih nakupov. Prispevek Roberta Škarjanca.
3: V skladu z zavezami, ki jih je Slovenija dala NATO, sta ključni zmogljivosti slovenske vojske srednja bojna bataljonska skupina in izvidniški bataljon, oba pa temeljita na 8-kolesnih oklepnikih. Tretja Janševa vlada že podpisala pogodbo za nakup bokserjev, od katere pa Golobova vlada odstopila, ta je nato napovedala nakup finskih Patrij, a pogodbe do izteka mandata ni podpisala. Razlog za to pa, kot pravi državni sekretar na obrambnem ministrstvu Boštjan Pavlin.
4: Ker smo pač ugotovili, da je sredstvo premalo zaščiteno in da moramo v ta sistem nadgraditi torej še nekaj, kar ga bo ščitilo proti dronom. Nam na bojišču danes v Ukrajini to vrstna bojna skupina pade v roku do malice.
3: Smo pa med tem za bojno skupino nakupili celo vrsto druge opreme, glede tega pa kritično nekdani veleposlanik pri NATO Erik Kopač.
5: Vse naokoli smo tistega, veste, mislim, če greš v službo, ne, in hočeš jeti z avtom, ne, moš najprej avto kupiti, potem kupuješ zimske gume, ne.
3: Nova vlada pa bo ukinjala tudi tako imenovani obramni holding, družbo Dovos in njena naloge prenesla na direktorat za logistiko na obramnem ministrstvu. A kot pravi Boštjan Pavlin,
4: sem tukaj resnično v dvomih, če bo ta stvar izvedljiva. Namreč, ministrstvo že za obrambo že izhajajoč iz nalog nima pristojnosti, a veste, izgraditi tovarne in najet delovno silo, ki bo v ta namen delala.
3: Se pa s tem ne strinja Erik Kopač, ki pravi,
5: če bodo primerni ljudje, se bo dal mrske izpelati. Zakonodajo se da vedno spremeniti.
3: Kopač meni tudi, da se je nova koalicija za ukinitev Dovosa odločila predvsem zaradi večjega nadzora. V smislu nadzora pa lahko razumemo tudi napovedano revizijo dosedanjih nakupov na področju obrambe, varnosti in odpornosti, za katere sumijo, da so bili izvedeni netransparentno.
1: Združene države in Iran so blizu podpisa začasnega dogovora o končanju vojne. Kot danes poroča ameriški portal Axios, dogovor vključuje 60-dnevno podaljšanje premirja, prost prehod Hormuške ožine ter odpravo ameriške blokade iranskih pristanišč in nekaterih sankcij glede iranske prodaje nafte. Po navedbah ameriških uradnikov naj bi se Teheran strinjal s tudi predajo svojih zalog obogatenega urana, čeprav naj bi pogajanja o iranskem jedrskem programu potekala v času podaljšanega premirja. Bolj zadržani so na iranskem zunanjem ministrstvu.
6: Šajad begam kheli dur, kheli nazdik. Be khater in ki az je taraf ma...
1: Njegov predstavnik Ismail Begaj je dejal, da so od sporazuma blizu in hkrati daleč, saj da od ameriške strani dobivajo nasprotujoče si izjave. Dodal pa je, da pogovori napredujejo v smeri zbliževanja stališč. Iranska tiskovna agencija Fars pa je zavrnila navedbe o prostem prehodu Hormuške ožine, čež da ta ostaja pod iranskim nadzorom.
2: Iz Washingtona so to noč sicer poročali o streljanju. V bližini Bele hiše je moški iz torbe potegnil pištolo in začel streljati, na kar so ga ubili agenti tajne službe. Neuradno gre za 21-letnika, ki je v preteklosti že sprožal spore v bližini Bele hiše. Gre za tretji strelski incident v bližini ameriškega predsednika Donalda Trumpa v zadnjem mesecu dni.
1: Po koncu protivladnega shoda v Beogradu se je sinoči zvrstil niz incidentov v bližini predsedniške palače. V Pionirskem parku je del državljanov obmetaval podpornike vladajoče srbske napredne stranke z eksplozivnimi sredstvi. Po posredovanju policistov so začeli obmetavati tudi njih. Ti so odgovorili solzivcem in topovskimi udari. Priprli so 23 ljudi. Sam protest je sicer minil mirno. Spremljala ga je naša dopisnica Saša Banjana Clubej.
7: Več kot 100 tisoč ljudi je sinoči na protivladnem protestu na Beograjskem trgu Slavija zahtevalo politične in družbene spremembe. Toliko jih je bilo po ocenah nevladne organizacije Arhiv javnih zborovanj. Policija pa navaja, da se je zbralo zgolj slabih 35 tisoč protestnikov. Zakaj so državljani tako množično podprli študentsko gibanje?
8: Ovoliki pritisak na studente, na obične građane koji drugačije misle.
7: Tolikšnega pritiska na študente in na običajne državljane, ki mislijo drugače, ne pomnim. Pa se spomnim še časov Tita Miloševića in Borisa Tadića. Nam je dejal upokojenec Milisav iz Malega Zvornika. Študenti so prvič razkrili dele svojega predvolivnega programa. Študent fakultete za politične vede Davod Delimeđac.
9: Na studentskoj listi mahom se nalaze osobe od integritete koje su studenti raspoznali.
7: Na studentski listi so ljudje z integriteto, ki so ih studenti u svojih skupnostih prepoznali kod tiste ki lahko predstavljajo glas mladih, a tudi vseh državljanov Srbije. Gre za profesore, umetnike, javne osebnosti, strokovnjake, našteva Delimeđac. Predvolivni slogan študentov je Študenti zmagujejo, napovedujejo kampanjo od vrat do vrat. Predsednik Vučić je pred nekaj dnevi napovedal, da bodo parlamentarne volitve med septembrom in novembrom letos. Sinoči pa je obsodil

0: ciprskem parlamentu na desno nagniti Nacionalna ljudska fronta. Posebnost ciprskega sistema je sicer, da parlamentarne volitve nimajo takšne teže kot v ostalih evropskih državah. Več Marjan Vešligaj.
1: Cipr je edina država Evropske unije s polnim predsedniškim sistemom. Predsednika izberajo na predsedniških volitvah, ta pa, tako kot v Združenih državah Amerike, sam izbere vlado. Razreši ga lahko samo vrhovno sodišče zaradi morebitne veleizdaje ali zaradi nečastnega kaznivega dejanja. Naloga parlamenta je tako predvsem izražanje podpore predlaganim zakonom, vendar ima tudi pri tem predsednik pravico veta. Tako so parlamentarne volitve v ciprskem sistemu predvsem zanimive, ker je njihov izid lahko napoved, koga bodo volivci izbrali na prihodnjih predsedniških volitvah. Na tokratnih parlamentarnih volitvah sicer napovedujejo uspeh dveh tradicionalnih strank, konzervativnega demokratskega zbora in leve progresivne delovske stranke oziroma nekdanjih komunistov, vendar ta uspeh morda ne bo ravno prepričljiv. Na najmanj tretje mesto se uspe prebiti skrajno desna Nacionalna ljudska fronta, ciprska različica grške Zlate zore, usmerjena proti migrantom in proti vok ideologiji. Ankete napovedujejo celo podvojitev rezultata iz prejšnjih volitev. Ciprski parlament ima uradno 80 sedežev, a na volitvah volijo le 56 poslancev. 24 sedežev je prepuščenih Severnemu Cipru, če bi kdaj volili v skupno zakonodajno telo. Zanimivo bo videti, kakšno je mnenje grške večine do združitve otoka. V grškem delu Cipra v novično združitev praviloma podpirajo le levo usmerjene stranke, predvsem progresivna delovska stranka. Manj navdušeni pa so na desnem političnem polu, kjer bi najraje videli združitev brez Turkov. Združitev Cipra v skladu z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov podpira tudi predsednik Nikos Christodoulides.
2: Jutranja kronika.
0: Ura je 7:09. V Kanu se je sinoči s podelitvijo Zlate palme in drugih nagrad končal 79. filmski festival. 22 filmov z vsega sveta se je potegovalo za prestižno evropsko filmsko nagrado. Prvi mož letošnje izvedbe, južnokorejski režiser Park Chan-wook, jo je izročil romunskemu kolegu Kristijanu Munjuju za film Fjord. 58-letnik je v Kanu prvič slavil leta 2007 s filmom 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva. Ingrid Kovač-Brus.
3: Film Fjord, ki se začne z idiličnim posnetkom surove narave, postavi ogledalo sodobni družbi s prikazom dveh skrajnosti. Ultrakonzervativne protestantske družine, ki se iz Romunije preseli na Norveško, in angažirane nevladne skupine, ki skrbi za zaščito otrok pred nasiljem staršev. Predvsem pa izpostavi izjemno razdeljeno družbo, v kateri se nihče ne trudi, da bi razumel tistega, ki razmišlja drugače. Veliko nagrado žirije je prejel ruski režiser Andrej Zvjaginjcev za film Minotaver, ki prikaže Rusijo in njene elite na predvečer napada na Ukrajino. Nagrado žirije pa Nemka Valeska Grizebah za film Življenjska avantura o nevidnem kriminalnem okolju na bolgarsko-turški meji. Najboljši igralki sta Virginie Efira in Tao Akamato, ki sta v filmu nenadoma Japonca Ryusuke Hamaguchija zaigrali intelektualce, ki ima ostane nekaj intenzivnih tednov skupnega življenja. Najboljša igralca festivala pa mlada Emmanuel Macchia in Valentin Campan za vlogi vojakov na bojišču Prve svetovne vojne v filmu Strahopetec Lukasa Donta. Najboljši scenarist je Emmanuel Mar, ki je tudi režiral film Naša rešitev o višijski Franciji in navadnem človeku, ki želi narediti vse, da bi bil koristen. Nagrado za najboljši režiserja pa so si razdelili Španca Javier Calvo in Javier Ambrosi za film Črna kroglica, ki kaže Španijo v času državljanske vojne, in Pavel Pavlikovski, ki je posnel film Očetnjava o pisatelju Tomasu Manu in njegovi družini ob krajši vrnitvi v porušeno Nemčijo leta 1949.
0: Ob minulem svetovnem dnevu čebel smo se spomnili, da žuželke izumirajo najhitreje med vsemi živimi bitji. Izumrt je grozi kar 40% vseh vrst. Čebele ogrožajo podnebne spremembe, pesticidi. V našem

0: tem območju tudi invazivna vrsta, to je azijski sršen. Čebelarje poleg tega skrbi tudi neučinkovit nadzor na trgu z medom. Teme so ta teden naslovili na mednarodnem forumu o ukrepanju na področju trajnostnega čebelarstva in opraševanja, ki je bil letos v Mariboru, Jernej Kadrolec.
1: Dogodek je bil namenjen predstavitvi pomena znanosti za razvoj čebelarstva in varstva opraševalcev. Predstavljen je bil tudi pomen prenosa znanja v prakso, izmenjavi dobrih praks in strokovnih izkušenj. Danilo Bevk iz Nacionalnega inštituta za biologijo.
2: V zvezi s tem je FAO predstavil nastajajočo globalno platformo za opraševalce, ki bo namenjena povezovanju držav in pa inštitucij, ki deluje na tem področju. Se mi pa zdi zelo pomembno, zato ker veliko raziskav v bistvu ostane pri raziskovalcih in ne zaživi v praksi.
1: Evropska kmetijska politika od letos dopušča neposredna plačila po panju kot nadomestilo za opraševalni servis čebel in to je premik v pravo smer, ocenjujejo na Čebelarski zvezi Slovenije. Njihov predsednik Boštjan Noč pričakuje, da bo Slovenija prva država v Evropi, ki bo to podporo čebelarjem izplačala že prihodnje leto. Zadovoljen je, da se kmetijsko ministrstvo s podporami prilagaja potrebam čebelarjem. Kot predsednik Evropske čebelarske zveze pa Noč opozarja na področje, kjer napredka še ni.
3: Eden ključnih problemov ta trenutek je pa ponarejen med na evropskem trgu, ki ga je skoraj polovico in mi želimo, da se tukaj naredi red in konc koncev je država Slovenija tudi tista, ki je predlagala enotno označevanje medu.
1: Potem, ko je Evropska platforma za med pri tem izzivu še ni pokazala rezultatov, so v zvezi s spornimi praksami na forumu sklenili, da sta zaupanje potrošnikov in njihova zaščita ključna za dolgoročen obstoj čebelarskega sektorja. Ukrepi pa so potrebni takoj.
0: Več o problematiki ponarejenega medu in predlogih za izboljšanje razmer med drugim v današnji oddaji od setve do žetve na prvem programu Radia Slovenija ter programih Radia Koper in Radia Maribor. Kristjani 50. dan po veliki noči zaznamujejo binkošti, s katerimi zaključujejo velikonočni čas. Z današnjim praznikom se spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. V Avstriji bodo jutri praznovali tudi binkoštni ponedeljek, zato je danes in jutri pričakovati zgoščen promet predvsem v smerih proti Avstriji in Italiji. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc. Miren dan in nasvidenje.
4: S tekmami zadnjega kroga se je včeraj končalo državno nogometno prvenstvo. Nogometaši Brava so z 2-1 premagali ekipo Olimpije, uspešni pa so bili tudi nogometaši Maribora, ki so s 3-0 premagali Aluminij. Maribor je tako letošnjo sezono sklenil na 5. mestu, Olimpija na 4., Bravo pa na 3. mestu. V finalu državnega rokometnega prvenstva bodo proti ekipi Slovana igrali rokometaši Celja. Ti so v napeti 3. tekmi polfinalne serije v domačem Zlatorogu 37-35 strli odpor rokometašev Sloven Gradca. Trener Celja Klemen Luzar.
5: Igra tako tekmo pred toliko gledalci ni enostavno, ne? Tako da moram res pohvaliti, da klub ne najboljši predstavi, veliko izgubljenih žog, zgrešenih 7 metrov nam je uspelo in jaz sem res ponosen na fante, da smo prišli v finale in da se lahko borimo za naslov državnega prvaka.
4: 14. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil Jonas Vingegor. S 3. etapno zmago je danes tudi prevzel rožnato majico vodilnega, ki jo je dotlej nosil Portugalec Afonso Eulalio. Po končani najtežji etapi na letošnjem džiru Jonas Vingegor.
6: It's always a bit of improvisation. It's of course
7: 29-letni Danec pravi, da je trenutek za napad vedno stvar improvizacije, da pa je tokrat večino dela opravil že zadnji pomočnik Visma Liza Bajk, Davide Piganzoli, ki je poskrbel, da so se že brez resnega napada otresli vseh tekmecev. Pravi, da je vesel, da se je lahko zahvalil moštvu s tem, ko je dokončal posel.
4: Danes kolesarje čaka 175 km dolga 15. etapa, startom v Vogeri in ciljem v Milanu. V Bernu v Švici je končana 2. tekma sezone v balvanih za športne plezalke. V finalu Slovenija ni imela svoje predstavnice. V polfinalu je edina Slovenka Jennifer Buckley z 1 osvojenim vrhom končala na 16. mestu.
8: Mislim, da je več kot očitno, da sem zelo razočarana in da bo trajal mogoče kakšno uro ali pa 2, da pridem nazaj v stanje, v katerem lahko razumem, kaj za popraviti in to popravim za naslednjič, zato da ne rabim ponoviti takega performansa. vem, da bom iz te tekme potegnila vse, kar lahko, da se izboljšam in da upajmo samo na bolje.
4: Zmagala je Avstralka Oceania McKenzie, druga je bila Britanka Erin McNeese, tretja pa najboljša z polfinala Američanka Annie Sanders. Danes se bodo za najvišja mesta pomerili še plezalci. Edini Slovenec v dopoldanskem polfinalu bo Anže Peharc. V finalni seriji državnega prvenstva bosta igrala lanska finalista Novomeška Krka, ki je s 97-74 premagala Ilirijo, in Olimpija. Ta je bila s 94-65 boljša od Šenčurja. Finalna serija na tri zmage se bo v sredo začela v Novem mestu. V ljubljanski dvorani Tivoli pa se je včeraj končala 18. sezona Jadranske lige v košarki na vozičkih. Še drugo leto zapored je tekmovanje osvojila slovenska ekipa Parasport Slovenija, ki je v finalu z 79-64 premagala moštvo Vrbasa iz Banja Luke. Ključen za vnovični uspeh je bil po mnenju kapetana Milana Slapničarja agresiven pristop v obrambi.
9: Pressing. Ključ. To je bil pressing, da smo jih držali od prve minute, smo pritisnili na njih in pač mi kondicijsko smo pripravljeni, oni se pač videli, da niso in kle smo jih počasi lomili.
4: Slapničar, uvrščen v idealno peterko tekmovanja, je bil 17 točkami eden najzaslužnejših za zmago. Toliko ste jih za slovensko moštvo dosegla še David Škorjanc in Italijan Armine Gamri.
10: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Boštjan Repanšek.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
10: In Luka Ravnik.
12: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne 27 do 31 stopinj. V torek in sprva v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo popovdne bo nastalo nekaj ploh in neviht.
10: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To je Radio Koper.
13: Radio Koper smo z vami v tem sončnem nedeljskem jutru, 7 je in 20 minut. Dobro jutro.

0: zakaj pa ne?
1: Zakaj pa ne, nam je prepevala Neca Falk. Dobro jutro še enkrat na predzadnjo majsko nedeljo, ko nam bo vreme naklonjeno, tako pravijo vremenoslovci. Temperature pa skoraj da že poletne, no ob tem ne pozabite na primerno zaščito pred sončnimi žarki, če boste današnji dan izkoristili za aktivnosti v naravi. Vsaj del dneva bomo v studiu varni pred UV žarki Armando Šturman, ki je poskrbel za glasbeno podobo programa, Jure Colja bdi na tehnično izvedbo, v informativnem programu je Mateja Brežan, moje ime je Gregor Maver.

0: Danes na Radio Koper.
1: Poglejmo, kaj smo vam pripravili danes. V kmetijski oddaji ob 8. uri spomnimo na Mednarodni dan čebel, ob katerem so zasnovali globalno platformo za opraševalce. Obiskali pa smo tudi največji estonski sejem hrane in kmetijstva. Nekaj namigov, katere dogodke lahko obiščete danes, smo zbrali ob 9:15. Jutri bo naš in vaš Radio Koper praznoval 77 let. Pripravljamo posebno poslastico, nastop simfoničnega orkestra RTV v našem studiu Hendrix, ki pa v minulih dneh ni sameval. Odmev iz studia Hendrix slišimo danes ob 10. V oddaji Primorski kraj in ljudje o tem, da se je življenje v Breginju po potresu leta 1976 popolnoma spremenilo. Kakšno je bilo nekoč in kakšno je danes, prisluhnite ob 11. Ob 12. bo na sporedu glasba po željah, v nedelji na športnih igriščih, začetkom ob 16. pa tudi o tem, da Slovenija častno nastopa na svetovnem prvenstvu v hokeju. Narašča tudi napetost pred kvalifikacijami za obstanek v prvoligaški nogometni druščini. Večerni program Radia Koper pa ob 20. prinaša privilegij dobre glasbe, v katerem nam bo Zvone Tomac prvo uro nizal slovenski punk, v drugi uri pa slovenski novi val. Vsako uro pa seveda postrežemo tudi z aktualnim dogajanjem doma in po svetu. Lepo, da ste z nami in prijetno poslušanje.

skin. Honey, won't you, honey, please, hold that honey skin. Tom Jones in Honey Honey na Radio Koper. Dobrih 20 minut nas loči od 8. ure. 50 dni po veliki noči se zaključuje velikonočni čas. Binkošti je danes. No, v več evropskih državah obeležujejo tudi binkoštni ponedeljek, ki je dela prost dan, zato je mogoče danes in jutri pričakovati povečan promet. Trenutno pa na primorskih cestah ne beležimo posebnosti in naj tako seveda tudi ostane. Srečno vsem na poteh in lepo, da ste z nami.

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

Prijetno jutro vsem, ki ga preživljate v družbi Radia Koper. V minulem tednu, 20. maja, smo obeleževali Svetovni dan čebel in drugih opraševalcev. Ob tej priložnosti so na mednarodnem forumu med drugim zasnovali globalno platformo za opraševalce in se zavzeli za nujnost večplastnega reševanja problematike ponarejenega medu. Prav ta izziv predstavljamo na začetku naše oddaje. Slišali bomo, kako svoje sanje o resortu višjega cenovnega razreda uresničujeta Polona in Duško Hlebec iz Bele krajine. Pogledali bomo tudi prek meja, bili smo namreč na največjem estonskem sejmu hrane in kmetijstva. Oddajo od setve do žetve pripravlja Jernej Kadrolec, začnemo čez 3 minute.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Pozdravljeni. V tem tednu smo 20. maja obeleževali Svetovni dan čebel, dan, ko se spomnimo, da je njihovo opraševanje eden od temeljev prehranske varnosti. Osrednja prireditev obeleževanja Svetovnega dne čebel je bila letos v Mariboru. V prvem delu dvodnevnega foruma so veliko pozornost namenili razpravam o povezovanju znanosti, kmetijstva in biodiverzitete za zaščito opraševalcev. Drugi dan pa je bil namenjen razpravi o kakovosti medu in ključnih izzivih trgovine z medom. A žal brez uradnih predstavnikov Evropske čebelarske zveze, ki predseduje predsednik Čebelarske zveze Slovenije. Problematiki ponarejenega medu bomo posvetili začetek oddaje. Na to bomo slišali, kako svoje sanje o turističnem resortu višjega cenovnega razreda uresničujeta Polona in Duško Hlebec, ki že prihodnji mesec načrtujeta odprtje nastanitvenih objektov v tako imenovanem resortu Vilič Majer, zgrajenih na temeljih dvorca Krasinec v Beli krajini. Pogledali bomo tudi prek meja, bili smo namreč na največjem estonskem sejmu hrane in kmetijstva. Vabljeni k poslušanju. Kot rečeno, je bil letošnji mednarodni forum ob Svetovnem dnevu čebel v Sloveniji. Prvi dan, namenjen zaščiti opraševalcev, je prinesel zametke za nastajanje globalne platforme za opraševalce. Drugi dan pa je bil namenjen kakovosti in sledljivosti medu. A ker predstavnikom Evropske čebelarske zveze, ki predseduje Boštjan Noč, glavni organizator FAO, na domačem terenu ni namenil samostojne predstavitve kritičnega stanja glede ponarejenega medu na evropskem trgu, so konferenco bojkotirali.
2: Mi točno vemo, zato ker je ta trgovski monopol ali pa če hočete ta mafija zmagala nad razumom in je preprečila, da bi se na Svetovni dan čebel, ko je javnost najbolj dovzetna za čebelarske informacije, govorilo o problematiki ponarejenega medu.
1: Podobno tudi zadnji sestanek platforme za med, razen obsežnih razprav, ni prinesel nobenih konkretnih zaključkov. Integriteta trga z medom je v sistemski krizi. Kako velik je problem ponarejenega medu in kako se ga lotiti, pa nam bo povedal predsednik znanstvenih odborov Evropske čebelarske zveze, ni kljub še.
3: Platforma za med je svetovalno telo Evropske komisije, ki se na žalost sreča samo dvakrat na leto. Ne? To je tudi eden od problemov in namen katere je, da se reši problem ponarejenega medu na evropskem trgu. Gre seveda za samo papirologijo in evropsko birokracijo, ki tako ali tako že traja. Ne? Potem imamo, je pa pomembno vedeti, da imamo v tej platformi, v tem odboru, različne akterje, ki imajo svoje interese. Ne, se pravi, ne gre samo za strokovnjake, za znanstvenike, gre tudi za industrialce, uvoznike, gre za proizvajalce laboratorijske opreme, se pravi, ogromno nekih deležnikov, akterjev, ne, ki, pri katerih ima vsak svoj interes, zaradi katerega je pač težko doseči nek konsenz in sprejeti odločitve in pohitriti postopek. Ne.
1: Kot rečeno, zadnji sestanek platforme za med ni prinesel nobenega napredka za vzpostavitev mehanizmov za preverjanje pristnosti medu in za strožji nadzor na mejah. Tako potrošniki in čebelari ostajajo popolnoma nezaščiteni pred goljufijami. Večina medu na evropskem trgu je potvorjenega. Odkud pride?
3: Največ medu pride definitivno iz Kitajske, a ne ponarejenega medu, se pravi v obliki raznih sirupov. Zdaj te poti samega prihoda tega sirupa ponarejenega medu v Evropo so do neke mere tudi znane, se pravi, gre v bistvu lahko iz Kitajske pa preko, na primer, Turčije in Ukrajine v Evropo, kjer se preprosto zamenjajo dokumenti, potem ta v narekovajih med vstopi v Evropo, ali pa je ta med direktno uvožen v evropske države, v tako imenovane free trade zone, se pravi neke zone proste trgovine, ki so v veliki meri na Nizozemskem, v Nemčiji, Belgiji, Španiji, tudi Slovenija ima, na primer, Luka Koper je ena od takih točk. Zdaj po EU regulativi, ko pride do neke spremembe v živilu v smislu, da se začnejo mešati sami produkti, se lahko potem na novo napiše dokumentacija in to je pol eden od načinov, kako se dokumentacija zamenja in od takrat naprej pač ni več sledu o tem, kaj je bilo prej, odkje je ta med oziroma sirup prišel.
1: Evropa z medom ni samozadostna. Dodaten razlog za goljufije pa je tudi v proizvodnih cenah.
3: V Evropi se proizvede približno 270-280 tisoč ton medu na leto, kar je v bistvu okrog 60-70 tisoč ton premalo, se pravi manj kot je sama poraba. Ne, to ustvarja neko priložnost za uvoz medu in pa seveda potem, tako kot sem prej omenil, ne, ker ga tu na tisoč, za tisoče ton, a ne, po nekih maržah, ki so lahko tudi samo evrske, se pač obrne dovolj denarja, da imajo razni lobi, industrialci in tako naprej, pač dovolj profita, da se jim splača. Neka osnovna matematika tu je, a ne, kot sem prej omenil, da Evropi manjka 60 tisoč, 70 tisoč ton medu letno. Dejstvo pa je, da se Evropa vozi precej več medu. Podatki so različni, no, ampak načeloma okrog 200 tisoč medu letno. Zdaj, kam točno ta med gre, je tako ali tako problem sledljivosti, katere pa pač nimamo. Zdaj, uradni podatki naj bi bili, da se 25 tisoč ton medu iz Evrope celo izvozi, kar pa še vedno ne pojasni ta velik uvoz.
1: Če vemo, če imamo že toliko podatkov, ampak nikoli se še, recimo, nikomor od teh, ki je prodajal, trgoval s ponarejenim medom, ni zgodilo nič.
3: V Evropi se s tem do neke mere ukvarja stroka, znanstveniki, Evropska čebelarska zveza, ustanovila se je leta 2000, Evropska čebelarska zveza, ustanovila se je leta 2024 tako imenovana Honey platform,

0: Enim medom zna biti dobičkonosno. Potrošnike ponarejen med pritegne z nizko ceno. Kakšne so sumljivo nizke cene?
1: Zadnjič je bilo evidentno, naprimer v Veliki Britaniji so prodali liter medu za 1 funt. To je malo več kot 1 evra.
2: Kakšna bi bila pa realna cena?
1: Priporočene cene medu, lokalnega medu slovenskih čebelarjev so okrog 15 evrov, 15 plus evrov, ker so v to zajeti pač stroški same pridelave, ki pa sploh niso mali. Zdaj je seveda odvisno od načina čebelarjenja, od tega, kje se čebelar nahaja, same proizvodnje od države do države variira, ampak čim govorimo o ceni medu na polici v okviru parih evrov na liter, na kilogram medu, je to nek rdeč znak, ki nas naj bi opozoril, da nekaj pač ne bo v redu.
0: V Sloveniji so razmere še dokaj mile. Problem je širši evropski trg z uvozniki velikih količin medu.
1: Po nekih podatkih z lanskega leta, primer Hrvaške, je, da je bila cena uvoženega medu iz Kitajske približno euro 53. Uvoženega medu iz Nemčije, euro 71, Ukrajine, euro 72, Španije prav tako, potem pa se cena začne počasi dvigovati. Madžarska, na primer, 7 evrov. Gre v bistvu za pranje medu, ker se pač spreminja do sama dokumentacija. Imamo ogroman višek tega medu, ki kroži po Evropi in nekateri uvozniki, nekatere članice podjetja uvažajo ta kitajski med, ki je v bistvu ponarejen, se pravi sirup, ga uvažajo, ga prepakirajo in ga pač spošiljajo dalje po Evropi.
0: Evropska čebelarska zveza predlaga dvostopensko strategijo za reformo za zaščito integritete trga z medom. Evropska unija mora dati prednost sistemu sledljivosti z upoštevanjem količin domačega medu. Za uvoženi med pa predlagajo ukrepe, ki bodo zagotovili, da sledljivost postane funkcionalno orodje pregona.
3: Od setve do žetve. Na obisku.
0: Zdaj pa k lepši temi. Nastanitveni turizem je ena od dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Ta je tudi del ponudbe posestva Klasinec v Beli krajini, ki se imenuje Resort Village Majer. Vodita ga Polona in Duško Hlebec. Novinari smo jo obiskali v okviru študijske poti v organizaciji Združenja turističnih kmetij Slovenije še pred otvoritvijo naselja, ki je načrtovana za začetek junija. V tem delu kraljuje toplar, povezan z vinsko kletjo, ki je degustacijski prostor. V njem je tudi 8 nastanitvenih objektov, 2 savni z džakuzijem, masažna hiška in bazen. Zakonca Hlebec sta v letu 2022 prenovila in odprla dvorec Majer, ki ga je že leta 1689 opisal in narisal Valvazor v slavi Vojvodine Kranjske. V juniju bosta odprla še posestvo Majer z nastanitvenimi hiškami iz naravnih materialov, ki jih tržita pod blagovno znamko v angleškem jeziku Resort Village Majer. Posestvo Majer obsega dobre 4 hektare, na njem je park za športne aktivnosti, multigolf, igrišče in igrala, ki ga želijo še ozeleniti. Duško Hlebec.
4: Bolje dvorca sedaj gradimo posestvo Majer, ki na un zgodovinsko gledano je potem vasica. Zaradi tega so tudi te stavbe in vse skupaj arhitektura nekako prepleteno med zgodovino, modernostjo in pa tradicijo in podeželjem.
0: Zgodba, ki jo tržita, temelji na zgodovinski študiji bivšega dvorca, ki je kot pristava pripadal posestnikom gradu Gradac.
4: Zdaj, mi to smo leta 2020 gradili, smo poskušali ohraniti predvsem te zidove, ki so nekaj 70 cm debeli in pa ostrešje.
0: Pri prenovi dvorca sta želela ohraniti predvsem pristnost, domačnost, zgodovino in kanček modernosti, kar jim je s pomočjo detajlov ob pomoči arhitektov tudi uspelo. Gostitelja sta nam zavrtela tudi himno posestva Majer. Širitvijo naselja z 8 lesenimi nastanitvenimi objekti bodo ponudbo obogatili z dodatnimi vsebinami. Toplar predstavlja osrednji del naselja. Zgoraj bodo imeli dogodke skozi celo leto, spodnji odprti del pa bo na voljo gostom, da tam posedajo ali si odpočejo. Največ gostov imajo poleti in za vikende. Posamezne skupine sprejemajo po vnaprejšnjih naročilih in se jim prilagodijo s ponudbo hrane, pijače in dejavnostmi.
4: Gledamo na to, da če se nekdo ima nekaj želja, da bo potem tudi mi pripravimo poprine k nam, ne rabi več dejansko nič ni avtomobila, mi organiziramo prevoze na degustacije, lahko tudi vinari sem k nam pridajo, tudi, bom rekel, poletni pokopi, spuste in tako naprej. No.
2: Kolesarjenje
4: imamo mi, bom rekel, tako, mi pa smo to gradili, smo kar veliko, morda smo bili tudi potem presenečni, ker smo mislili, ja, veliko smo se ozirali na našo kolpo.

0: In potem smo pa videli, da dejansko voz, mi imamo 90% vozila, ki sploh ne gre na kolpo, se pravi, so kolesarji, sprehajalci, grejo Belo krajino pogledat.
1: Tako upajo, da bo Bela krajina postala zanimiva za obiskovalce skozi vsa obdobja leta. Polona Hlebec.
2: Imamo tudi kmetijo, ne? Ekosadovnjak, pripravljamo tudi marmelade, sokove. Pa to tudi postrežemo za zajtrke.
1: Kmetija v Boginji vasi, kamor se želite v prihodnje preseliti, je od posestva oddaljena približno 2 km. Na 4000 kvadratnih metrov sadovnjaka je 100 dreves, imajo tudi rastlinjak z zelenjavo, a niso tipična kmetija. Pač pa so povezani z večjimi kmetijami v Beli krajini. Pomemben del turistične ponudbe podeželja je kulinarika. Vemo pa, da se v vseh regijah po Sloveniji zmanjšuje število gostinskih obratov. Kaj, če bodo gostje želeli tudi večerje?
0: Ne reklamiramo, ampak mi vlastno našega nikoli ne pustimo samega, tudi ne bo lačen.
1: Organizirajo pa tudi delavnice peke belokranjskih pogač, izdelave belokranjskih pisanic in podobno. Zanimivo je, da sta vsa zemljišča kupila. Pri investicijah si pomagata z razpisi kmetijskega ministrstva in ministrstva za gospodarstvo.
0: Pač nekaj smo sami vložili, nekaj smo kredit vzeli, nekaj pa razpis, smo rekli, da pa bodo, bomo to plačevali, delali in je to tada. Mi smo recimo na 14 let ali 15 zeli kredit, upamo, da se še prej povrne.
1: Število gostov se povečuje, največ jih je v poletnih mesecih, prevladujejo Slovenci, veliko je tudi tranzitnih gostov, povprečno ostanejo 2 noči. Trenutno sprejemajo do 40 gostov, to so družine, pari, podjetja, zasebne skupine in družbe v porokah ali drugih praznovanjih. Polona in Dušan tudi po otvoritvi novih nastanitvenih objektov na posestvu nameravata ohraniti mejo do 50 gostov.
3: Od setve do žetve.
1: Poglejmo še v tujino. V Estoniji, v slovitem univerzitetnem mestu Tartu, se je natanko pred mesecem dni končal njihov največji sejem hrane in kmetijstva, imenovan MAMES. Trajal je 3 dni. Koncept sejma je podoben kot na našem največjem kmetijsko-živilskem sejmu. Tokrat so pod isto streho zbrali velike in male proizvajalce, izkušene in tiste, ki so šele na začetku poti. Sicer pa tudi v Estoniji, tako kot po vsej Evropi, kmetijski sektor postaja vedno pomembnejša tema v družbi. Sporočilo kmetov pa je jasno, kmetijstvo ni samo gospodarska dejavnost, ampak temeljni kamen varnosti države. Letošnje poudarke sejma je predstavil Henrik Urbel, vodja službe za komunikacijo.
4: Sejem MAMES obsega 4 različna področja. Kmetijstvo, gozdarstvo, vrtnarstvo in prehrambeno industrijo. Zajema torej različna področja in prav to je razlog, da je sejem postal tako obsežen. Razširili smo se na 75.000 kvadratnih metrov razstavnih površin, na sejmu pa svoje izdelke predstavlja 476 razstavljavcev iz 9 držav. Najbolj smo znani po velikih razstavah traktorjev in kombajnov.
1: Naj ob tem pojasnim, da so stroji zelo veliki. Estonija je ravninska država in po tistem, ko so ljudem vrnili zemljo iz kolhozov, so se tam kmetije hitro povečevale. Kmetijska gospodarstva imajo v povprečju 91 hektarov. To jih uvršča na 2. mesto v Evropski uniji, takoj za Češko. Kot najbolj privlačno dogajanje na sejmu, gospod Urbel izpostavlja tekmovanje v sekanju lesa na gozdarskem oddelku.
4: Imamo zelo dolgo tradicijo. Že več kot 30 let se na našem sejmu začenja sezona tekmovanj v sekanju lesa. Tako se najboljši sekači oziroma žagarji iz Estonije, pa tudi Latvije in Finske, zbirajo tukaj, da se pomerijo v različnih disciplinah. Ena je, da mora drevo pasti na točno določeno označeno mesto, druga pa je za obiskovalce tekmovanje v hitrosti menjave verige na motorni žagi, in tako naprej. To je res zabavno.
1: Na vprašanje, kakšne trende zaznavajo v estonskem prehranskem sektorju, sogovornik odgovarja, da na sejem prihaja veliko različnih malih lokalnih proizvajalcev, ki se predstavljajo svojimi čim bolj edinstvenimi izdelki. Po njegovem mnenju se je kakovost lokalnih izdelkov z leti izboljšala. To so mali proizvajalci, ki svoje izdelke prodajajo na različnih sejmih ali v svojih prodajalnah, vendar jih ne najdeš v običajnih živilskih trgovinah v Estoniji. Seveda se na sejmu predstavljajo tudi večji proizvajalci.
4: Kar zadeva hrano, poskušamo vsako leto organizirati nekaj novega, drugačnega. Letos smo prvič v zgodovini sejma organizirali tekmovanje za prehranske izdelke, ki so jih in to je novost, ocenjevali obiskovalci. Ti so prvi in drugi dan sejma dobili priložnost, da so izdelke poskusili, pri čemer niso vedeli, katero podjetje je izdelek podarilo. Preprosto so lahko izbrali izdelek, ga povonjali, poskusili, nato pa ga ocenili od 1 do 5. Mi pa smo zadnji dan sejma razglasili rezultate. Priljubljenost tega tekmovanja je bila velika. Cilj natečaja je bil zgolj predstaviti različne vrste izdelkov, ki jih proizvaja naša lokalna podjetja in res upam, da bo to vsaj malo pomagalo pri trženju, saj vem, da se podjetja v vsaki državi bojujejo za svoje stranke. S to majhno potezo smo poskušali doseči vsaj malo več pozornosti za proizvajalce hrane.
1: Kot je še pojasnil, se je na tekmovanju predstavilo 19 podjetij s 45 različnimi izdelki. Tekmovanje za okušanje obiskovalcev so organizirali za 5 kategorij izdelkov: mesne, mlečne izdelke, sladice, brezalkoholne pijače in še posebna kategorija, ki je bila namenjena dodatkom k hrani, na primer majonezi, solati ali čemu podobnemu. Poleg tega so za iste izdelke v sodelovanju z lokalno šolo, ki izobražuje mlade kuharje, izvedli še eno posebno tekmovanje za izbor 5 izdelkov, ki so dobili najvišjo oceno in jih priporočajo mladih šefi. Ker so sejmi tudi priložnost za predstavitve inovacij, sva se dotaknila tudi tega vprašanja.
5: We have a long tradition to bring out machinery.
4: Imamo dolgo tradicijo uvajanja strojev, ki so novost na estonskem trgu in ki si jih morajo strokovnjaki ogledati. Veliko podjetij uvaja novosti. Vsako leto je zagotovo 100 novosti, na sejmu imamo predstavitve za nekaj od njih, da pokažemo, kaj je novega na posameznih področjih in kakšne nove tehnologije se razvijajo ali pa katere nove blagovne znamke so na tržišču.
1: Kljub temu, da ima Estonija tudi svoje proizvajalce kmetijskih strojev, je precej običajno, da veliki proizvajalci strojev te pripeljajo iz zahodne Evrope. Iz Nemčije, Francije v Estonijo samo na sejem na ogled, saj so nekateri med njimi precej redki in dragi. V Estoniji jih letno ne prodajo niti 10 in prav zaradi tega, ker so razstavljeni na prizorišču, stranke rade prihajajo na sejem. Na enem od prizorišč smo našli študente fakultete za letalstvo, ki se prav tako nahaja v mestu Tartu. Pisali so organizatorjem sejma in povedali, da imajo projekt, v katerem razvijajo dron, ki bi se lahko uporabljal tudi v kmetijstvu. Z njim se bodo udeležili tekmovanja, ki bo junija v Buckminsterju v Veliki Britaniji. Sejem jih je sprejel odprtih rok, saj je to najboljše mesto v Estoniji za predstavitev novih stvari. Vodja projekta Blue Nimbus, Mikkel Kersa.
5: This year we're developing this agriculture drone that has a mission.
6: Letos razvijamo kmetijski dron, katerega naloga je, da kjer je potrebno med posameznimi točkami razpršuje vodo in hkrati leti avtonomno. To je dron s fiksnimi krili, podoben letalu, vendar lahko vzleti in pristane navpično, predvsem zato, ker ima motorje, ki se nagibajo.
1: In kakšne so prednosti tega drona?
5: If we compare like this drone to like normal.
6: V primerjavi z večrotorskim dronom, ki se običajno uporablja, je prva prednost ta, da ta dron s fiksnimi krili porabi precej manj energije, hkrati pa ima večrotorske zmogljivosti, ki mu omogočajo vertikalni vzlet in pristanek. Poleg tega leti precej bolj mirno oziroma tiho in veliko dlje časa kot običajni droni. Deluje na baterije. Z dvema baterijama lahko leti približno 33 minut, vendar lahko brez težav dodamo baterije in presežemo 1 uro letenja, če želimo. Zaradi pravil tekmovanja lahko ta dron vzame okoli 3 litre vode, a v prihodnosti bi lahko prevažal veliko večjo količino vode.
1: Kot je še pojasnil Mikkel Kersa, ta dron zaradi tekmovanja zdaj prevaža in razpršuje samo vodo, a v prihodnje bi ga lahko uporabili za razprševanje kemikalij na poljih. Lahko bi ga nadgradili in uporabljali tudi za opazovanje rasti, za pregled stanja oziroma dogajanja na terenu. Spoštovani, hvala za pozornost. Oddajo sem pripravila in povezovala Jernej Kadrolec, prevode sta brala Dejan Kaloper in Jure Franko, za zvočno podobo je poskrbel David Lap. Naše oddaje najdete na spletnih arhivih, na portalu MMC in v aplikaciji za podcaste. Lep dan in srečno!
3: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
7: V Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.

0: Združene države Amerike in Iran zbližujejo stališča. Danes in jutri povečan promet predvsem v smerih proti Avstriji in Italiji.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Združene države in Iran so blizu podpisa začasnega dogovora o končanju vojne. Kot danes poroča ameriški portal Axios, dogovor vključuje 60-dnevno podaljšanje premirja, prost prehod Hormuške ožine ter odpravo ameriške blokade iranskih pristanišč in nekaterih sankcij glede iranske prodaje nafte. Po navedbah ameriških uradnikov naj bi se Teheran strinjal tudi s predajo svojih zalog obogatenega urana. Bolj zadržani so na iranskem zunanjem ministrstvu.
2: Šajad bigam heli dur, heli nazdik.
0: Njegov predstavnik Esmail Bega je dejal, da od ameriške strani dobivajo nasprotujoče se izjave, a da ga pogovori napredujejo v smeri zbliževanja stališč.
2: Nazdik tar šodane didgoho hast.
0: Iranska tiskovna agencija Fars je sicer zavrnila navedbe o prostem prehodu Hormuške ožine, čež da ta ostaja pod iranskim nadzorom. Na Cipru, ki še dober mesec dni predseduje svetu Evropske unije, bodo danes volili nov parlament. Na volitvah se obeta padec podpore trem strankam, ki v parlamentu podpirajo vlado predsednika Nikosa Christodulidesa in okrepitev skrajno desne stranke Elam. V parlament bi lahko vstopili tudi dve novinki. V Beogradu so včeraj zvečer po mirnem študentskem protestnem shodu na trgu Slavija, ki se ga je udeležilo več 10.000 ljudi iz vse Srbije, izbruhnili spopadi s policijo. Ta je posredovala v bližini Pionirskega parka, kjer so se zbrali privrženci predsednika Aleksandra Vučića. S kampanjo želijo študenti, ki so na čelu protestnega gibanja, spodbuditi Vučića k razpisu predčasnih volitev. V Oreholjah v Mirenski občini je vse pripravljeno na današnji praznik špargljev. Vas se ponaša z dolgo tradicijo pridelave belih špargljev, ki so jih nekoč vozili celo na Dunaj. Z letošnjo letino so domačini zadovoljni, a pravijo, da povpraševanje presega ponudbo. Kot je povedala Svetlana Rakita iz javnega zavoda Miran Kras, so gospodinje tokrat imele še poseben izziv s tradicionalno rolado.
3: Prerezala jo bo pa naša kraljica terana, zato pa je tudi prišla ta ideja, da se vključi teran v samo rolado velikanko, ki je tradicionalna.
0: S kolesarskim društvom Dash Flash letos prvič organizirajo tudi vodeno kolesarsko kulinarično doživetje, dolgo 10 ali 30 kilometrov. Kristjani danes zaznamujejo binkošti, s katerim zaključujejo velikonočni čas. V več evropskih državah obeležujejo tudi binkoštni ponedeljek, zato je mogoče danes in v ponedeljek pričakovati povečan promet, predvsem v smerih proti Avstriji in Italiji. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri, v torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 8. Ilirska Bistrica 13 stopinj, Postojna in Ljubljana 17, Nova Gorica in Trst 19 ter Koper in Umag 22 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura je bila 8:34.

0: Obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v torek, 26. maja, prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Seči med 8. in 14.15. V dolini Trebuši med 9. in 13. uro, v Cerkljanskem vrhu in Straži med 8.15 in 13. uro. Na območju naselij Grahovo Bači, Koritnica, Temline, Kneža, Podmelec, Ljubin, Poljubin in Prapetno med 8.45 in 14. uro. V Novi Gorici na Streliški poti med 8.45 in 9.45 ter med 14. in 15.30. Na območju naselij Naklo, Škofije, Vremski Britof, Zavrhek, Barka, Dolne Vreme, Famlje in Goriče pri Famljah med 9. in 15. uro. V Harijah, Podbežah, Tominjah med 8.30 in 10.30 ter v Kalu pri Pivki med 8.30 in 15. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS-a ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Slabo vidite, ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov. Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041-444-882. Vaša optika Tom iz Sežane.
2: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje Krasa. Slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.

77. rojstni dan Radia Koper in Radia Kapodistrija praznujemo s koncertom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in z dirigentko Mojco Laurenčič v prenovljenem studiu Hendrix v ponedeljek ob 17. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa in video pretakanja.

Radijska kronika. Ustavimo se najprej pri dogodkih v naši okolici. Goriški 14-dnevnik Soča je na današnji dan leta 1871 objavil pesem Slovenija in njena hčerka na Beneškem, ki jo je s psevdonimom Domoljub na Beneškem napisal Peter Podreka, takratni duhovnik v Špetru Slovenov ob 6. obletnici Beneške Slovenije pod italijansko kraljevino. V Koprivi na Krasu se je leta 1914 rodila pisateljica Branka Jurca. Po končanem učiteljišču v Mariboru je delala v tekstilni tovarni, zgodaj se je priključila Osvobodilni fronti. Po vojni je urejala Ciciban. Prve novele je objavila že leta 1938, po vojni pa se je posvetila mladinski literaturi. Peripetije povezane z določanjem meje s Hrvaško so na današnji dan leta 1996 prinesle arhivsko novost. Zgodovinar Alberto Pucer je v starem piranskem arhivu odkril prepis oporoke Antonija Kače, ki je v 19. stoletju podaril svoje savudrijske posesti občini Piran. Še nekaj drugih dogodkov. Na današnji dan leta 1543 je umrl veliki astronom polskega rodu Nikolaj Kopernik. Med drugim je dokazal, da Zemlja ni središče vesolja. V Gdansku se je na današnji dan leta 1686 rodil nemški fizik in izdelovalec znanstvenih instrumentov Daniel Gabriel Fahrenheit. Zaslovel je z izumom alkoholnega in živosrebrovega termometra ter po njem poimenovani temperaturni lestvici, ki jo še vedno uporabljajo v Združenih državah Amerike. Na današnji dan leta 1819 se je rodila britanska kraljica Viktorija. Po njej viktorijanska doba pomeni čas največjega razcveta angleškega plemstva v 19. stoletju. Na današnji dan leta 1930 je Emmy Johnson pristala v avstralskem Darwinu in postala prva ženska, ki je preletela razdaljo od Anglije do Avstralije. Na 11.000 milj dolgo pot se je odpravila 5. maja. Zaključili pa bomo z glasbo. Na današnji dan leta 1941 se je rodil eden največjih glasbenikov moderne dobe, Robert Allen Zimmerman oziroma Bob Dylan. Poslušali bomo eno izmed večnih himen, tako borcev za človekove pravice, kot tudi nasprotnikov vojne v Vietnamu, Blowin' in the Wind.

Radio Koper je z vami, 9:01 je bila ura. Konci tedna so navadno čas tudi za pogostejše športne dogodke in tekmovanja. Hokeja in nogometa se bomo nakratko dotaknili v nadaljevanju. Slovenska reprezentanca je izgubila 6. tekmo na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu. 4-0 so bili boljši Danci. Po včerajšnji tekmi ima Slovenija danes na svetovnem prvenstvu prost dan. Jutri zvečer pa jo v boju za obstanek čaka odločilna tekma z Italijo. No in še nogomet, potem, ko je bil v petek znan prvak druge slovenske nogometne lige, to so postale Brinje Grosuplje, se je včeraj razpletel tudi boj za obstanek. V neposrednem obračunu je Krško Posavje doma z 2-0 premagalo Gorico in jo s tem pahnilo v tretjo ligo. Naravno vesela novica za nekdanjega nogometnega slovenskega prvaka Gorico in seveda njihove navijače. Podobno in podrobneje o športnem dogajanju pa seveda v današnjem popoldnevu, v nedeljo na športnih igriščih ob 16, ko bo z vami Primož Čepar.

0: prireditve danes.
1: Preglejmo nekaj dogodkov današnjega dne, če je nedelja pri vas še prosta za kakšen dogodek. Kulturna prireditev Kamen, Trn in Brin bo ob 18. uri v dvorani v Kubedu. Dogodek bo posvečen obletnici rojstva prvega slovenskega istrskega pesnika Alojza Kocijančiča. Komedija Nič resnega bo ob 20. uri na ogled v kulturni dvorani v Šempetru pri Gorici. Predstavo avtorice Sandre Devetak je režiral Primož Forte. V Beki bodo ob 17. uri obeležili obletnico požiga, obiskovalci si bodo lahko ogledali tudi partizansko bolnišnico. V športnem parku Java v Orehovljah bo od 15. ure dalje praznik špargljev, za glasbeno zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja, vstop je prost. Muzikal Nune pojejo si boste lahko ogledali ob 18.30 v prostorih krajevne skupnosti Goče. 31. jazz cirkno bo ob 18. uri na glavnem odru v Cerknem gostil nastope Marka Čentasa, Umwelt, Freda Frita ter Jake Bergerja za sedbo Auditori in Continuum. Cikl prireditev za vas, Landol, bo ob 19. uri v Domu krajanov v Landolu združil kulturna društva iz občin Postojna in Pivka.
2: Gremo v kino.
1: Art kino Odeon Izola pa vabi danes na projekcije filmov Mala Amelie ob 17. Kaj Marielle ve ob 18.30 minut in Continental 25 ob 20. uri. To so bili dogodki današnjega dne, na vas pa je, da izberete pravega zase. 9 je in skoraj 12 minut.

9 in 19 minut, dobro jutro z Radia Koper. Dnevi, ki so pred nami, kar kličejo, da svoj prosti čas preživimo zunaj, glede na temperature pa bo zagotovo prišla prav tudi senca. No, gost jo nudi obilo, začel se je namreč tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Ob tem še tole, delež ozemlja Slovenije porasel z gozdovi, ostaja približno enak. Predlani je bil 58-odstoten.

0: Thank you.
1: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
2: Na kmetijskih gospodarstvih so lani priredili več perutninskega in prašičjega mesa, prireja govejega je bila podobna kot predlani. Prireja kokošjih jajc je zmanjšala po poprečni predlanski letini, se je predelava medu precej povečala in je znašala 4045 ton. To je največja letna pridelava doslej. Alžirija želi v prihodnjih letih izkoristiti svoj turistični potencial. Da bi privabili več gostov, krepijo nastanitvene zmogljivosti, a ministrica za turizem Hurija Medahi izpostavlja, da nameravajo obisk povečevati postopno. Masovnega turizma nočejo, prioriteta ostaja ohranitev narave in tradicije, je dejala ob odprtju sejma Sitev v Alžiru in pri tem izpostavila gorski in morski turizem ter, kot je dejala, eno najlepših puščav na svetu. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad z raketami in droni na Kijev, v katerem je umrl en človek, 21 ljudi je bilo ranjenih. Med njimi trije huje so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile ukrajinske oblasti. Ukrajinske oblasti in tudi ameriško veleposlaništvo v Kijevu so v soboto posvarili pred obsežnim napadom, potem ko je Rusija v petek napovedala, da bo kaznovala odgovorne za smrtonosne napade na vzhodni del Ukrajine, ki ga nadzoruje. Pripadniki tajne službe ZDA so včeraj zvečer nedaleč od Bele hiše v Washingtonu ustrelili in ubili moškega, ki je streljal nanje. V obstreljevanju je bil zadet tudi mimoidoči. Policija je strelca neuradno identificirala 21-letnega Nasireja Besta, ki je v preteklosti že sprožal spore okrog Bele hiše z agenti tajne službe in policijo, je sporočala televizija ABC. Ob sklepu 79. filmskega festivala v Cannesu so najprestižnejšo nagrado, Zlato palmo, podelili filmu Fjord romunskega režiserja Kristjana Mundžuja. Veliko nagrado žirije, ki je druga najpomembnejša nagrada festivala, pa je prejel družbeno-kritični triler Minotaur ruskega režiserja Andreja Zvjagacineva. Danes bo pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 28 stopinj. Sprva bo pihala šibka burja, ki se bo dopoldne obrnila v maestral. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km, so zapisali v vremenski napovedi za severni Jadran. Še nekaj temperaturi izmerjenih ob 9, Dolenje pri Ajdovščini in Tatre 19 stopinj, Gorica 21, Bovec 22 in Koper 23 stopinj. Zaradi živali je promet oviran na primorski avtocesti med Sežano in razcepom Gabrk. Ura je bila 9:33.
1: To je
3: Radio Koper.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.

sem, ki je ni. To je le zapravljen čas, ni koristna za ljudi. Naj bo še tako na glas, to je pesem kar tako. To je komaj več kot zrak, z njo je vse kot je bilo, kot bi se ustavil čas.

rej. Z njo si ne pomagaš nič. To je pesem, ki zbledi, ko zaslišiš prvi zvok.

0: Prijetno nedeljo vsem, ki ste v naši družbi. 10 je bila ura. Jutri bo naš in vaš radio praznoval 77. rojstni dan in kot se za rojstni dan spodobi, pripravljamo posebno poslastico. Nastop Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v našem studiu Henrix, ki pa v minulih dneh ni sameval ravno nasprotno. V tednu pred našim praznovanjem smo imeli kar 3 koncerte različnih glasbenih zvrsti in zdaj le se bomo spomnili vseh 3. Začeli smo v ponedeljek, ko smo v oddaji Gremo plesat gostili kar 28 glasbenikov. Prišli so iz 12 glasbenih šol oziroma občin v Sloveniji. Orkester obstaja od leta 2017 in z njimi so prišli tudi nekateri profesori, je uvod v prispevek zapisala kolegica Smilja Baranja.
1: Radio Koper posveča koncerte v studiu Henrix ta teden svoji 77. obletnici delovanja. Sicer pa prisluhnimo Borisu Razboršku iz glasbene šole Laško Radeče, ki nas je takole najprej počastil s čestitko.
2: Hvala lepa za povabilo in pa seveda tudi čestitke vam ob obletnici, ki jo slavite v tem letu. 77 let, to je, mislim, da zelo lepa doba in naj še dolgo traja.
1: Lepa hvala.
2: Torej, orkester je res nastal na pobudo študijske skupine, namreč v glasbeni šoli že kar od leta 2003 je uveljavljen inštrument diatonična harmonika, se poučuje. Tu seveda se učimo not, glasbene opismenjenosti in tako pridobijo tudi, bom rekel, pravo izobrazbo oziroma znanje za branje not in potem tudi lahko tako igrajo v orkestru vsak svoj glas, se naučimo in tako pride do rezultata.
1: Gre pa za javne glasbene šole, tako. To poudariva, čeprav bova kasneje tudi z drugimi še kaj povedala na to temo. Splača se vam, dragi poslušalke in poslušalci, poslušati sinočno oddajo Gremo plesat, tudi na spletni strani Radio Koper. Oddajo smo začeli s tržaško ljudsko Stuledi, kot se za naš konec Slovenije spodobi s solistom. Takole pa smo denimo uživali ob orkestru in solistu Niku Valenciju, ki je učenec glasbene šole Ravne na Koroškem.

Tako je bilo v naši družbi v ponedeljek, že naslednji dan nova glasbena zgodba v našem studiu Henriks, ko smo gostili odlična hrvaška glasbenika, kontrabasista Tihomirja Hojsaka in tamburaša Filipa Novosela. Tandem že desetletje svojo glasbo, mojsterskim konglomeratom tradicije, ljudskih motivov in sodobne zvočnosti osvaja svet. Na svojsten način predstavlja glasbeno dediščino Hrvaške in tudi širše, balkanskega polotoka v prepletu z improvizacijo, z džezom. Filip je tako predstavil svojo tamburico in Mojci Maljevac povedal tudi to, zakaj se je odločil, da postane prvi tamburaš z džez diplomo.

0: V sredo pa nas je obiskal tudi Samuel Lukas. Ne sam, ampak z glasbenimi prijatelji. In skupaj so ustvarili res odličen koncert. Iztok Novak Izim se je Samuelom pogovarjal med drugim o vstopnici v njegov band, o njegovih hčerki Arijani, ki poje spremljevalne vokale, pa tudi o drugi vokalistki, vrhunski Martini Majerle, ki je leta 2009 predstavljala Slovenijo na pesmi Eurovizije z zasedbo Quartissimo in pesmijo Love Symphony. Slišali boste odlomek pogovora in skladbo tja.
1: Samuel, ja. Kako dobiš vstopnico v tvoj band?
2: Kako dobiš vstopnico? V bistvu zelo enostavno. Jaz ne iščem glasbenike, ampak nekako se povežemo vsi skupaj, tako enostavno. Tako da, če si dober, si dober. Enostavno.
1: Rekl si, oziroma pel si Moja ljubezen, obrnil si se hčerki.
2: Ja, Marija.
1: Hčerki Arijani, Ari, ki je izvrstna vokalistka.
2: Moja ljubezen, v bistvu vse te, ki imam jaz ful rad. Ne? V bistvu ona, Petra moja, itak, valjda. A ta pesem je bila napisana za Petro, tako da bom povedal. Ampak to je moja ljubezen do vseh ljudi in moja pesem je pač narejena za vse. Tako da, Ari, ljubčka sem ti dal.
1: Kako je igrati na odru z hčerko?
2: Super. Jaz, ko se obrnem proti njej, to je to. Ona mi da energijo.
3: In napotke in kako se začnejo pesmi.
2: Ko je tata ful strogo, veš. Ja, ne. Ne, htjela povedati, da v bistvu me ima ful rada.
3: Sej to je to, ne?
1: Dobro, Arijana ima tudi svojo kariero, upamo, da ji bo ratalo. Res si želimo, prej, ne le jaz, temveč tudi vsi kolegice.
2: Zelo sem ponosen.
1: Z Radia Koper. Ampak da ne bo samo enemu dekletu,

0: Dana pozornost moramo omeniti tudi Martino Majer, lepevko iz Opatije. En aplavz, prosim.
1: A vi veste, jaz sem prišel v Slovenijo 2008 nazaj in sem šel 2009 na EMO. In verjetno tudi ti se ne spomniš, sem jaz bil tam, ampak ti si zmagal, jaz nisem. Kaj delaš te v bendu zdaj, kaj ti delaš te? Ama ne, se hecam. Ne, Martina, ona je nas zastopila na Euroviziji. 2009. Halo. En velik aplavz.
0: Jaz predlagam, da gremo kar dalje. Samuel Lucas in The Groove Station.

77. rojstni dan Radia Koper praznujemo v družbi vrhunskih glasbenikov in seveda z vami, poslušalci. Vsi koncerti so objavljeni na naši spletni strani radiokoper.si, jutri ob 17. pa, kot rečeno, še nastop Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v studiu Henriks.

10 in 21 minut poslušate Radio Koper. Zveza prijateljev mladine Slovenije tudi letos pripravlja humanitarno akcijo Pomaži k soncu, ki se ji bo v prihodnjem tednu pridružila tudi Televizija Slovenija. No, s podporo posameznikov, donatorjev in podjetij tako vsako leto uresničuje na stotine sanj. Za nekoga bodo brezplačne počitnice, prvi stik z morjem, za drugega prva kepica sladoleda brez skrbi, kdo jo bo plačal. Za vse pa teden oddiha novih prijateljstev in občutka, da so pomembni. No, leto se je akciji kot ambasador pridružil še glasbenik, pevec in avtor Žan Serčič. Podprli pa ga bodo tudi Rok Mulčki iz osnovne šole Nove Jarše z gosti. 9. junija bodo nastopili na Kongresnem trgu v Ljubljani z dobrodelnim koncertom. Žan Serčič pa pri nas igra in poje že sedaj Mars in Venera.

0: Evropska kmetijska politika od letos dopušča neposredna plačila po panju. Z morebitnim ameriško-iranskim dogovorom o končanju vojne bi se pomorski promet skozi Hormuško ožino lahko sprostil v 30 dneh.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Evropska kmetijska politika od letos dopušča neposredna plačila po panju kot nadomestilo za opraševalni servis čebel. To je premik v pravo smer, ocenjujejo na Čebelarski zvezi Slovenije. Njihov predsednik Boštjan Noč pričakuje, da bo Slovenija prva država v Evropi, ki bo to podporo čebelarjem izplačala že prihodnje leto. Zadovoljen je, da se kmetijsko ministrstvo s podporami prilagaja potrebam čebelarjev. Ob tem Noč opozarja na področje, kjer napredka še ni.
2: Eden ključnih problemov ta trenutek je pa ponarejen med na evropskem trgu, ki ga je skoraj polovico, in mi želimo, da se tukaj naredi red in konc koncev je država Slovenija tudi tista, ki je predlagala enotno označevanje medu.
0: Zaznamujemo Evropski dan parkov, ki v ospredje postavlja povezanost z naravo. V Triglavskem narodnem parku, ki letos predseduje Skupnosti naravnih parkov Slovenije, zaznavajo krepitev zavedanja o pomembnosti parkov ter zavarovanih območij. Pri tem posebej omenjajo tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami pri vzgoji mladih. Kot poudarjajo, je nujno usmerjanje obiska, tako prek vodenih izletov, nasvetov v informacijskem centru, tiskovin za obiskovalce, pa tudi prek pohodniških aplikacij. Z morebitnim ameriško-iranskim dogovorom o končanju vojne, o čemer namigujajo vpleteni v pogajanja, bi se pomorski promet skozi Hormuško ožino na predvojno raven vrnil v 30 dneh. To po navedbah Teherana še ne pomeni prostega prehoda, kakršen je bil pred vojno. Ob tem ustrajajo, da bo omenjeni strateški prehod še naprej pod iranskim nadzorom. Kot še navaja neimenovani vir, Islamska republika ni privolila v predajo zalog obogatenega urana. Blizu Manile se je ponoči zrušila nedokončana 19-stropna zgradba v mestu Angeles City. Mestne oblasti so sporočile, da so iz porušene zgradbe in še dveh sosednjih rešili 24 ljudi, pri čemer so nekateri huje poškodovani. Po večini gre za delavce, ki noč običajno prespijo na gradbišču, najmanj 30 jih še pogrešajo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri, v torek in sprva v sredo, bo precej jasno in zelo toplo. V sredo popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 10. Kredarica 7 stopinj, Postojna 21, Portorož 24, Bovec, Trst in Pul 25 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura je 10:34.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.

77. rojstni dan Radia Koper in Radia Kapodistrija praznujemo s koncertom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in z dirigentko Mojco Laurenčič v prenovljenem studiu Hendrix v ponedeljek ob 17. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa in video pretakanja.

0: Je to pomladna pesem in pol?
1: Pomladna pesem in pol.
2: Pomladna pesem in pol.
0: Halo, se slišimo?
3: Bedak, Dare Kaur.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zmaji, ni naj.

Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com/radio.koper.

11 je bila ura, Radio Koper je z vami tudi na poti, ta je trenutno aktualna. Zastoji so na cesti Koper-Dragonja na posameznih odsekih v obe smeri. Srečno na poteh.

0: Primorski kraji in ljudje.
1: Furlanijo in Posočje so leta 1976 prizadeli številni potresi, ki so v Italiji zahtevali skoraj 1000 življenj. Veliko razdejanja pa so pustili tudi v Posočju. Najbolj hudo je bilo v Breginskem kotu. V četrti epizodi podcasta Prelomnice se Mariša Bizjak posveča obnovi Breginja. Vas z beneško-slovensko arhitekturo je pred potresom v slovenskem prostoru veljala za neprecenljivo arhitekturno in urbanistično posebnost. Nekatere odločitve še danes vzbujajo različna vprašanja.
2: Prejšnjič v Prelomnicah.
3: Allora, prinku potres ljudje niso si pomagali, niso si dali eno roko. Pa perché te vidim pa iz buhe.
4: S tem se je Slovenija nekje izkazala kot nosilka pač naprednejših znanj, ne, na tem področju in mislim, da je to posredno nekje dvignilo tudi ugled same slovenščine.
2: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
5: Se pravi, to mi je bilo vaše?
6: Tole.
5: Tale je bila vaša?
6: Tale, ja, pa hlev. In tista ta mala tam je bila. Tam, ki je rumeno noter pofarbano, no? Mhm. Ja, to je bilo. Jaz sem rojen tam za tistem oknom. Doma rojen.
5: Pavel Tonkli ima 72 let in še danes živi v Breginju, a ne več v svoji rojstni hiši v Ščirnovem ogradu, ki nosi ime po njihovem domačem hišnem imenu.
6: So bile štiri domačije, tle sicer piše Tonkli, ampak bi moglo biti Ščirni, napisani Školči so bili, Lazari so bili in pa Češornji. Ne?
5: To obnovljeno jedro, ki pa nekoč ni bilo jedro vasi, to je bilo nižje, blizu cerkve, je po furlanskih potresih 1976. pravzaprav edini ohranjen del starega Breginja. Danes je tu urejena muzejska zbirka. Vas leži ob oznožju stola o potoku Bela. Nekoč je bila zelo strnjena, gručasta, značilno beneško-slovensko arhitekturo. Tam, kjer danes stojijo montažne hiše, so se še pred 50 leti raztezala polja in njive.
6: Namreč Bregin je sestavljen bil iz različnih oblik dvorišč in vse te dvorišče z prečnimi ulicami, landronami, povezan z eno glavno potjo po sredini vasi.
7: In deloval je tako, kot ko si prihajal noter, kot neke vrste na pol trdnjava. Ne. So bile take škarpe in na vrhu so bile hiše z zelo majhnimi okni.
5: Tako opisuje dolgoletni politik Jožef Školč, rojen v Breginju. O potresu je imel 16 let. Nekaj let mlajši je bil njegov sovaščan Zdravko Mazora.
8: 164 hišnih številk je bilo na področju, preko dobrih 3 hektarov, a ne? Ker danes je novi Bregin je 3x večji, ima preko polovico manj hiš. A ne? Tiste hiše so bile v bistvu zelo stare, ker Bregin je prvič ne bi bil omenjen 1086. leta. A ne? No, naša hiša je imela letnico 1346, so prvi pri adaptaciji oče dobil. A ne? To je bilo vse makadam oziroma posamezne ulice laštirane, so bile tudi nekatere tako oske, da je celo samokolnico si težko skozi.
5: Zdravko je ob potresu maja 1976 zaključeval 4. razred osnovne šole in kot pravi je bil Bregin za otroke pravi labirint.
8: Zelo zanimivo je bilo otrokom te ganki, v bistvu balkoni, strehe so bile tako blizu skupaj, da včasih smo se igrali, smo točno vedeli, po katerih strehah se da iti čez eno tretjino vasi. Smo se igrali, pa lovili, pa skrivali, si laufil kokrat čez balkon, čez kuhnjo, v štalo in tako naprej. To smo pač mulci uživali v temu.
7: Spomnim se seveda tudi močnih zim z veliko snega in takrat smo otroci v bistvu uživali, ker smo lahko si naredili proge po teh in polivali zvečer, potem so se stari ljudje jezili, ker je pač ni bilo možno hoditi in take stvari, tako da seveda je to en romantičen in nostalgičen spomin.
5: V Zgornji galeriji so ob 20. obletnici furlanskega potresa odprli tudi razstavo fotografskega mojstra Jaka Čopa.
6: Burin je pa zalezel, ker je bila takrat...
5: Fotografskega mojstra Jaka Čopa.
6: Burin je pa zalezel, ker je bila takrat na simpatija njegova tle.

0: so zelo bili pozorni, da so ohranili rodovitno polje in ta del, ki je bil malo manj rodoviten, kjer je nastajala vas in je tudi nastala, potem so šli raje v višino, ne? Tako da so naredili 2-3 nadstropne hiše so bile. Ne? To je zanimivo, kako se suši vse gor po gankih, razno razne stvari. Ne? Zunanje te male hiške, male so bile za prašiče, tudi vrt, če se je dalo, je bilo. In potem zraven hiše hlev in seveda ob hišah potem, kar je le možno, skoriščeno do potankosti. Ne?
1: Če pogledamo tlori starega Breginja, opazimo kroglasto zasnovane sklope domači. S tako nekakšno podkvasto obliko so se ljudje zavarovali pred vetrom. V raziskavi leto pred potresom je Zavod za spomeniško varstvo Gorice ugotovil, da je bilo že takrat 40% stavb v slabem stanju. Nekaj manj kot petina stavb pa celo brez streh in v kritičnem stanju.
2: Sam Brgin je bil res, bi rekel, danes kličejo arhitektni čudež, a ne, in tako naprej, ampak skoraj noben ne ve, da je bilo tudi že med 30 in 40 objektov, ki so se dejansko že sami po sebi podirali, hiše nenaseljene.
1: Predstavljajte si, da le 50 let nazaj v Breginju skoraj polovica hiš ni imela stranišča. Primerne sanitarije je imelo manj kot 15% hiš.
3: Če to preverite, potem boste videli, kako je Breginj.
1: Tedani predsednik skupščine, nekdanje skupne občine Tolmin, danes 93-letni Anton Ledava opozarja, da se je podoba značilne breginske hiše spreminjala že pred potresom. Tu je namreč živelo veliko zidarjev.
3: In ti so prizidke, nova okna, garažne hiše, dele že pred potresem.
1: Zato so že leto pred potresom skupaj z Novogoriškim zavodom za spomeniško varstvo pripravili projekt, kako bi posodobili notranjost breginske hiše, zunanjost pa ohranili.
3: In ko smo to predstavili v Breginju, in cajt je bila tešina, potem je zarepotalo. Če imaš ti široka okna v Tolminu, jih bom jasno v Breginju. In so vse raztrgali.
4: Zdaj, nekateri so že zidali svoje hiše, zaradi tega, ker dejansko so čutili že to utesnjenost.
1: Takrat Inga Miklavčič Brezigar je bila takrat pripravnica na Zavodu za spomeniško varstvo. Sodelovali so s pokojnim arhitektom Izidorjem Simčičem iz Goriških Brd,
4: ki je poskušal delati idejne projekte, kako bi se te hiše uredilo v sodobnem smislu. V bistvu na rečemo provansalski način, na način, ki je znan že v Franciji, ko obnavljajo te stare hiše. In on je delal tele načrte, ki so pač ostali na zavodu, neuporabljeni.
1: Prepričana je, da bi takrat še lahko rešili podobo starega Breginja.
4: Problem je, ker takrat Zavod za spomeniško varstvo ni imel moči. Jaz vem, ko sem prišla dejansko kot potem delati na Zavod za spomeniško varstvo, in smo se pogajali in pogovarjali, da bi lahko ljudem, ki so pripravljeni obnavljati pod pogoji spomeniškega varstva, da bi dali vsaj ugodnejše kredite. Nismo prišli skozi. Niti toliko ne. Tako da v bistvu je od politike odvisno, kaj se ohrani in kaj se ne ohrani.
3: Se ne dalo. Pa tudi vsi tisti, ki so po Sloveniji, ki so zagovarjali Brginj, sva naredila projekte, da bi formirala sklad in regresirala Brgincem, pomagala, nepovratna sredstva. Niti eden nas ni podprl.
1: In potem je prišel potres.
5: Bil je četrtko večer. V Breginskem zvoniku je ura že odbila večerno deveto, ko je v zemlji začelo doneti, ko so tla začela drhteti. Trepet groze se je izgubil v krikih ljudi, v bobnenju zemlje, rušenju domači. V nekaj minutah je breginski kot izgubil svoje stoletno, tisočletno podobo.
1: Tako je ob 20. obletnici potresa poročala Mojca Domančič. Septembrski potres je še dodatno poškodoval hiše in zapečatil usodo Breginja. Še isti mesec so sprejeli odločitev o rušenju.
6: Jaz sem se mislil, kaj bo? Vam povedam odkrito srčno, že 6. maja so našo hišo z rdečim pobarvali. In potle kaj?
7: Joco, snemaj. Snemaj, Joco.
4: Domačini v bistvu niso vedeli, kaj in kako. Nekateri sicer so bili proti rušenju, posebno po prvem potresu, ko so v bistvu so

0: samo želeli, da bi dobili material in dovoljenje in bi sami obnavljali Bregin. Po drugem potresu je bilo pa prav izjemno stresno obdobje. In pa so bila v bistvu mešana mnenja, ali podret ali ne podret.
1: In po dolgih debatah, po dolgih usklajevanju z različnimi strokovnjaki, zlasti Zavoda za spomeniško varstvo, se je dogovorilo, da del Breginja ostane kot spomeniško zaščiten objekt, preostali del pa lahko se zgradijo montažne hiše. In tako se je tudi realiziralo.
0: Tle se je odločalo pa socialistično, bi se reklo. Tako da v končni fazi, mislim, da po eni strani je bilo dobro. Je bilo zelo dobro, ker dejansko poskrbljeno je bilo za ljudi. Vprašanje, koliko časa bi se vlekla obnova takega Breginja, kot je bil, in to je tudi na en način, bi bilo tveganje. Koliko ljudi bi ostalo tukaj, kako bi se naprej tole razvijalo.
2: Priznati moram, da ukolikor mladina, ukolikor ne bi bila takega načina odziva takratne oblasti, bi verjetno zginili iz kota, ne?
3: V Breginjskem kotu so vznikale montažne hiše. Takrat najenostavnejša in najhitrejša rešitev za prestrašene in proti zimi vse bolj premrzle kotarje. Mnogi zdaj udrihajo čez popotresno obnovo, čež da je uničila Tolminsko, uničila Breginj. Res je zdaj bolj podoben kuri vasi kot nekdani značilni beniški vasici, toda pred 20 leti je bila hitra in škatlasta montažna hiša edina rešitev, da so ljudje tu zgore sploh še lahko ostali.
4: To je po potresu, malo so čeli rušiti, le nota, veš, zvonik, da je tle taka, ajde. Ne, te kako smo imeli provizorično cirku v Breginju, kar na teh rušteh, ne.
5: Zdravko Mazuro brskava po arhivu fotografij. Nešteto spominov je v njegovi mali muzejski zbirki v pritličju montažne hiše, postavljene po potresu.
4: Stolice prve, ne, te barak, kjer so rasle vsak dan, ne. Po krovah, pol te vojska, ki je prišla rušiti, ne. No, taj je do Zanhova pa šutiska trpiler, no, taj je bil ogromen, taj je bil dva metra visoke gume. No, tu pa še gradnja novega Breginja, a ne.
5: Zdravko hrani 12.700 eksponatov iz vseh zgodovinskih obdobij in je prava zakladnica zgodb. Življenje v starem Breginju nekoč pa prikazuje tudi muzejska zbirka urejena v ohranjenem vaškem jedru. Odprli so jo šele ob 20. obletnici potresa, z njo upravlja Tolminski muzej. Eden glavnih pobudnikov je bil Jožef Školč.
6: Vsi vaščani so delovali, pa prinašali neke predmete, pa se je zelo na bodo mislili, recimo kobarici, da smo bili mi revni, pa je bilo, če bila rjuha slaba, pa je šla domov, kakšna nona pa je prinesla boljšo in tako naprej.
5: Po nekdanjih domačijah Ščirnovega ograda obiskovalce pogosto vodi prav Pavel Tonkli. Najprej stopiva na značilen lesen balkon, pravijo mu gank.
2: Ganki so bili značilni za to arhitekturo, namreč prostori so majhni in so bili ganki tako postavljeni, kot da so neki zunanji hodniki, ne, povezave med prostori.
5: V sosednjem prostoru je izba, tu so bile večinoma ženske.
2: In sploh v primeru slabega vremena, ne, so tukaj pletle, šivale, kolovrat je pel in tako naprej. Ne.
5: Nad izbo je bila spalnica, seveda ena za vse.
2: In potem nad kuhnjo bova potem videla je pa skedenj. No, tule je postavitev, se pravi, za starše in pa najmlajša dva. Ostali otroci so mogli iti ven spat, ne. Ali v skedenj, ali v seno.
7: Pod posteljo pa seveda nočna posoda.
2: Nujno, ja, nujno, bokav, ne, rečemo mi. Seveda to bokav je bil nuja, normalno, da ni mogel iti ven na stranišče, ampak je bilo to sploh po noči, ne, in potem zjutraj se pač počistilo in bokav je bil čist za naprej pripravljen.
7: Stranišča so bila kakšna in kje?
2: Stranišče... Seveda, ne, sploh takoj po drugi vojni, ne, jih ni bilo še. In potem se spomnim, da je le prišel odlok, da je treba vsaj na štrbunk narediti nekaj pri hiši. In je bilo kar ob hišah so naredili meter kvadratni prostor pokrit in z eno svojo luknjo. To se je potem pa čistilo, ne, sproti. Drugih stranič ni bilo, ne.
5: Nekatere hiše so okrasili kamniti portali, stopnice in stebri, celo freske.
2: Se spomnim, da v nekaterih hišah celo v notranjosti so bile freske.
5: Eno hrani tudi Tolminski muzej. A odločitev je padla. Hiše je bilo treba porušiti, se spominja Zdravkova mama Marta Mazora.
8: Jaz sem jokala, vam povem, sem jokala. Ko sem gledala našo hišo, ko so rušili, vam povem, se mi zdi, da je prav še hiša jokala z menoj. Se je upirala, čeravno je bila za podred.
5: Skupaj s hišami je izginil tudi način življenja. Zgradili so skupne hleve, na mestu njiv so zrasle montažne hiše. Kmetijstvo se je opuščalo. Pred potresom je bilo v Breginju okoli 100 krav. Ko so zgradili skupen hlev, jih je ostalo dobrih 30. Danes jih ni več. V Italiji je potres zahteval skoraj 1000 življenj. Pri nas žrtev ni bilo, a pustil je številne posledice.
2: Beležimo leto 82, ko je samo v Breginju, jaz sem šel na pokopališče dejansko se prepričati, da mislim, da je blizu 20 smrti tisto leto. In to je bilo največ smrti kap. Ne? To pomeni, da je, mi rečemo, pride za tabo, ne? Težava pride za tabo in starejši ljudje so potem to muko, ne? Ko so se mogli pač ukloniti naravi, ne? In iti v drugačno okolje živeti, da je to prišlo potem za njimi in da je to posledica tega stresa, ki je potres pustil, ne? V ljudeh.
5: Odločitev po potresu še danes odpira vprašanja. Njih bilo malo, ki so nasprotovali rušenju. Eden največjih zagovornikov obnove Breginja je bil arhitekt Peter Fister, ki je že pred potresom študenti evidentiral Breginj. Danes ima 86 let, nakratko sem z njim poklepetala po telefonu.
9: Zapomnil se, da je toliko stvari bilo po neumnosti uničenih, ne.
5: Meni, da smo z rušenjem Breginja izgubili enega od redkih primerov izjemne pokrajinske in človekove soustvarjalnosti. Tako je zapisal že ob 20. obletnici potresa.
10: To je bila resnična in povsem avtorska arhitektura, čeprav brez arhitektov, in je v mnogočem presegala stvaritve tedanjih in današnjih ustvarjalcev. Zakaj je bilo treba pomagati naravnim silam, da je bil zavselej izgubljen tako poučen in obenem kakovosten del naše ustvarjalne preteklosti, ki bi lahko služila kot šola bodočim graditeljem, doslej ni bilo mogoče ali pa se celo ni smelo pojasniti. Požrtvovalnost mladih arhitektov in izkušenih praktikov, ki smo dokazovali, da bi bilo mogoče stari Breginj ohraniti celo z manj sredstvi, kot so bila potrebna za njegovo rušenje in ponovno pozidavo s tipskimi montažnimi hišami, je bila nezaželena. Mlada generacija je zato izgubila stik z izkušnjami preteklosti. Izkušeni praktiki so ponudili svoje usluge sosedom Italijanom.
1: Ljudje, ki so nasprotovali včasih manj glasno, so bili iz drugih krajev. Naš cilj je pa bil, da ohranjamo število prebivalstva po teh vseh. In to se je tudi uresničilo. In mlada generacija je zadovoljna, da smo na tak način pristopili.
8: Ja, ko gledam stare fotografije Breginja, mi je hudo, samo ne vem, kako bili živeli v današnjem času v starem Breginju. Ne bi mogli.
0: Podbela je popolnoma porušena in so postavljene samo te montažne hišice. Ko sem prišla pod Belo, me dosti bolj stisnilo. To je na starih temeljnih, ampak ni niti enega spomina, nič. Tako da v Breginju je vsaj to ostalo. Zdaj, Breginci, kukor so, ki so zmeri gradili, ne, je več ali manj vsaka hiška dobila zraven kakšen prizidek in se je tale grozljiv, za mene grozljiv občutek nekega kolonialnega naselja hišic, ne, se je to malo zrahljalo in je spet dobiva Bregen eno identiteto, drugačno sicer, ampak ja, eno identiteto dobro.
5: V Posočju je prevladala hitra odločitev, nujna, človeška. V Italiji so se obnove lotili drugače. Kako so se s podobnimi vprašanji spopadli v Furlanski, Puši vasi, v Venconu, pa v naslednji epizodi?
11: Naslednjič v Prelomnicah.
12: Je bilo
11: natančno navodilo, da ta prenova mora obdržati pomin, mora držati etično pripadnost arhitekture teritorija.
12: Bistvena razlika je pa bila v tem, da je pri nas se je to delalo malo, bi rekel, po vojaško. Ne. Sistem je bil drug. Ne. Od vrha na vzdol, ni bilo javnih naročil, ni bilo nič, to je bilo na ukaz.
5: Podcast Prelomnice ustvarjava Špela Lenartič in Mariša Bizjak. Vse epizode lahko najdete v spletnem arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.

11 je in 36 minut poslušate Radio Koper. Binkošti so danes in ker v več evropskih državah obeležujejo tudi binkoštni ponedeljek, ki je dela prost dan, je mogoče danes in v ponedeljek pričakovati povečan promet. Trenutno je pogled na spletno stran prometno-informacijskega centra še lahkotno branje. Na primorskih cestah namreč ni večjih posebnosti. Naj tako ostane in srečno.

0: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.

Radio Koper smo vaša nedeljska, zaenkrat še dopoldanska družba. Sončna in vroča je vremenska napoved vse do srede, ko bo možna tudi kakšna popoldanska ploha. Do takrat bomo tam pri 31 stopinjah, tako pravi uradna napoved. No, dnevi kot je današnji pa so kot nalašč, da kakšen del dneva preživimo tudi na prostem. Danes obeležujemo Evropski dan parkov, ki v ospredje postavlja povezanost z naravo. No, tole sem si izbral le za izhodišče, da poiščem kakšno informacijo, ki vam bo prišla prav pri vašem naslednjem načrtovanju kakšnega krajšega ali pa daljšega izleta po naših krajih. Slovenija je namreč mozaik neokrnjene narave, razkošne biotske pestrosti in krajinskih posebnosti. Zavarovanega je kar 13% ozemlja Slovenije. Verjamem, da ste marsikateri naravni park v Sloveniji že obiskali, za še kakšno koristno informacijo pa imamo tudi spletno stran naravniparkislovenije.si, kjer najdete namige za izlete, aktivnosti, dogodke ter pester nabor možnosti, kje jesti in spati, če se odločite, da katerega od naših številnih naravnih parkov izberete za prihodnjo destinacijo oddiha.

Radio Koper smo seveda z vami tudi na poti. Ta je aktualna. Zastoj je na primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda v smeri Ljubljane v dolžini 1 kilometra. Srečno vsem, ki ste na poti. Nadaljujemo z glasbom, 11 je in 53 minut.

0: vsi.
1: Bližamo se 12. uri, ko bo na vrsti glasba po željah, vodil jo bo Boštjan Simčič, zatem pa povabim že sedaj tudi k poslušanju opoldnevnika ob 12.30. Novicam sledi Mateja Brežan.

Dobrodošli v oddaji Glasba po željah, kjer pesmi ne prehajajo z glasbenih lestvic, ampak iz spominov, prijateljstev in drobnih življenjskih zgodb. Danes bomo skupaj odprli glasbeni nabiralnik lepih melodij, ki znajo polepšati še tako miren nedeljski dan.

Oddajo začenjamo s srčnimi željami, ki jih pošiljamo gospe Bruni Rožaci iz Podgorja za njenih 98 pomladi. Ob njenem prazniku iz sinova Lambert in Igor želita predvsem obilo zdravja, mirnih in toplih dni, dobre volje ter še mnogo lepih trenutkov v krogu ljudi, ki jo imajo radi. Naj jo še naprej spremljajo prijetne melodije, saj kot zvesta poslušalka Radia Koper dobro ve, kako glasba polepša vsak dan. Posebno voščilo pa ji pošilja prav vnuk Nik, ki svoji pranoni podarja kar 98 sladkih poljubčkov, za vsak njen čudovit korak skozi življenje po enega. Vse najboljše in še na mnoga srečna leta.

Prav danes praznuje Damjan Šavko iz Kort nad Izolo. Puno zdravja in lih prav šoldov. Pa da bi trije mulci doma povzročali čim manj sivih las šoldov. Pa da bi trije mulci doma povzročali čim manj sivih las, mu želijo mama A.

V torek je svoj častitljivi 93. rojstni dan praznoval Marijan Bordon iz Montignana. Ob tej lepi življenjski jubilejni pomladi mu njegovi najdražji srca želijo predvsem

Veliko zdravja, sreče, veselja in še mnogo lepih pomladnih dni v krogu domačih, še posebej njegovih ljubljenih pravnukin. Naj ga še naprej spremljajo toplina doma, dobra volja in drobni trenutki sreče, ki vsak dan naredijo lepši. Vse najlepše želje mu pošiljajo sin Sergio z Lauro, vnukinja Elizabet z Alešem, vnuk Andrej z Olivijo, Sonja ter pravnukini Eleanor in Evelin, ki svojemu pranonotu pošiljata zvrhan koš poljubčkov.

Včeraj je bilo na Montinjanu pri Bordonovih še posebej praznično, saj je svoj drugi rojstni dan praznovala mala Evelyn Bordon. Njeni najdražji ji ob posebnem prazniku želijo obilo zdravja, otroške razigranosti, smeha, veselja, ljubezni in topline doma. Naj bodo njeni dnevi polni lepih trenutkov, zanimivih iger in nagajivih dogodivščin s sestrico Eleanor. Ptički danes še lepše žgolijo, sonce pa še močneje sije. Saj Evelyn praznuje rojstni dan, na svoji torti pa bo upihnila že dve veliki svečki. Vse najboljše ji želijo mamica Olivia, papa Andrej, njena velika sestra Eleanor, pranono Marjan, nono Sergio, nona Laura, nona Sonja ter Elizabet z Alešem, stric Aleksandar ter vsi ostali, ki so se pridružili praznovanju.

Danes v Izoli pravijo, da je morje malo bolj modro kot običajno. Krivec za to pa je slavljenec Bruno, ki zna še vedno nasmejati celo gostilno z eno samo pripombo. Bruno ostani tak, malo burjast, malo morski volk in predvsem človek, ki zna iz navadnega dne narediti zgodbo za dolgo večerjo. Vse najboljše ti želijo prijatelji ter žena Klaudija, ki pravi, da brez tebe niti kava nima pravega okusa.

dragi poslušalci, prvi del oddaje Glasba po željah se tako končuje. Z glasbo in željami se vrnemo ob 13. uri. Ostanite v naši družbi tudi med opoldnevnikom, ki se bo začel ob 12.30.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan želim. Kristjani danes zaznamujejo binkošti, v več evropskih državah je prazničen tudi v ponedeljek, zato je mogoče danes in jutri pričakovati povečan promet, predvsem v smereh proti Avstriji in Italiji. Trenutno sta najbolj obremenjena odseka primorske avtoceste mimo Postojne in Kozine v obe smeri. Po izvolitvi mandatarja prihodnji teden pričakujemo naslednje korake do oblikovanja nove ministerske ekipe. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar glede trenutnega političnega dogajanja med drugim pravi.
2: Skrbi me sprememba zakona o RTV-ju, skrbi me ukinitev komisije za preprečevanje korupcije, skrbi me frontalni spopad s sindikati.
1: Letos mineva 50 let od sodnega procesa za zločine storjene v tržaški rižarni. Skupina strokovnjakov je z nizom dogodkov obudila njegov pomen. V oddaji tudi o tem.
3: Na komunalnih privezih v izolskem občinskem pristanišču do 10 metrov dolga plovila v izključni lasti prebivalcev s stalnim bivališčem v Izoli. Zaskrbljujoče visoka uporaba elektronskih cigaret med mladimi. Ajdovski rokometaši se po 30 letih vračajo v prvo ligo. Tudi jutri bo sončno, termometer se lahko povzpne do 31 stopinj. Z vami sva Gregor Maver in Mateja Brežan.
1: Po izvolitvi Janeza Janše za mandatarja je prihodnji teden pričakovati nove korake do oblikovanja njegove ministerske ekipe. Med prvimi bo vložitev liste ministerskih kandidatov. Glede na zakon o vladi, ki ga je sprejela nova koalicija, bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Bodoči vladni partnerji kadrovskega razreza v javnosti še niso predstavili. Državni zbor pa nadaljuje tudi obravnavo zakonskih predlogov. V torek bosta pred poslanci predloga zakonov o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč ter o parlamentarni preiskavi.
3: Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici izrazila ponos nad delom vseh sil v sistemu. Nepredvidljivost narave in širšega okolja zahteva učinkovito obvladovanje morebitnih kriznih razmer, naravnih in drugih nesreč, zato je pomembno, da sistem deluje usklajeno, odzivno in strokovno, je poudarila.
1: Ob tej priložnosti je Pirc-Musar izrazila tudi stališče o političnem dogajanju, izpostavila je koalicijsko pogodbo ter napovedi glede bodočega urejanja področji dela proti korupcijske komisije in RTV-ja ter odnosov bodoče vlade s sindikati.
2: To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo v našo državo. Jaz upam, da se vsi akterji tega zavedajo, predvsem pa si želim in čakam že več mandatov, še prej, kot nisem bila predsednica, da bo nekdo pametnejši, da bo nekdo bolj znal gojiti kulturo dialoga.
1: Ob tem je poudarila tudi pomen neodvisnih državnih nadzornih institucij in predvsem njihove neodvisnosti glede postopkov, imenovanja in financiranja, na kar da bo zelo pozorna.
2: Pri RTV-ju govorimo seveda o javnem servisu. Če bodo šle spremembe v smer, da bo država tista, ki bo financirala RTV in ne več prispevek, bomo govorili o državni televiziji. To seveda ni dobro. Pri KPK-ju se pa dajmo vprašati, kaj nam danes manjka, da korupcije ne znamo preganjati, in če mene vprašate, zakonske podlage so, posebno tožilsko skupino imamo, manjkajo verjetno dodatna sredstva in dodatni kakovostni zaposleni. Ukinjati eno institucijo samo zato, ker je ne maraš, to preprosto ni dobro.
1: Želi si, da bi bilo manj ideoloških tem in več razvojnih, glede koalicijske pogodbe pa...
2: So določene vsebine, s katerimi se lahko poistovetim, se strinjam. Ni pa skrivnost, da se z gospodom Janšo verjetno v precejšnjih temah ne bova povsem strinjala. Ampak veste, tudi to je čar demokracije. Jaz upam, da se bova redno dobivala, da bova lahko te stvari sproti razčiščevala.
1: Gremo na tuje. Ameriški zunani minister Marco Rubio je potrdil, da so dosegli napredek v pogajanju z Iranom. Ob tem je poudaril, da je cilj pogajanj prepoved jedrskega orožja Iranu, čeprav Iran ustraja, da se ne bo odpovedal obogatenemu uranu.
4: Related to that,
1: Kot je povedal Rubio, je s tem povezano tudi vprašanje hormuške ožine, glede katere je opozoril, da gre za mednarodno plovno pot. Po njegovih besedah bi bilo nezakonito uničevati trgovska plovila, s čimer grozi Iran.
3: Rusija je potrdila uporabo hipersonične rakete Orešnik v obsežnem nočnem napadu na Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem sporočil, da so ruske sile uporabile tudi več kot 600 brezpilotnih letalnikov in 90 raket. Kot je poudaril Zelenski, je pomembno, da ima Ukrajina svojo zračno obrambo, še posebej proti balističnim raketam. Bližina Rusije je stalna grožnja. Naši ljudje v Ukrajini to grožnjo omejujejo in ustavljajo. Toda svet bi moral jasno videti, s kom ima opravka, je še zatrdil.
1: Nadaljujemo na Primorskem. Na komunalnih privezih v izolskem občinskem pristanišču do 10 metrov dolga plovila bodo po novem do 10 metrov dolga plovila v izključni lasti prebivalcev stalnim prebivališčem v Izoli. Torej, izolski odlok o občinskem pristanišču je pod streho, vanj so vključene tudi pripombe na račun dolžine plovil, ki so se ponavljale tako v prvi obravnavi odloka na občinskem svetu, kot tudi v javni obravnavi. Občina je med tem že naročila tudi vrednotenje pristaniške infrastrukture. Več pa Jasna Preskar.
4: V občini Izola želijo z novim odlokom o občinskem pristanišču izboljšati nadzor nad uporabniki privezov, določiti območja dnevnih privezov in privezov za določen čas ter vzpostaviti nove pogoje za pridobitev komunalnih privezov in privezov za določen čas. Predlagane spremembe so sprožile živahno razpravo tako med svetniki kot tudi lokalnimi prebivalci. Iz prvotnega besedila odloka je zaradi številnih pripomb izpadla omejitev dolžine plovil na 8 metrov, pojasnjuje Mojca Subotič z Urada za komunalne dejavnosti.
5: Sprejeli smo predlog, da ohranimo 10-metrsko dolžino plovil na komunalnih privezih in spremenili smo to, da novi prosilci za komunalne priveze morajo imeti stalno prebivališče v občini Izola 5 let.
4: Pripravlja se tudi že novo vrednotenje pristaniške infrastrukture, ki bo podlaga za določitev priveznin, dodaja župan Milan Bogatič, in napoveduje, da ne bi bilo končano prihodnji teden.
6: Vrednotenje je bilo narejeno pred vrsto leti, ki pa ni vključilo to, kar je bilo novih vlaganj v ribiški pomol, kar smo dobili proračunskih sredstev, evropskih sredstev.
4: Zavedati se je treba, da bodo nove cene više od sedanjih, je opozorila svetnica in podžupanja Nataša Ferfolja.
7: Če bomo vključili to ceno notri, to zadnjo investicijo, se bo moglo rezultirati na cena občanov, tako da vsi občani bojo deležni povišanja cen. Žal drugače ne bo šlo.
4: Odbor za gospodarske javne službe in promet je komunali predlagal, naj pripravi dva izračuna cen in možnih finančnih posledic, če bi priveze za določen čas spremenili v komunalne priveze.
3: Elektronske cigarete so med mladimi zelo priljubljene. Tako je raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje ob koncu leta 2023 pokazala, da je skoraj tretjina dijakov drugih letnikov srednjih šol priznala uporabo elektronskih cigaret. Te so pri mladih povezane z višjim tveganjem za neljube ali celo hude posledice, opozarja stroka. Če pa tako imenovane vejpe uporabljajo še za vdihavanje prepovedanih drog, na primer konoplje ali sintetične marihuane, utegnejo biti posledice še veliko hujše. In prav to se je pred kratkim zgodilo na Goriškem. Več v prispevku Veronike Santanjelo in Valterja Preglja.
8: Mladoletnika sta po uporabi elektronskih cigaret, ki bi lahko vsebovale THC, to je psihoaktivno snov iz prepovedane droge konoplje, občutila zdravstvene težave. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči. Dejan Božnik iz policijske uprave Nova Gorica še dodaja.
9: Policija je v okviru te preiskave tudi zasegla napravi vape in jo poslala v nadaljno analizo. Policijska preiskava vseh teh okoliščin se nadaljuje oziroma še ni zaključena.
8: Kritična primera vejpanja sintetične marihuane, ki je 100-krat močnejša od naravne, pa so pri 2 mladoletnikih obravnavali v Novogoriškem centru za zdravljenje odvisnosti. Miha Kramli o posledicah.
10: dolgotrajen nemir, tudi preganjavico in hkrati tudi socialno fobijo. Tudi koncentracija je prizadeta.
8: In izkušnje mladih z vejpom.
11: Ja, veš, je nova več, nima kaj betno.
12: Dve leti nazaj smo bili na nekem žuru in je nek tip imel vejp s THC-om in pač nisem vedela, sem mislila, da navadam vejp in pa sem provala in pa sem me boljala pljuča.
8: Helena Koprivnikar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje opozarja.
13: Kot kažejo dostopni podatki, bo dolgoročna uporaba elektronskih cigaret privedla do podobnih bolezni kot kajenje. Ali je tveganje nižje v primerjavi s kajenjem, pa zaenkrat še ni jasno in ni možno opredeliti na osnovi dokazov, ki jih trenutno imamo.
8: Zato je toliko bolj pomembno ozaveščanje in informiranje, a zakonodajni ukrepi so najbolj učinkoviti, dodajajo še na NIJZ-ju.
1: Letos mineva 50 let od sodnega procesa za zločine storjene v tržaški rižarni. V nekdanjem koncentracijskem taborišču, edinem s krematorijsko pečjo v Italiji, je med septembrom 1943 in aprilom 1945 umrlo okoli 5000 ljudi. Več kot 20 tisoč jih je bilo prepeljanih v druga taborišča. Proces, na katerem je bil obsojen nekdani nemški poveljnik rižarne, ostaja javnosti slabo poznan. Zato je skupina strokovnjakov z nizom dogodkov ob obletnici obudila njegov pomen. Špela Lenardič.
14: Pravniki, zgodovinarji in predstavniki organizacij, ki ohranjajo spomin na polpreteklo zgodovino, so v prostorih tržaškega sodišča postavili razstavo s fotografijami procesa, na katerega odslej opominja tudi trojezična spominska plošča. Leta 1976 je v dobrih dveh mesecih pričalo 174 ljudi. Pričevanja in seznam žrtev koncentracijskega taborišča je nekdanji novinar Primorskega dnevnika Albin Bubnič objavil že leta 1965. Italijansko sodstvo se je preiskave lotilo 30 let po koncu druge svetovne vojne in na dosmrtno zaporno kazen obsodilo nekdanjega poveljnika rižarne Jozefa Oberhauserja, ki pa ga Nemčija ni bila dolžna izročiti. Zgodovinar Narodne in študijske knjižnice v Trstu Štefan Čok.
15: Proces je bil priložnost, v kateri se moralo mesto soočiti s to stranjo svoje zgodovine. Predvsem za Slovence v tem prostoru pa je bila tudi priložnost, da se neka širša družba morala soočiti s spomini in pričevanji.
14: Dvodnevni posvet, na katerem so strokovnjaki proces obravnavali iz različnih zornih kotov, je potekal tudi v Narodnem domu, kar ima po mnenju Renata Knajpa, predstavnika vsedržavnega italijanskega partizanskega združenja, poseben pomen.
16: Dokaz, da sožitje in spoštovanje do slovenske narodne skupnosti, ki tu živi, obstaja med takimi institucijami, kot so sodišče in univerza.
14: Rižarna sodi med najbolj obiskane muzeje v mestu. Kljub temu je o procesu, ki je obravnaval tamkajšnje zločine, javnost slabo seznanjena.
0: Šport.
3: Ajdovščina je bila včeraj v znamenju uspeha domačih rokometašev, ki so se po 30 letih vrnili v prvo ligo. Na zadnjih tekmah nogometnega prvoligaškega prvenstva sta zmagala Bravo in Maribor. Košarkari Olimpijakosa in madridskega Reala bodo igrali finalno tekmo na zaključnem turnirju Eurolige v Atenah. Prispevek Primoža Čeparja.
17: Po uspehih novogoriške košarke, ki je ponovno prvoligaš in ajdovske, ki se je prebila v drugo ligo, je severno-primorski ekipni šport bogatejši še za rokometnega prvoligaša. Preboj je uspel Ajdovščini, ki je bila nazadnje v tem rangu tekmovanja v sezoni 1995-96. Izbranci trenerja Radoslava Stojanoviča so premagali Mokrc Ig. Ta je padel po 7 metrovkah, po rednem delu je bilo 26-26. Organizator ajdovske igre Andraž Kete o tem, zakaj je bila za zmago potrebna prava drama.
18: Zato, ker je to finale. Zato, ker je bilo 800 ljudi in zato, ker se to Ajdovščina zasluži, da se malo gledalci tresejo, da se mi malo tresemo in da se bo o tej tekmi pisalo in govorilo še par let.
17: Rokometašem Slovana se je v finalu državnega prvenstva pridružilo Celje, ki je na odločilni tekmi polfinala premagala Slovenj Gradec 37-35. Ajdovske rokometašice so na primorskem derbiju premagale Koprčanke z 38-24, Izolanke so proti Velenju izgubile z 22-29. Zadnji tekmi prvoligaškega nogometnega prvenstva sta se končali z izidoma Bravo Olimpija 2-1 in Maribor Aluminij 3-0. Izidi druge lige, Tabor Sežana Rudar 2-0, Jadran Dekani Krka 4-3, in Krško Gorica 2-0. Košarkari Krke pa so v tretji tekmi polfinala premagali Ilirijo in se uvrstili v finale državnega prvenstva. Košarkari Olimpijakosa in madridskega Reala bodo ob 20. igrali finalno tekmo na letošnjem zaključnem turnirju Eurolige v Atenah. Na kolesarski dirki po Italiji je vodstvo prevzel Danec Jonas Vingegor pred Portugalcem Afonsom Eulaliom ima 2 minuti in 26 sekund prednosti.
3: Opoldnevnik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Gregor Maver. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri, v torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 25 stopinj, zračni tlak 1026 milibarov, rahlo pada, vlaga 57%, nebo je jasno, piha zahodnik, severozahodnik 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 20 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Koper 24 stopinj, Postojna in Ljubljana 25 ter Nova Gorica 29. Zastoj je na primorski avtocesti med priključkom Postojna in počivališčem Rauber Komanda v smeri Ljubljane. Ura je bila 12 in 46 minut.

0: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in brunch med vinogradi. Več na sezana.si.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.

77. rojstni dan Radia Koper in Radia Kapodistrija praznujemo s koncertom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in z dirigentko Mojco Lavrenčič v prenovljenem studiu Hendrix v ponedeljek ob 17. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa in video pretakanja.

0: Lepo pozdravljeni. Običajno so se družinske zgodbe pletle ob nedeljskih kosilih, kot tudi naša oddaja Glasba po željah. Zgodba, o kateri govori pesem, ki prihaja, pa se je dogajala ob srečanji Hermana z očetom Vlada Kreslina, ki ga boste v pesmi tudi slišali. Prisluhnimo pesmi Herman in moj oče z močno pripovedno noto, še prej pa, kaj je o svoji novi pesmi povedal Vlado Kreslin kolegici Smili Baranja.
1: To je kot vse najboljše zgodbe, tudi ta resnična, ne? Ki nam govori o tem, kako odrasli nikoli ne, v bistvu si ne morejo predstaviti, da otroci dosti več razumemo o tem, kaj so oni pogovarjali. Ne? Zdaj, moj oče in njegov najboljši prijatelj Herman, ne, ki je res bil učitelj, ne, sta pač se družila, ženske so kavo pile, ta dva sta klepetala, televizijo gledala, ne, sta gledala šport, sta gledala poročila, sta gledala vse to, kar se pač gledalo, ne, takrat, ker ni bilo še toliko programov in tega, in debatirala, ne, in dejansko en je bil za Amerikance, en je bil za Rusijo, to je bil čas hladne vojne, kjer je to bilo zelo razvejeno, ne. In jaz se no, takrat seveda star, ne vem koliko, 9, 10, 8, 11, ne vem koliko, ne, pač. In sem to pač nisem prisluškoval, pa valjda sem čul, ne. In sem pač dobival te prve informacije o tem, da je svet bipolen, takrat je bil še bipolen, ne. In to sem zdaj poskušal dati noter v pesem. Spot je tudi po mojem zelo dober, Spok to je umetniško ime tega, ki ga je ustvarjalca. Pač nekak je probal zarisati točno to, kar o čem zgodba govori, kako na dva televizijo gledata, kako se tam piceki, kokoši in piščanci pasajo gor. Na televiziji se skozi vrtijo te poročila, skozi vidimo na primer, vidimo Jurija Gagarina, vidimo Johna Glenna, vidimo astronaute ameriške, ruske. Vidimo vse te svetovne politike, vidimo Iva Daneva, vidimo Jugoslavijo kot svetovni prvak v košarki, vse to je narisano, oziroma sem dobil sam arhiva, časopisa dela, sem dobil originalne te članke in fotografije, tako da je v bistvu autentično. Ne? Na konci se pa seveda še moj oče oglasi, ko komad že rahlo usiha, vizizveno, še on svoj komentar poveja.

Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

vračamo se k slavljencem. Prek radijskih valov pošiljamo prisrčne pozdrave in iskreno voščilo ob rojstnem dnevu v Ilirsko Bistrico. Dragi sestrični Tatjani Skok, ki je svoj praznik praznovala v ponedeljek. Vse najboljše, veliko zdravja, sreče in lepih trenutkov želi Zdenka.

0: Na Krasu danes ni tišine, saj osebni praznik slavi Silva, ženska z glasom, ki zna utišati vsak prepir in s pogledom, ki pove več kot dolgi pogovori. Vse najboljše in najlepše želje ji pošiljajo sestra Mira, nečakinja Taja in vsi tisti, ki pri njej nikoli ne odidejo domov lačni.
1: Šolen sam si ne izbira to, iz čeha bo narejen. Kajšna bo njegova Mira, če bo črn bil rumen. Naj bo lužo šoln ali bota, s tem, kar je zadovoljn. Bet kar si, to ni sramota, nisi sam kriv, da si šoln. Ma naj bo šolnu že tako puhna omara, da ne veš več z njimi kam. A nen šoln je brez para, je med vsemi šolni sam. An vidiš, lih tako je z nami, lih tako je pr ljudih. Edino takrat nismo sami, edino takrat

ga izmed vseh, ka zavintan je drgači, ma vse glih mu je glih. Ne zgliha, ker naredijo leta, ne škrtaca, ne globin, iz šulna znucena škarpeta rata, taj še nije deštin. Ma če so še v kop, desna lijeva, sturjo, da ti gre na smih. Ena drugi se zadjeva,

poglej se. Ti, ko prvi dan si lijepa, jaz pa ji uhasni luč, je cajt. Če je res ljubezen slijepa, viš na utami put zna najt. An sej sta samo dva koraka, res ni težko nardit jeh. To je težka peta čaka, pridi stara.

Tolminu danes praznuje Jure. Prijatelji mu želijo, da bi vedno hodil po svetu s tisto njegovo malo uporniško iskrico v očeh. Ker ljudje kot je on ne štejejo let, ampak dogodivščine. Vse najboljše.

Naslednjo čestitko pošiljamo v Sečovlje, kjer prav danes obeležuje okrogla leta slavljenka Evelina. Draga Evelina, naj ti življenje vrača vse dobro in naj ti nikoli ne zmanjka tiste primorske trme, zaradi katere vedno prideš do cilja, pa čeprav malo po svoje. Najlepše želje pošiljajo mož Renato, prijateljica Loreta in vnuk Gal, ki pravi, da ima Nona najboljše palačinke na svetu.

Drage poslušalke in poslušalci, naj vas te lepe misli spremljajo skozi današnji dan. Vsem želimo prijetno praznovanje, k poslušanju pa vas znova vabimo prihodnjo soboto ob 13. uri. Do takrat nam lahko pišete na elektronski naslov oddaje Glasba po željah gpzafna.rtvslo.si, pošljete pismo prek navadne pošte ali pa nas pokličete na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika Mazi. Želimo vam prijetno nadaljevanje nedelje.

Bila je sobota, navaden večer. V dvorano se je priplazil nemir. Zadnji par je korake ubiral kot ranjen vojak. Bend bi igral zadnjo pesem za ples. Bila je deseta, morda malo čez. On bi plesal en valček, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Valček bi zmogli brez vsakih težav. Ampak blues, to gre bolj od srca. Natakar je sinil, da s bluzom zaspiš. To ni ples, to lahko kar na mestu stojiš. To je to, kar nocoj bi gotovo zmogla oba. Bila je sobota, navaden večer. Dvorano zbudil je glasen prepir. On vztraja pri valčku, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Pesmi, ki jih je že 100 let igral. Od polke do valčka.

je prestrašeno gledal, kam bi zbežal. Bila je sobota, navaden večer, on je hodil okrog, kakor ranjena zver. Ona ga je prestrašeno vlekla nazaj. Bend je pospravil, ker je uspel, kitarist je med strune alelujo razplel. Leonard Cohen je dober za take stvari. On je obstal, ker je pesem poznal, najkrat jo je ob sebi držal. In dva, tri, in dva, tri, je govoril na glas.

77. rojstni dan Radia Koper in Radia Kapodistrija praznujemo s koncertom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in z dirigentko Mojco Lavrenčič v prenovljenem studiu Hendrix v ponedeljek ob 17. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa in video pretakanja.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sinoči sporočil, da so z Iranom dosegli okvirni dogovor in da se pogovarjajo še o podrobnostih, iz Teherana prihajajo poročila, da sta v pogajanjih ostali odprti največ dve točki. Ameriški zunani minister Marco Rubio je ob robu obiska v Indiji izrazil optimizem. Po njegovih besedah bi nove informacije v zvezi z dogovorom lahko sporočili še danes, vendar bo to prepustil Trumpu. Ob tem je potrdil napredek v pogajanjih in ponovil, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja. Podrobno je po nekaj drugih poudarkih oddaje.
2: Vrstijo se obsodbe na že tretjo rusko uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. Iz zdravstva mešani odzivi na napovedi nove koalicije na tem področju. Najpomembnejši nagradi v Kanu, filmoma Fjord in Minotaver. Tudi jutri bo sončno, temperature bodo ponekod presegle 30 stopinj.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Gregor Budal. Ameriški zunani minister Marco Rubio je, kot rečeno, sporočil, da so v pogajanjih z Iranom dosegli pomemben napredek in da bi morda še danes lahko predsednik Donald Trump naznanil, da je dogovor dosežen. Ameriški mediji poročajo, da načrt predvideva 60-dnevno podaljšanje premirja. V tem času naj bi bila Hormuška ožina odprta za plovbo brez ovir, Iran pa bi se zavezal k odstranitvi min. Morebitni memorandum o soglasju med državama vključuje konec vojne na vseh frontah, pri čemer bi Washington med pogajanji odpravil sankcije za izvoz iranske nafte. Načrt vključuje tudi obljubo Teherana, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja ter da se bo pogajal o prekinitvi programa bogatenja urana ter odstranitvi njegovih zalog. Več Karmen Švegel.
3: Pogajanja med Iranom in Združenimi državami preko posrednikov Pakistana in zdaj tudi Katarja bi lahko obrodila sadove ali vsaj za zdaj preprečila obnovitev spopadov. Cilj je, da Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Iran se nikoli ne sme dokopati do jedrskega orožja. Predsednik je bil glede tega jasen. Predsednikova prioriteta je najti diplomatsko pot za dosego dogovora. To je vedno predsednikova prva izbira. Veliko raje bi videl, da ta problem rešiva jaz in zunanje ministrstvo, kot pa da bi ga moralo reševati ministrstvo za vojno. A problem bo rešen na en ali drug način. Je dejal ameriški zunanji minister Rubio. Ob tem je poudaril, da je v zadnjih 48 urah bil dosežen pomemben napredek, a da še nekaj vprašanj ostaja odprtih. Iranski mediji blizu režimu v Teheranu poročajo, da nesoglasje ostajajo predvsem glede zamrznjenega iranskega premoženja v tujini in sankcijah, ki Iranu onemogočajo izvoz nafte.
4: این مسئله رو مطرح کرده بودیم الان هم آمادیم که به دنیا این اطمینان رو بدیم
3: Pripravljeni smo zagotoviti, da si ne prizadevamo za jedrsko orožje. V regiji ne iščemo nestabilnosti. Vir nestabilnosti je Izrael, ki sledi temu, kar sam opisuje kot vizijo velikega Izraela in uporablja različna sredstva za zaroto, s katero ohranja vojno, nemire in razdeljenost v regiji, je zatrdil iranski predsednik Pezeškian. Poznavalci sicer menijo, da bi pogajanje lahko prinesla podaljšanje začasnega premirja, ki je v interesu Teherana. Veliko težje pa dolgoročni dogovor. Se številna vprašanja tudi glede obogatenega urana ostajajo odprta. Kritiki poudarjajo, da Trump ne more doseči boljšega dogovora, kot ga je pred njim že Obama.
1: Kijev je bil ponoči tarča najmočnejšega ruskega napada v dveh letih. Po ukrajinskih navedbah je Rusija izstrelila približno 600 dronov in 90 raket. Med njimi tudi raketo srednjega dosega Orešnik, ki jo je Rusija v več kot 4 letih vojne z Ukrajino uporabila že tretjič. V nočnem napadu so bili ubiti najmanj 4 ljudje, poročajo lokalne oblasti. Po ukrajinskih nočnih napadih pa poročajo o 2 ubitih v obmejni belgorodski regiji. Moskva trdi, da je pri napadu na Kijev šlo za odgovor na napad na dijaški dom v Starobilsku, v katerem je bilo ubitih 21 ljudi, večinoma deklet. Napad se je v četrtek zgodil v Luganski regiji, ki jo je Rusija priključila po referendumih, ki jih večina mednarodne skupnosti ne priznava. Ukrajina odgovornost za napad na civiliste zavrača, poroča Helena Ponudič.
5: Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija nad Ukrajino po noči izstrelila Orešnik, balistično raketo s hitrostjo 12 tisoč km na uro, dve hipersonični raketi Kinžal, tri cirkone, 84 balističnih raket Iskander in okoli 600 dronov. Gre za kombinacijo orožja, ki ga je zaradi hitrosti in načina leta posebej težko prestrezati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
6: Vaški.
5: Šlo je za hud napad. Tri ruske rakete so zadele tudi objekt za oskrbo z vodo, podžgale tržnico, poškodovale stanovanske stavbe in šole. Proti Beli cerkvi so izstrelili Orešnik. Moskva je uporabo balističnih raket, med njimi več Orešnikov, potrdila, a ne v številkah. Rusko obrambno ministrstvo trdi, da so bile tarče objekti vojaškega poveljstva, letalske baze in podjetja ukrajinskega obrambno-industrijskega kompleksa, vsi cilji, da naj bi bili zadeti, napade na civilno infrastrukturo pa zanika. Enega najobsežnejših napadov na Kijev predstavlja kot povračilni udar za napad na dijaški dom v Starobilsku v Luganski regiji pod ruskim nadzorom, v katerem je po ruskih navedbah umrlo 21 ljudi. Čeprav Kijev napad na civiliste zanika, je ruski predsednik Vladimir Putin pred dnevi napovedal odgovor.
7: Nikakih objektov vojnega naznačenja.
5: V bližini tega dijaškega doma ni bilo nobenih vojaških objektov, posebnih služb ali z njimi povezane infrastrukture. Zato sem obrambnemu ministrstvu naročil naj pripravi odločen odziv. Napad na Kijev je tako postal novo poglavje v spirali povračilnih udarov. Ukrajina po njem znova zahteva močnejšo zračno obrambo, predvsem proti balističnim raketam, Rusija pa ustraja, da bo odgovarjala na napade na območja pod svojim nadzorom.
1: Na ruska dejanja in na napredek v pogajanjih z Iranom so se že odzvali v Bruslju. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila zadovoljstvo z napredkom v mirovnih pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Dodala je, da je potreben dogovor, ki resnično zmanjša napetosti v konfliktu, vnovič odpre hormuško ožino in omogoči njeno prečkanje brez plačila. Von der Leyenova je ob tem poudarila, da Teheran ne sme imeti jedrskega orožja.
2: Ruska dejanja v Ukrajini so nespametna in grozijo, da bo konflikt prerasel v jedrskega, opozarja visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ob tem je dejala, da Moskva na bojišču ne doseže dovoljšnega napredka, zato Ukrajino ustrahuje z namernimi napadi na mestna središča, katerih namen naj bi bil povzročiti čim več žrtev med civilisti.
1: Kalifornijski gasilci skušajo preprečiti eksplozijo ali iztekanje iz rezervoarja z nevarnimi kemikalijami v okolici Los Angelesa. Guverner zvezne države Gavin Newsom je razglasil izredne razmere za okrožje Orange, pristojni pa so odredili evakuacijo ljudi za območje, kjer živi več 10 tisoč ljudi. Kot je dejal poveljnik tamkajšnjih gasilcev, se zavedajo, da nekateri prebivalci ne bodo želeli zapustiti domov. Ob tem jih je prosil, naj upoštevajo odredbo, čež da je za pripadnike reševalnih služb varnost ljudi na prvem mestu. Incident se je začel pred dvema dnevoma v tovarni, ki izdeluje okna in kabinske pokrove za letalsko industrijo, tudi vojaško. Pristojni so včeraj opozorili na nevarnost razlitja več kot 26 tisoč litrov strupene in unetljive kemikalije iz rezervoarja.
2: Pripadniki ameriške tajne službe so blizu Bele hiše ubili moškega, ki je streljal na nje. Po neuradnih informacijah gre za 21-letnika, ki je imel težave z duševnim zdravjem in se je tam že večkrat sprl z omenjenimi agenti in policijo. Včerajšnji incident je že tretji v bližini ameriškega predsednika Donalda Trumpa v mesecu dni.
0: Dogodki in odmevi.
1: Janez Janša je po petkovi izvolitvi za predsednika vlade napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli jutri. Seznam ministerskih kandidatov mora državnemu zboru predložiti v 2 tednih. Ena glavnih prednostnih nalog tudi nastajajoče vlade bo, kot kaže, zdravstvo. Nekaj sprememb je nakazanih že v intervencijskem zakonu, nekatere so dodatno omenjene v koalicijski pogodbi. Kljub temu ostaja precej vprašanj še neodgovorjenih. Več Katja Arhar.
8: V Združenju zdravstvenih zavodov menijo, da bi vključevanje zasebnikov v javno zdravstvo finančno slabilo javne zdravstvene zavode. Na drugi strani zasebni zdravnik Marko Bitenc opozarja.
9: Čakalne dobe seveda bomo skrajšvali ob kar razkošno deljenih finančnih sredstev, le če bomo spremenili način upravljanja zlasti državnega dela izvajalcev, kot so javni zavodi. Vsi vemo, da jih je kar precej zaključil kljub razkošnim financam z negativnim poslovnim rezultatom v lanskem letu.
8: Ker slovenska zakonodaja ne predvideva statusa neprofitne gospodarske družbe, kot je zapisana v koalicijski pogodbi, predsednica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevšovar predvideva, da naj bi se javni zdravstveni zavodi preoblikovali v javna podjetja.
6: Kar pa je bil predlog kar pogosto tudi strani Združenja zdravstvenih zavodov, predvsem v smislu, da ima management večja pooblastila, seveda s tem tudi večje odgovornosti, ne na zadnje tudi plačilo, za učinkovito in uspešno vodenje teh javnih podjetij.
8: Koalicijska pogodba predvideva tudi prenovo sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z ZZZS in razširitev možnosti izbire med različnimi oblikami izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja. V tem številni vidijo ustanavljanje dodatnih zdravstvenih zavarovalnic. Članica skupščine ZZZS in sindikalistka Irena Ilešičujevič opozarja, da Zavod za zdravstveno zavarovanje ni klasična zdravstvena zavarovalnica, ki lahko tudi zavrne zavarovanca.
10: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije te možnosti nima in prav je tako, ker v nasprotnem primeru pač ne bi mogli biti vsi prebivalci Slovenije obvezno zavarovani, kar bi pač vodilo v dejansko amerikanizacijo zdravstvenega zavarovanja.
8: S predvideno spremembo plačnega sistema v javnem sektorju bi zdravstvo dobilo svoj ločen plačni sistem, za kar si že nekaj časa prizadevajo v sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides. Ostali sindikati javnega sektorja nad razbitjem enotnega plačnega sistema niso navdušeni.
1: Hrana je v koalicijski pogodbi opredeljena kot strateška surovina, prehranska varnost pa kot nacionalna varnost. Poudarek daje debirokratizaciji, pavšalni obdavčitvi dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, družinskih kmetijah in mladih kmetijah. Nevladne kmetijske organizacije so s koalicijsko pogodbo v prvih odzivih zadovoljne. Ugotavljajo, da so podpisniki sledili njihovim pobudam. To pa ne pomeni, da nimajo dodatnih pričakovanj. Tudi predstavniki živilskih podjetij zapisane zaveze ocenjujejo kot dobrodošle, pogrešajo pa, da agroživilska podjetja niso nikjer izrecno omenjena kot pomembna za prehransko varnost. Jernej Kadrolec.
11: Koalicijska pogodba zelo konkretno napoveduje razveljavitve najbolj škodljivih ukrepov zakona o zaščiti živali. Precej pozornosti namenja hribovsko-gorskim območjem, med drugim za kmete na območjih z najtežjimi pogoji pridelave napoveduje vzpostavitev posebnega modela pokojninske in socialne varnosti. Med zavezami so digitalizacija kmetijstva, krepitev manjših družinskih in ekoloških kmetij. Gre za prave poudarke, pravi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, kot enega največjih premikov pa izpostavlja uvedbo pavšalne obdavčitve za dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
12: To bi res izpostavil kot en pomemben korak, da kmetijam omogočimo lažje pridobivanje dodatnih prihodkov, zato da bojo kmetije na koncu sploh obstale.
11: Kmetijsko zbornico veseli, da so podpisniki prepoznali vlogo gozdno-lesnih verig, v katere naj bi usmerili tudi dobiček družbe Slovenski državni gozdovi. Tudi predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak in predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Ajda Podlesnik menita, da je koalicijska pogodba dober temelj, a potrebni bodo še nadaljnji ukrepi.
13: Zadeve so super, s tem, da mi še imamo še več zahtev, ne? Pod tisto točko zmanjševanje birokracije, tam imamo zadeve čist konkretno. Ne?
14: Res bi izpostavili to, da morajo biti vse te ukrepi bolj široko naslovljeni, ne samo zgolj na posamezne starostne skupine ali pa na posamezne panoge ali pa na posamezna območja.
11: Obljube, ki se tičejo gospodarstva, so obetavne tudi za živilsko predelovalno industrijo, ki pa v koalicijski pogodbi ni posebej omenjena, ugotavlja predsednik zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Janez Rebec.
15: Pogrešamo konkretne ukrepe za krepitev živilske in predelovalne industrije.
11: Šele to bi izboljšalo možnost za povečanje prehranske samooskrbe.
1: Zveza nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije je konec aprila na portalu predlagam.vladi.si objavila pobudo za preklic državne subvencije, ki jo je Ministrstvo za gospodarstvo marca letos namenilo za sofinanciranje širitve in posodobitve mesne industrije v lasti Perutnine Ptuj. Pozivajo k preklicu oziroma v novični proučitvi 21 milijonov evrov vredne subvencije in preusmeritvi sredstev v zagotavljanje po njihovo dejanske prehranske varnosti Slovenije. Doslej so zbrali približno 630 glasov za in 290 proti. Glasovanje se izteče v četrtek. S Ptuja Gabriela Milošič.
16: Spomnimo, sredi marca sta gospodarski minister Matjaž Han in generalni direktor Perutnine Ptuj Ervin Šišić podpisala pogodbo, s katero bo država za 100 milijonov evrov vredno naložbo na Ptuju, ki naj bi med drugim povečala proizvodnjo in robotizirala pakiranje, namenila 21 milijonov evrov subvencije. Temu v zvezi nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije nasprotujejo. Podpredsednica Lina Debeljak.
17: Povečevanje industrijske mesne proizvodnje ima negativen vpliv na okolje, tudi če je ta digitalizirano in robotizirano, še posebej, če z vidika samooskrbe ne potrebujemo.
16: Direktorica korporativnega komuniciranja v skupini Perutnina Ptuj, Alenka Rozman.
18: V Perutnini Ptuj zavračamo vse očitke pobudnika peticije, da je subvencija etično sporna in da bo omogočila ustvarjanje nizkoplačanih delovnih mest. Dobrobit živali je za nas poslovna in etična zaveza.
16: Proizvodnjo naj bi podvojili. Na vprašanje, odkot bodo dobili piščance, pa Alenka Rozman odgovarja.
18: Perutnina Ptuj vse piščance za potrebe mesne industrije Ptuj zredi v Sloveniji in tako bo tudi v prihodnje. Povečane količine bomo zagotovili z obnovami lastnih farm, poleg tega pa Perutnina Ptuj zelo dobro sodeluje tudi z obstoječimi in bo v nadaljevanju tudi z novimi rejci, ki jim pomagamo pomoč pri investicijah v nove hleve.
16: Direktorica Perutninarske zadruge Ptuj Liljana Štalcer-Zupanič potrdi, da se reži pogovarjajo o posodobitvi oziroma širitvi objektov pri rejcih.
19: Po dopusti smo dogovoreni, da nam bo predstavljen en sistem nepovratnega sofinanciranja v reje.
16: Perutnina Ptuj načrtuje, da naj bi 100 milijonsko naložbo na Ptuju dokončala leta 2029.
1: Ob sinočnjem koncu 79. filmskega festivala v Cannesu so najprestižnejšo nagrado, Zlato palmo, podelili filmu Fjord romunskega režiserja Kristijana Mundžuja. Ta je izrazil upanje, da bo film spodbudil zavedanje o pomembnosti dialoga.
20: Upam, da bo film prinesel dvome tistim ljudem, ki menijo, da imajo edino oni prav, vsi ostali pa se motimo. Mislim, da je dobro vsake toliko pretresti svoje vrednote in razumeti, da za težave, s katerimi se spopada svet, ni le ene rešitve.
1: Veliko nagrado žirije, ki je druga najpomembnejša nagrada festivala, je prejel družbeno-kritični triler Minotaver ruskega režiserja Andreja Zvjagincева. Po njegovih besedah je takšno priznanje pomembna odskočna deska, ki pomaga začeti nov projekt.
21: O tem sanjam in kmalu, takoj ko se bodo končala vsa slavja, bom naredil ta korak in se lotil naslednjega projekta.
22: Zapustim sledeči projekt.
1: Nagrado za najboljšo žensko vlogo sta prejeli Virginie Efira in Tao Okamoto, za moško pa Emmanuel Makija in Valentin Campagne. Kristjani se 50. dan po veliki noči z današnjim praznikom Binkošti spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. Ker gre za enega od štirih največjih krščanskih praznikov, bo v več državah tudi jutri dela prost dan in je tako na naših cestah pričakovati povečano gostoto prometa v smeri od Hrvaške do Avstrije in Italije. V športnih minutah bo v ospredju svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Slovenijo jutri čaka pomembna tekma z Italijo za obstanek. Govorili bomo tudi o včeraj končanem nogometnem državnem prvenstvu. Z vami bo Jakob Kuhar. Prijeten preostanek popoldneva želim.
23: V Parizu se je pričelo odprto prvenstvo Francije v tenisu, na drugem Grand Slamu sezone bo od Slovenki igrala le Veronika Rjavec, jutri jo čaka obračun z drugo nosilko Jeleno Rybakino. K koncu pa gre skupinski del svetovnega prvenstva v hokeju na ledu. Po včerajšnjem porazu slovenskih hokejistov na svetovnem prvenstvu v Švici proti Danski je v Friburu Češka v napeti tekmi ugnala Slovaško, Norveška pa presenetljivo Švedsko, ki se ji izmika četrtfinale. Naši bodo jutri zvečer za obstanek med elito igrali z Italijani.
24: Po skupno treh točkah proti velikima Češki in Slovaški slovenskim reprezentantom še vedno teče voda v grlo. Ne glede na razplet popoldanske tekme Danska-Italija, jutri risi za obstanek v skupini A ne bodo smeli izgubiti po 60 minutah zadnje tekme turnirja z našimi zahodnimi sosedi. Italijane vodi najtrofejnejši finski strateg Juka Jalonen. V njihovih vratih je odlični AHL-ovec Damian Klara, večina reprezentantov reprezentantov pa igra v regionalni ligi. Slovenski hokejisti so opoldne že opravili resen trening. Pred jutrišnjo zadnjo sedmo tekmo, po lanskem uspehu proti Franciji, pa je selektor Edo Terglav dejal.
2: Za take trenutke igraš te tekme, ne? Tako da hokejska karjera je kratka. Takih tekem se ne pride vsak let, ne? Za nas zdaj že ta drugič, ne? Tako da emocije morajo biti, pa vse naredite, da imamo naredili to, kar smo se hoteli.
24: Čez nekaj minut se bo začela tekma Italija-Danska, zvečer bosta igrali še Kanada in Slovaška. Za dogodke in odmeve iz Fribura Boštjan Janežič.
23: S tekmama v Stožicah in Ljudskem vrtu se je včeraj končala 35. sezona slovenskega nogometnega prvenstva. Prvaki so že nekaj časa Celjani, največji razočarani pa tradicionalna velikana Maribor in Olimpija. Prvoligašem se bo poleti pridružil pokalni finalist Brinje Grosuplje, Primorje in Nafta bosta odločila v zadnjem prvoligašu v dodatnih kvalifikacijah v sredo in nedeljo. Podrobneje Jože Pepevnik.
3: Še 11. zapored je slovenska liga dobila novega prvaka. Celje je tudi ob slabšem obdobju po odhodu Riere deklasiralo konkurenco, zadelo s trenerjem Kampelošom in bo imelo poleti sijajno priložnost za tretjo zaporedno evropsko jesen, če tudi verjetno s precej spremenjeno ekipo. Prenova moštva po odhodu trenerja Sančesa ni uspela Olimpiji, ki se je obeta dodatno zategovanje pasu. Zmaji evropsko uspešne lanske sezone niso unovčili in so znova padli v mlin negotovosti. Maribor je glede na vložek v ekipo odigral najslabšo sezono v samostojni Sloveniji. Turški lastniki se bolj okvarjajo z novim premier ligašem Halom, Maribor pa je kot peto kolo brez jasne vizije. Notranji boj za oblast in plačilna nedisciplina pomenita razprodajo ugleda in odganjata potencialne okrepitve. Krizo večnih rivalov sta izkoristila Koper in Bravo, ki sta bila v drugi polovici sezone najbolj stanovitna in sta odlično finiširala. V Evropi bo zanju glede na nizek koeficient pomembna tudi sreča pri žrebu. Končana sezona je prinesla tudi negativni rekord po številu golov za naziv najboljšega strelca. Nikita Josifo in Benjamin Tete sta si krono prvega strelca lige razdelila s po 12 doseženimi zadetki.
23: V prihajajočem tednu se na domačih tleh začenjata finali v košarkarskem in rokometnem prvenstvu. Finale košarkarskega se bo začelo v sredo v Novem mestu. Krka je včeraj v tretji tekmi zanesljivo premagala Ilirijo in bo v finalu igrala z Olimpijo, ki je v dveh tekmah brez večjih težav opravila Šenčurjem. V finalu rokometnega prvenstva se je Slovanu pridružilo Celje, ki je včeraj dobilo tretjo tekmo s Slovenj Gradcem. Celjani so se v polfinalu precej namučili. Finale se začenja v sredo na Kodeljevem. Sicer pa se z naslovom v prvi B ligi med elito v prihodnji sezoni seli Ajdovščina. V Bernu v Švici so znani finalisti druge tekme sezone v balvanih za športne plezalce. Med njimi ob 18. ne bo Slovenca, saj Janže Pehard z enim osvojenim vrhom v dopoldanskem polfinalu, v katerem je bil najboljši Japonec Sorato Anraku, končal na 21. mestu.
4: On sem užival v plezanju, malo mi je žal za dva bodre, kjer nisem uspel cone dobiti, definitivno bi se lahko poklopal. Ampak glede na to, da sem že v prvem balvanu malo športne sreče, si ne morem zdaj želeti pač kar na vsakom balvanu tega, tako da generalno sem s plezanjem zelo zadovoljen.
23: Po enomesečnem premoru se nadaljuje sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Motokrosisti so zbrani v francoskem La Capelle-Marivalu. V prvi od dveh voženj elitnega razreda MXGP je slavil Belgijec Lukas Kunen, nizozemec Jeffrey Herlings je bil drugi. Tim Geiser je slabše startal, a nato iz 10. mesta napredoval na tretje, Jan Pancar je bil 19. Druga vožnja bo 10:17. Zvečer je v Atenah na sporedu še sklepni del sezone v košarkarski Euroligi, v finalu se bosta pomerila Olympiakos in Real Madrid. Za grško moštvo bi v primeru uspeha to bil četrti naslov prvaka, nazadnje je bilo na vrhu Evrope leta 2013, madridski Real ima največ naslovov evropskega prvaka, v primeru zmage bi se Španci veselili 12. Nazadnje so na evropski prestol sedli pred 3 leti.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Budal, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Dejan Komadina.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
0: Napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je glavna cesta Nova Gorica-Tolmin zaprta pri Ročinju. Na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja do 22. Ura je 15 in 55 minut.
6: Radio Koper.
8: Na vaši valovni dolžini.

0: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.
1: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno-gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.

Nedelja na športnih igriščih. Dobar dan, dobrodošli v nedelji na športnih igriščih Radia Koper. 24. maj je danes, četrta majska športna nedelja na valovih naše radijske postaje, predzadnja, kajti maj ima 5 nedelj, tako da bo tudi v prihodnjo nedeljo še kako zanimivo, kar se športa tiče na naših valovih. Sicer pa našo oddajo poslušajo tudi številni ljubitelji nogometa, ki so se najbrž spomnili, da je na današnji dan, torej 24. maja, pred zdaj že 37 leti, leta 1989, Milan začel svojo zmagovalno nogometno pot v eri Silvija Berlusconija. Namreč na finalu Lige prvakov je takrat na Camp Nou v Barceloni premagal Steaua iz Bukarešte 4-0. Po dva zadetka sta dosegla Marko van Basten in Rud Guli, dva slovita Nizozemca. Takole za obujanje spominov še tista postava Milana iz tiste prve zmagovalne ere: Galli, Tassotti, Maldini, Colombo, Costacurta, Baresi, Donadoni, Rijkaard, Van Basten, Gullit in Ancelotti. Trener, seveda znameniti Arrigo Sacchi. Za Bukareštance pa so igrali Lung, Petrescu, Ungureanu, Bumbescu, Stojka, Jovan, Lakatuš, Mineja, Piturka, Hadži in Rotariju. Trener je bil Ankel Jordanescu. Takole po skoku v preteklost, verjamem, da so se mnogi spomnili tistega majskega večera v Barceloni, pa skok v sedanjost, ki je še posebej svetla za ajdovske rokometaše. Namreč včeraj so se po 30 letih spet uvrstili v prvoligaško druščino. Čestitke vsem, od vodstva pa do trenerja Radoslava Stojanoviča, organizatorja igre Andreja Žaketeja in seveda vseh, ki so pripomogli k temu, da so se ajdovci spet vrnili med elito. V oddaji bo seveda govora tudi o nogometu. Zdaj je že znano, da se bo ajdovsko Primorje za obstanek v prvi ligi pomirilo z lendavsko Nafto, namreč Brinje Grosuplje. Ta ekipa je zmagala na zadnjem srečanju v Biljah, medtem ko so Lendavčani izgubili oziroma izgubili dve točke, ja, proti Triglavu, tako da je prišlo do preobrata na vrhu prav ob koncu. Primorje Nafta, torej tisti par, že v sredo pa prva tekma. Naši hokejisti so odlično začeli serijo na elitne skupine hokejske, torej skupine A, premagali so Čehe, potem pa je šlo nekoliko slabše in zdaj so dvakrat zapored precej visoko izgubili, nazadnje včeraj z Danci, z 0-4, jutri jih čaka odločilna tekma za obstanek proti našim zahodnim sosedom Italijanom. Torej, toliko za pokušeno današnje nedelje na športnih igriščih, ki jo ustvarjamo. Istok Novak Izik je izbral glasbo, Davorin Lovrečič, ki bo skrbil, da bo tehnično vse v redu. Pred mikrofonom pa bom z vami Primož Čepar, vabljeni v športno družbo Radia Koper.

0: Z osrednjo temo današnje deli na športnih igriščih, torej uspehom ajdovskih rokometašev. Po uspehih novogoriške košarke, ki je ponovno prvoligaš, in ajdovske, ki se je prebila v drugo ligo, je severnoprimorski ekipni šport bogatejši še za rokometnega prvoligaša. Preboj je uspel ajdovščini, ki je bila nazadnje v tem ragu tekmovanja v sezoni 1995-96. Po zmagoslavju proti Mokrcu Ziga, odločitev padla šele po 7 metrovkah, je Sandi Škvarč, kapetan ajdovščine Andražu Keteju, najprej zastavil tole vprašanje.
1: Andraž, koliko si bil star, ko je bila ajdovščina nazadnje v prvi ligi?
2: 4 in 5 let.
1: Torej se ne spomniš nič?
2: Niti igralcev, niti da se je igralo, niti... Jaz sem bil tak bolj povezan z ženskim rokometom, ker je oče bil pomočnik pri ženskah. Hodil sem na treninge ženske, ampak z moškimi, dokler nisem sam prišel, zelo malo.
1: Zakaj je bila potrebna takšna drama danes?
2: Zato, ker je to finale, zato, ker je bilo 800 ljudi in zato, ker se to ajdovščina zasluži, da se mali gledalci tresejo, da se mi malo tresemo in da se bo o tej tekmi pisalo in govorilo še par let.
1: Kakšen izziv je prva liga, tudi osebno in pa za klub?
2: Cilj je bil, ne? 2 leti že izziv velik, klub mora rast, igralci, ok, so malo starejši, mlajši morajo rast, se razvijati, zajedoščino skupaj, se boriti najprej za obstanek, se zboriti obstanek drugo sezono, potem naprej, vsako leto malo više in tako.
0: Tako Andraž Kete, ki smo ga spremljali tudi v koprskem dresu pred leti. No, ajduci so bili vse od izpada iz prve lige sredi 90-ih let prejšnjega stoletja med nižje ligaši. Najprej 2 leti v prvi B ligi, potem pa vse do leta 2007 v najnižjem rangu, torej v drugi ligi. V sezoni 2007-2008 so se vrnili v B ligo, a po 3 sezonah spet padli rang nižje, ker so ponovno igrali dolgih 8 sezon do leta 2018. Takrat so zanimivo napredovali prav sedanji tekmecem za prvo A ligo Igom, a vzdržali le 1 sezono. Beligaši pa so nazadnje spet postali v sezoni 2023-2024. No in v prvo ligo jih je popeljal nekdanji zvezdnik hrpeljskega Gold kluba, makedonski trener na ajdovski klopi, Radoslav Stojanovič.
1: Je to za vas eden lepših trenutkov na delu v Sloveniji?
3: Ja, res je en lep trenutek. Veste, da kot igralec sem imal lepe trenutke z Gold klubom, Ligi šampionov, zdaj kot trener, mislim, da smo spet, nego sigurno, smo izpisali jedno zgodovino. Po 30 let Ajdovčina je prišla v prvo ligo, zasluženo. Lako rečem, da smo drugi del odigrali brez poraza. Čestitke za ekipi Mokrice, pokazalo se da su trdorek, da su dobro odigrali. Mi smo verjeli do konca, to sam povedao igralce, bilo je teška tekma, ker... Noben ni bil tako nalogi do zdaj, da mora zmagati doma. To je tako publiko. Hvala za vsem, ko su nam podpirali, da je lahko uživaju te zmage.
1: Ampak bilo je kar napeto, celo izgubljenem položaju ste že bili tam proti zadnjim minutam.
3: Ja, res je, če pogledate, cela tekma je bila gor, dol. Prvi polčas smo izgubili za 5, pa smo prišli nazaj, pa smo vodili 2, pa su oni povedli 2. Samo mi smo skos verjeli. Povedal sem na polčasu, da morajo verjeti, da se morajo boriti do konca in to se je izkazalo, da je pomembno na koncu.
1: Tudi z vami naprej?
3: Mislim, da ja.
0: Bravo, Rašo, in seveda še bolj njegovi igralci. V nabito polni dvorani na ajdovskih policah sicer izjemno napeta tekma, kot je povedal kolega Sandi. Tempo so narekovali gostje, ki so prišli tudi v zadnje minute s prednostjo. Zdelo se je, da so na pragu zmagoslavja, a se je športna sreča obrnila in po izenačenju so odločile 7 metrovke, ki so uspele ajdovcem. Med neuspešnimi izvajalci je bil tudi kapetan Mokrca Luka Štrukelj.
1: Vsekakor 2 izenačeni ekipi, kaj je na koncu odločilo, sicer 7 metrovke, ampak vseeno.
4: Najprej bi čestitil ekipi Ajdovščine za eno dobro predstavo, napeta tekma. Mi pa na konc po 7 metrovkah izgubimo, jaz bi rekel, da je tukaj odločala pač 7 metrovke, to je loterija, sreča. Oni so bili danes bolj srečni kot mi in to je to.
1: Ja, sedaj vas čakajo vendarle še dodatne kvalifikacije, jim lahko rečemo popravni izpit.
4: Tako je, imamo še 2 tekmi, moramo glave dati dol, mislim glave dati gor in napolno trenirati. Imamo še popravni spit proti ekipi Sviša, tako da upam, da bomo

0: bili uspešni, to je to.
1: V huronskem vzdušju po tekmi je nekaj prvih misli strnil tudi predsednik Ajdovščine Dejan Hreščak, ki ni zaslužen samo za zadnji vzpon ajdovskega rokometa, ampak predvsem za to, da je vztrajal tudi pred leti, ko se je zdelo, da je nekoč paradna ajdovska športna panoga obsojena na životarjenje v tretji ligi. Najprej pa vprašanje za zdravstveni karton.
2: Dejan Hreščak, se je puls že kaj umiril?
3: Ne še prav, moram pa po prvici. Imam tudi se zagrne suha usta, ko me čakam, da prijem do neke pijače. Ampak ja, to je vse prijetno, to je vse ok. Mislim, to je en dogodek, ker poplača vse in ni težko. Danes resno bo težko, karkoli.
2: Ja, igravci se veselijo, uprava pa že pogleduje naprej, kaj ti danes je dan za veselje, jutri je nov dan, kaj ne?
3: Ja, mi bi si želeli, da imamo zdaj, ne vem, kakšen teden 14 dni počitka, ne, da se malček odpočijemo od rokometa, ampak nažalost pri upravi igravci si bodo to lahko privoščili. Mi bomo mogli pa zdaj zelo resno pripraviti ekipo kadrovsko, finančno za prvo ligo. Vsekakor si ne želimo, da pridemo v prvo ligo in da smo prvo leto že izpademo, kar se dogaja z veliko večino klubov. Ne. Torej, cilj je neobstanek, cilj je, mi moramo postaviti cilj med 8 v prvi ligi in na to pripraviti ekipo. Ne.
2: Slišati je, da se nekaj izgubljenih sinov vrača, torej Lapajne, Grof, pa še kdo morda?
3: Ja, mi si zelo želimo, da tisti, ki so vsa ta leta, ker v Ajdovščini ni bilo pravih pogojev, ušli trbuhom za kruhom, bi rekli, ali pa za boljšo rokometno žogo. Nekateri so se že vrnili, Luka Grof definitivno potrjeno se vrača. Zelo veselim pa upamo, da bi tudi Janoš Lepajne se vrnil. To pomeni, da imamo potem doma kar nekih domačih vrhunskih igralcev, kar je tudi želja in cilj. No. In še neki še kakšna okrepitev od zunaj in se prepričam, da bo ekipa tudi na srednji sezoni konkurenčna v prvi ligi.
1: Tako torej ajdovski predsednik Dejan Hreščak. Cilji so postavljeni, izvedba pa bo seveda zahtevna. Ampak v Ajdovščini so, kot zatrjujejo, na prvoligaški izziv pripravljeni.

0: Tako, po rokometu in bitlih naj skok na nogometne zelenice, potem pa se bomo vrnili še spet k rokometu, ki ga je danes veliko, seveda ne bo manjkal niti hokej, kot sem že prej povedal. Zdaj pa v italijansko serijo A, namreč v tej ligi so danes zadnje tekme prvenstva, ko bomo dobili še zadnje odgovore. Kdo bo poleg prvaka Interja in trenutno drugovrščenega Napolija igral v prihodnji sezoni v Ligi prvakov, ter kdo se bo poleg Verone in Pize preselil v nižji rang tekmovanja. Najpomembnejše tekme bodo sicer na sporedu danes večer ob 20.45, takrat bodo igrali Cremonese Como, Lecce Genoa, Verona Roma, Torino Juventus ter Milan Cagliari. Tri tekme so bile že odigrane, Lazio Pisa 2-1, Bologna Inter 3-3, Fiorentina Atalanta 1-1. Ob 15. se je začel sosedski dvoboj med Parmo in Sassuolom, po 64 minutah je izid še vedno 0-0. Ob 18. pa se bosta na stadionu Diego Armando Maradone v Neaplju pomerila Napoli in Udinese. Več o klubskem nogometnem dogajanju na Apeninskem škornju pa v prispevku Marka Lazarja.
1: Lazio se je od sicer skromne sezone poslovil zmago proti Pizi, ki je v Serie A plesala le eno sezono. Vsi trije goli so bili doseženi v uvodnih 35 minutah, povedli so gostje z golom Morea v 23, 10 minut pozneje izenačil Dele Bashiru. Že dve minuti zatem pa je zmagoviti gol prispeval zimzeleni Pedro. Od sinje modrih iz prestolnice se poslavlja trener Maurizio Sarri, ki naj bi se preselil v Bergamo. Od tam pa utegne k Laziu priti Raffaele Palladino. Na Dalari so gledalci videli kar 6 golov za končnih 3-3. Za Bolonjo, ki je že vodila s 3-1, so bili uspešni Bernardeski pobega, Želinski je dosegal avtogol, mrežo Skorupskega pa so zatresli Di Marco, Pio Esposito ter Diouf, ki mu je mojstrsko asistiral slovenski up Luka Topalovič. Slednji je dobil priložnost v 81. minuti, ko je zamenjal Stefana De Vrija. Že v petek je Atalanta osvojila točko na Frankiju in si tako tudi matematično zagotovila 7. mesto, ki vodi v konferenčno ligo. Fiorentina je povedla z golom Piccolija, za izenačenje je z avtogolom poskrbel Komuco. Ob 18. se bosta na Maradoni srečala Napoli in Udinese. Od Azzurro iz Kampanje se po dveh uspešnih letih ter naslovu državnega prvaka ter zmagovalcu italijanskega superpokala poslavlja Antonio Conte, ki se utegne vrniti v italijansko reprezentanco. Videmčani so po daljšem času znova osvojili 50 točk in se želijo od uspešnega kampionata po slabi predstavi in porazu proti Cremonezeju posloviti z ugodnim rezultatom. Decembrsko tekmo v Vidmu je zasluženo dobil Udinese z 1-0. Nocoj bomo izvedeli, kateri ekipi se bosta pridružili Interju in Napoliju v Ligi prvakov ter katera ekipa se bo kot zadnja poslovila od elite. V boju za tretje in četrto mesto sta trenutno v najboljšem položaju Milan, ki gosti Cagliari, ter Roma, ki gostuje na Bentegodiju pri odpisani Veroni, za katero utegne zaigrati Sandi Lauric, še vedno v lasti Udinezeja. Zmagi prinašata Ligo prvakov, remi in poraz, pa le v primeru ugodnih izidov s preostalih tekem. Como bo gostoval v Cremoni, kjer Cremonese lovi zelo pomembno zmago za obstanek, čeprav mu tudi morebitne 3 točke ne zagotavljajo napredovanja na željeno 17. mesto. Njegov tekmec Lecce bo namreč na stadionu Via del Mare gostil neobremenjeno Genovo Daniele Aderosija, nekdanjega varovanca trenerja Aligaša iz Apulje Eusebia Di Francesca. Daniele De Rossi pravi, da čas za prijateljski klepet pride šele po tekmi. Komo še lahko upa na Ligo prvakov, le v primeru zmage in seveda spodrsljaja tekmecev. Na uvrstitev elitno evropsko tekmovanje še lahko upa tudi Juventus, ki pa ga nocoj čaka pekel na stadionu Grande Torino, kjer Granata želijo sezono zaključiti z najpomembnejšo zmago sezone. Ne glede na razplet, naj bi Luciano Spalletti ostal na klopi bianconerov, precej težje tudi v primeru pomembnega skalpa, pa čaka potrditev na klopi Torina 50-letnega Roberta D'Averso. Nocoj ob 20. uri bo na sporedu tudi prva finalna tekma play-offa za zadnje mesto v Serie A. Na stadionu Nicola Ceravola bo Catanzaro, ki je v polfinalu presenetljivo izločil Palermo, gostil Monzo, ki je redni del sezone zaključila na tretjem mestu in je v vlogi favorita. Povratno srečanje v Monzi bo v petek 29. maja, prav tako ob 20. uri.

0: Gremo k našemu nogometu. Prej smo slišali, kaj se dogaja v seriji, ja, zdaj pa k naši prvi ligi, včeraj in predvčerajšnjim zadnje tekme prvoligaškega prvenstva. No in ko pridejo goste prvaki, je to poseben dogodek in obenem tekma, ki ne pušča veliko manevrskega prostora. Primorje je bilo poraženo že v prvem polčasu. Dvoboj s Celjem brez tekmovalnega naboja. Bolj kot ne priprava na neprimerno zahtevnejše in pomembnejše kvalifikacije za popolnitev prve lige z lendavsko nafto. Tudi o tem trener Primorja Anton Žlogar po tekmi, ki se je končala 0-4.
1: Mi smo samo hoteli razporediti minutažo nekaterim nogometašem, ki so bili najbolj obremenjeni tekom same sezone. Sigurno smo igrali proti najboljši ekipi v tem trenutku v Sloveniji, proti državnim prvakom, ki so bili danes na dobrem nivoju. Mislim pa, da smo mi dobili preenostavne zadetke in vsaka napaka naša je bila kaznovana. Mislim, v nekih trenutkih je prišlo do velike taktične nediscipline, nespoštovanja nekega dogovora pred tekmo in to nas je kaznovalo. Drugi polčas bom rekel res, da bolj stabilni v obrambi, na koncu nevarni iz dveh, treh protinapadov, ampak mislim, da kljub visokemu porazu so bile določene stvari, ki so bile pozitivne in jaz mislim, da moramo pač izhajati iz tega in se zdaj čim boljše pripraviti na nafto, ker to sta zdaj zadnji dve tekmi več popravnega izpitanja. Verjetno z nafto bo drugačna tekma, kot je bila današnja, tudi nasprotnik je drugačen, kot je Celje in pričakujem, da bomo imeli več posesti, da bomo več ustvarili za naprej, kar nam danes ni uspevalo, ampak to so sigurno stvari, katere bomo poskušali popraviti.
0: Kako torej rešiti porazno rdeče črno sezono je vprašanje, ki si ga v zadnjih dneh zastavljajo v Ajdovščini. Predstave to pomlad ne vzbujajo kaj dosti optimizma. Morda bo dodatno energijo prineslo dejstvo, da ste pred njimi dve tekmi za biti ali ne biti. Matic Zavnik o dvoboju s prvaki in o pričakovanju nafte.
2: Ja, mislim, da je zdaj pač to za nami. Nijaš kaj, tekma je bila, kakršna je bila. Veseli smo, da smo drugi polčas zadržali isti rezultat. In upam, da bomo tako igro s tako željo in pristopom prenesli tudi v kvalifikacije. Pa mislim, da sploh ni imelo veze, ali bi to bilo Brini ali nafta. Če bomo mi pravi, se ne more kosati z nami, tako da se ne obremenjujemo z nasprotnikom.
0: Prva tekma bo v sredo ob 18. v Ajdovščini, povratna pa v nedeljo v Lendavi.

0: Preglejmo rezultate primorskih ekip v drugi nogometni ligi. Bilje, Brinje, Grosuplje 0-1, Jadran, Dekani, Krka 4-3. Tabor, Sežana, Rudar včeraj na stadionu Rajka Štolfe 2-0. No, nogometaši Gorice pa so letošnjo skromno sezono zaključili s porazom v Krškem, ker so gostitelji slavili z 2-0. Po doseženem predzadnjem mestu, ki naj bi zagotavljalo obstanek v drugoligaški druščini, je v Novi Gorici odjeknila novica, da klub ni dobil licence za nastopanje v tem razredu v prihodnji sezoni. Zato tudi igra nekdanjih štirikratnih prvakov Slovenije na zadnji letošnji tekmi ni bila na pričakovani ravni. Pozornost se je sedaj preusmerila v klubske pisarne, kjer so vse moči usmerili v reševanje licence. Hkrati pa so se vodilni zavili v molk. Marku Lazar je vseeno uspelo dobiti izjavo predsednika nogometnega društva Gorica, Uroša Blažice, ki ga je najprej vprašal o razlogih za neodobreno licenco.
1: Ja, jaz ne bi podrobno stal v odločbo. Lahko rečem, da gre za neizpolnjevanje kriterijev, ki se nanašajo na zaposlene in odvisno osebe. Zdaj, po našem prepričanju smo naredili vse in da smo ta kriterij, da bi temu kriteriju zadostili, podobno kot v prejšnjih letih, tako da smo tudi s tem zvezi zaprosili vodstvo zveze, da nas sprejme na sestane, ker bomo še enkrat pojasnili in predstavili dokazila, vse poskušali postaviti dokazila, da imamo, bo rekel, poravnano obveznosti oziroma sklenjene dogovore glede teh obveznosti in da smo skladni z nekako z priporočili pričakovanje zveze.
2: Ali so težave zgolj finančne narave, torej neporavnani dolgovi, ali so tukaj še kakšne druge zadeve?
1: To je eden ključnih kriterijev vsako leto pri licenciranju. Ko je klub v dobri kondiciji, s izpolnjevanjem tega kriterija ni težav, ker enostavno poravnaš te obveznosti. Zadnjih nekaj let se Gorica bori z težkim finančnim stanjem in razmerami. Prijeto je bilo vrsta ukrepov in tako kot prejšnja leta, tudi letos kar nekaj dogovorov o odlogih, plačil. V končni fazi moram se tudi zahvaliti le igralcem in drugim sodelavcem kluba. Obstaja velik interes, da Gorica igra članski nogomet na najvišjem nivoju, ne? In zato so tudi pristopili k temu.
2: Zdaj le imate 8-dnevni rok, da vendarle popravite stvari in poizkušate dobiti to licenco. Kakšni so občutki, da bi vam to vendarle uspelo?
1: Težko govoriti o občutkih. Mi se je celo leto, potem ko nam je nekako izpadla ta realizacija planiranih prihodkov v strani turških investitorjev, zelo, zelo, zelo trudimo, pač praktično iz dneva v dan delamo mogoče in nemogoče, zato da klub lahko sploh funkcionira, deluje. Kljub vsemu je, bom rekel, mladinska šola naredila en velik korak naprej. Mladinci so si zagotovili na mesto v prvi mladinski ligi, tako da je to en pozitiven občutek, ki nas žene naprej, da naredimo vse, da, bom rekel, izpostavimo pogoje, da ki bojo omogočili nadaljni razvoj, mogoče kakšnega sponzorja novega, kakšnega novega investitorja in tako naprej.
2: Je na vidiku kakšen potencialni investitor? Imate morda že kakšne stike?
1: Ja, mi se pogovarjamo z različnimi kandidati, interesenti. Gorica je zanimiva, tako smo že nekaj povedali, zaradi te strateške lege, zaradi zgodovine. Ampak smo trenutno ranjeni, no, in nekako tudi ne želimo v tem trenutku odpirati tega poglavja, dokler ne sezona uradno ne dokonča in ne vemo, kako v kakšni poziciji bomo za naslednje.

0: Po zadnjem drugoligaškem krogu so igralci Jadrana iz Dekanov premagali novomeško Krko 4-3 in tako osvojili končno 10. mesto. Sama tekma ni imela posebnega tekmovalnega naboja, zato ste se ekipi nadigravali, na koncu pa so nekaj več želje pokazali domači. Gledalci na stadionu Ivana Gregoriča so lahko uživali in videli 7 prekrasnih zadetkov. Povedli so Dekančani z golom Nika Fortune v 20. minuti, gostje so 10 minut kasneje izenačili z Markom Gliho in povedli v 39. minuti z avtogolom Sejana Subašiča. Končni rezultat prvega polčasa 1-3 je postavil Taj Meze v 41. minuti. Domači trener je tako v polčasu opravil kar 3 menjave in začel se preobrat. V 60. minuti je Franko Čordaš znižal, Nik Fortuna je v 65. minuti s prekrasnim strelom izenačil na 3-3. Napori Dekančanov pa so dokončno obradili sadove v 84. minuti, ko je Aš Andrejaš Čulac z glavo postavil končni rezultat 4-3 za Jadran. Poslušajmo, kaj je na koncu povedal domači trener in predsednik Alen Ščurac.
1: Želeli smo pač tudi ponuditi priložnost malo mlajšim igralcem, predvsem kapetanu Subašiču, ki je zame odigral super polčas, vendar sem želel, da pridejo te prvokategornik oziroma te bolj izkušeni igralci v ekipo in moram reči, da so v drugem polčasu stopili na plin, dali v višjo predstavo in užitek jih je bilo gledati.
2: Verjetno to jih gledalci uživali, veliko zadetkov, vi kot trener, ki gledate na obrambo, pa verjetno ne toliko.
1: Ja, zagotovo, vendar smo rekli danes, fantom naj uživajo, predvsem to, ker po tako uspešni sezoni, pa ne samo članska ekipa, tudi mladinska, pa te dve selekcije, ki so se uvrstile v prvo ligo, prišli smo tudi v pokalu med 8, tako da smo jim res danes rekli, da samo naj uživajo in naj dajo vse, kar znajo in ker v prvem polčasu ni bilo to, sem pač posegel po menjavah, ki so so naredile to, kar so naredile, mislim, da povsem zasluženo. Rezultat bi bil lahko še višji, se smo zadeli prečko, stativo, tako da super jih je bilo gledati drugi polčas.
2: Ko ste zadovoljen z vrstitvijo, obstanek v ligi je bil zagotovljen, v bistvu sedaj ste s to zmago pridobili še kakšno mesto na letošnjici?
1: Pridobili smo samo eno mesto, vendar naš prvi cilj je bil dosežen že zdavnaj, obstanek. Ta drugi cilj, ki smo si ga zadali, da bi probali prideti nekje do 7., 8. mesta, pa se je pač izjelovil, ker so naši nasprotniki v zadnjih srečanjih bili dobri pri zbiri točk, tako da pač tako, vendar vseeno fantje so si zaslužili, da jih nagradim in to bom tudi storil, ker so delovali res kot prava ekipa na igrišču in tudi zunaj njega.
2: Poleg rezultatov verjetno zadovoljni tudi z uveljavitvijo številnih igralcev, ki so letos dobili priložnost in so se izkazali v ekipi.
1: Pa ja, to zagotovo, zdaj jaz ne bi si želel, da bi kakega pozabil, vendar Hoti, Subašiča, Harambašiča, Aža, sina in tu je še Audić, Jurinčić, zagotovo se bo o njih slišalo, tudi Žabkarja mlajšega, imamo kar plejado mladih, ki so pokazali svojo kvaliteto v mladinski ekipi in jaz sem prepričan, da bomo tudi drugo sezono bili konkurenčni in da bomo v ekipi imeli veliko število domačih igralcev.
2: Zdaj se začne tisti težji del za, da rečem, predsednika kluba, ko se sestavlja ekipa že počasi za prihodnjo sezono. Verjetno bo to najtežje delo.
1: Ja, zagotovo najtežje delo bo to in skrb za finance, saj nas je, kot sami veste, pred časom zapustil generalni sponzor Humade in vendar jaz sem prepričan, da bomo skupaj starši zbrali toliko moči, ker da se bo tudi zbudilo gospodarstvo, pa tudi gospodarstveniki, ki delujejo v krajevni skupnosti v Dekanih in nas bojo podprli, ker enostavno te otroci si to zaslužijo, tako da apeliram tudi sedaj, ko me vi intervjujete, da nam priskočijo na pomoč, ker smo ekipa, v kateri sigurno se vidi prihodnost in smo vredni zaupanja.
2: Še en komentar razpleta drugoligaškega prvenstva Brinje, gre direktno v prvo ligo, z Brinjem ste imate zelo pozitiven skor letos.
1: Ja, noro. Včeraj smo pač na treningu v zadnjemu pred današnjo tekmo nekako bili v kontaktu s temi rezultati in po eni strani nam je bilo žal nafte, ker je celo prvenstvo bila na prvi poziciji, vendar pa mislim, da Brinje je pokazalo pravi karakter po pokalnem spodrsljaju. In jaz jim iskreno čestitam za uvrstitev v prvo ligo. In ja, bodočemu prvoligašu smo odzeli 4 točke, kar je tudi nekaj.
0: Svojo oceno je po koncu sezone podal tudi domači kapetan Tadej Zonta.
3: Veliko golov, veliko, predvsem sem tudi druge polčas, je bilo dosti situacije na drugi strani, mi zadeli prečko, oni zadeli prečko, še par dobrih obramb obeh golmanov. Sem zdi taka lepa, revijalna tekma, vse z nobenom nislo za nič in mislim, da smo zadeli navijač.
2: Zgodnji zadetek vas je verjetno malo uspaval.
3: Iskreno povedano, mi smo začeli, začetka smo začeli slabo, s prvim šutom smo dali gol, zelo lep gol. Pol pa smo naredili mogoče, predali smo stali nasprotniko in oni so res iz treh šutov dali gol. Predvsem kot je bil prelahek golno, se mi zdi.
2: Pomembna pa reakcija, da ste v bistvu pokazali, da lahko in da v bistvu je domače igrišče, ker vi gospodarite.
3: Predvsem dober vstop tako v drugi polčas, tako smo imeli zazdet, pa ga nismo. Pol smo enega, pa drugega, pa celo zabili, pa imeli še situacijo na 5. Predvsem pa sem zadovoljen, ja, da smo uspeli to obrniti. Težko je dati 4 gole, bilo kjer ekipi, pa tudi če graš manj za ligo.
2: Ocena sezone sedaj je za vami. Obstane kolegi, tisti primarni cilj je dosežen.
3: To absolutno bilo je malo začetku. Začeli smo dobro, pol smo grdo padli vmes, ampak mislim, da smo pa naredili perfekt, odličen drugi del, ker smo bili, po mojem, kar sem gledal, ni 5., 6. ekipa drugega dela, kar smo nadpoprečno dobro, nadprečakovanje z drugega dela, predvsem drugi del. No.
2: Prihodnjo sezono, verjetno, delati načrte, kaj si želite?
3: Isto kot vsako leto, obdržati čim več fantov, kar je tukaj dekanih težko. Se vemo, da je majhen budžet, pa fanti si želijo več, oziroma stoji zasluže nekateri več, pa iščejo boljše in večje sredine. Probam zdržati čim več fantov, priključiti absolutno kakšne mladince, kateri so si leto so zaslužili obstanek kolegi in dokazali, da lahko igrajo drugo ligo. In klasično vsako leto na obstanek kolegi nič več.
0: V sezoni je v članski ekipi nastopilo veliko mladih igralcev, ki so prispevali svoj delež k uspehom kluba in se tudi osebno izkazali ter dokazali v drugoligaški konkurenci. Eden od njih je Dion Hoti.
4: Prvi polčas nismo imeli karakterja, nismo bili ta pravi. V prvem polčasu dobili smo slabe gole, nismo bili zadnji igralcev. V drugem polčasu je bilo čisto drugo. Je bil karakter, smo pokazali karakter in smo šli na zmago, ko smo rekli med polčasom.
2: V bistvu zmaga, ki vam prinaša dodatno mesto na lestvici, verjetno s tem zadovoljni.
4: Smo zadovoljni, mi smo upali, da smo čim višje, da to tekmo še zadnjo ne zgubimo, da ostanemo neporaženi drugi del sezone doma. In tako je to ostalo in še to nas je še nadgradilo s točkami, še 3 točke, da zaključimo z zmagovalno tekmo sezono.
2: Trener Ščulec je ponudil veliko priložnosti letos vam mladim in v bistvu ste jo večina zelo dobro zagrabili in v bistvu imeli pomembno vlogo v ekipi. Z vami na čelu tudi.
4: Trener že lani me je dal za člani, mi je zaupal, je verjel vame. Letos tudi na začetku sezone imel sem svojo poškodbo, pa pol s časoma me je vedno bolj dajal igrati in tako pol je ostalo do danes. In mislim, da je bilo kar v redu sezona. Se zadovoljen.
0: Za konec pa še nekaj stavkov iz gostujočega tabora. Aleš Kačičnik, trener ekipe Krke.
5: Prvi polčas smo bili mi boljši, drugi polčas so bili oni boljši, ampak ne moramo si dopustiti, da brez želje, brez borbe, drugi polčas, pri 3-1 ni končan rezultat, ni konc tekme, razumeš, moramo odigrati. Spet smo si pripravili neke priložnosti pri 3-1, ampak pač tak je nogometo. Če se ne raztrgaš do konca, pač si kaznovan.
2: Tekma ni pomenil nič, ampak v bistvu so vas prehiteli na lestvici. Ko zadovoljni sezono?
5: Mislim, nismo zadovoljni. Definitivno, to sem fantom rekel. Ni vseeno, ali si 12. ali si 10. Tako da za nas je neuspešno to, kar je danes. Mi smo imeli danes cilj, da zmagamo, da prijemo na 10. mesto še enkrat. Razlika je, če na koncu prvenstva, ko čas 10. ali pa 12.

29. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.

0: Biljanski nogometaši so deveto zaporedno sezono v drugoligaški konkurenci zaključili z domačim porazom proti Brinju iz Grosuplja. Ta si je na Primorskem z minimalno zmago priigral zgodovinsko prvo napredovanje v elitno konkurenco. Črno-beli so pred začetkom sezone upali na boljšo uvrstitev, v celoti pa so sezono lahko zadovoljni. Prvi sogovornik Marka Lazarja po petkovi tekmi je bil trener Bil Miran Srebrnič.
1: Ja, v bistvu tekma, kot smo pričakovali, mislim, da oni in tudi mi. Z naše strani mislim, da smo odigrali konkretno na polno, dali smo vse od sebe, res. Mogoče nam je zmanjkalo za zaključek tekme zadnje pol ure, malo svežine, tiste prave, tudi z nosom menjav, ker smo bili prisiljeni tudi menjati igralce, ki so se malo poškodovali. Prišli so notri igralce, ki so imeli dva dni nazaj tekmo. Normalno, da ni tiste prave svežine, frišnosti in moči. Tako da to smo trpeli potem na koncu, ampak mislim, da smo dobro tekmo nadzirali nasprotnika. Vedeli smo, da so zelo močni na prekinitev. Ker so dali v prvenstvu 29 golov, to je ekstremna številka. In tam smo imeli lahko nek problem. Smo pa dobili prepoceni gol, mislim, da je bilo tam za nabit van žogo, slabo smo zbili tehnično napak in tak. Ni bila to neka izdelana akcija, da bi rekli, ampak se zgodi. Čestitam mojim fantom na res borbeno igro. Ena proti nič rezultat, zdaj če gledamo celo sezono, mislim, da Brinje za mene tudi bila boljša ekipa. Tako se igrali bolj všečer nogomet od Nafte. Ampak je bila za prvo mesto borba do konca in to je tudi neko doživetje in draž lige. Tako da tudi oba nasprotnika v zadnjem kolu niso imeli lahkega dela.
0: Kapetan Bil Nejc Doplihar je nasprotniku športno čestitev za zmago in napredovanje v prvo ligo. Poudaril je tudi, da je gostiteljem v končnici tekme pošla sapa.
2: Ja, najprej bi iskreno čestitev ekipi Brin za osvojitev naslova in napredovanje v prvo ligo. Če pa pogledamo tekmo, jaz mislim, da smo nudili skozi celotno tekmo dober odpor nasprotniku, tako da se je nekaj tudi nas na koncu vprašalo. Mogoče se ne je malo poznalo, da imamo nekaj težav s poškodbami, pa imamo malo bolj kratko klop, tako da ne se v tem vročem vremenu malo po domače malo zmanjkalo.
3: Marsikdo bo morda, ki ni bil na tekmi, razmišljal, češ, da ste nekako pustili zmagati nasprotniku, ampak videli smo, da ste se borili od prve do zadnje minute, na koncu ste pritiskali, to da ni se išlo.
2: Ja, res je, mogoče. Jaz mislim, da vsak, ki se koliko toliko resno ukvarjal športom, ve, da mora vsak športnik si želi zmagati, ne glede na to, kdo je nasproti in zakaj se igra. Tako da tudi mi smo šli v tekmo s to miselnostjo, da probamo konc koncu zmagati. Na koncu pa res kvaliteta, jaz mislim, da na strani Brin moramo biti pač pošteni. Tako da si pravi, mi smo se potrudili po najboljših močeh, tam je ima rezultat. Mislim, da je vseeno dobra tekma z naše strani, tako da zaključujemo sezono pozitivno. Mi smo, bom rekel, ta naš glavni cilj, ki je obstanek, smo izpolnili že toliko krogov pred koncem, tako da s tem smo tudi zadovoljni in bom rekel nekako z optimizmom gremo zdaj na počitek in potem sestaviti ekipo za naslednje leto.

0: Nogometaši Brinic Grosuplja so bili dva kroga pred zaključkom drugoligaškega prvenstva praktično že izgubljeni v boju za prvo mesto, ki neposredno vodi v prvo ligo, saj so za Lendavsko Nafto zaostajali že za velikih 5 točk. Ekipa, ki je nesrečno izgubila finale slovenskega pokala, se je dvignila na noge in si zmago v Biljah zagotovila napredovanje med elito. Po izjemnem slavju Marko Lazar pred mikrofon povabil trenerja Grosupeljčanov Gorana Markoviča.
1: Najprej čestitke, nepopisno veselje po tistem razočaranju v pokalu, ste nekako le prišli tudi vi do te sreče in ne nazadnje zgodovinske uvrstitve v prvo ligo.
2: Pa mislim, da če bi osvojil še pokal, da bi bilo res nekaj idealnega, nekaj nepredstavljivega pred sezono. Mislim, pošteno, tudi letos pred sezono nismo načrtovali, da bi kar naskakovali to prvo ligo, ampak nekako čez dneve, tedne, mesece, ko se je liga začela, ko smo videli, da imamo nekako karakterno ekipo, ki verjame v to, kaj delamo, smo zdaj prišli do tega, tam, kjer smo in še enkrat nepredstavljivo.
1: Ja, po tistem porazu v finalu pokala, lahko rečemo tudi nesrečnem, glede na vašo prikazano igro, dva kroga pred koncem ste že krepko zaostajali za 5 točk, le malo kdo je verjel, da vam lahko to uspe. Kakšen je bil potem recept do tega? Vemo, zmagali ste najprej doma proti Nafti, ampak v zadnjem krogu ste bili v zaostanku.
2: Pa ja, mislim, da ta poraz, da nekako, bom rekel, bil je cilj, da bi se pravim usvojili in pokal in ligo, ne. Ampak že takoj po tistem porazu v četrtek na treningu, oziroma v petek, smo s fanti pomenali, da je to za nami in da je to bila neka lepa izkušnja za Grosuplje, ker smo mi prepeljali 1500 med 1500 pa 1000 ljudi iz Grosuplja v Celju ob 8. zvečer, kar je bilo nepredstavljivo. Se pravim, fanti zdaj čutijo, da se kamarkoli pridejo, o njih se ljudje pogovarjajo, njih ogovorijo. Mogoče malo ljudi verjelo v to, ampak mislim, da je naša naloga samo, da zmagamo v nedeljo na domač tekmi proti ekipi Nafte, ker vemo, da v zadnjem krogu da je vse možno in mi smo verjeli in na koncu se pravim, mislim, da smo si pa tudi zaslužili glede na vse, kako je ta sezona potekala.
0: Čestitke torej Grosupeljčanom, videli pa bomo, kdo bo potegnil daljši konec v dvoboju med Primorjem in Nafto, tisto zadnje mesto, ki še vodi v prvo ligo. Poglejmo rezultate zadnjega 26. kroga v tretji ligaški konkurenci zahodna skupina. Rudar Trbovlje Vrhnika 1-4, Šenčur Izola 0-3, Šobec Lesce Ljubljana 4-1, Svoboda Ljubljana Škofja Loka 2-1, Bistrc Irbis Zigrad Idrija 3-3, ter Exist Žiri Tolmin 0-3. Ob 17. se začela tekma med Vipavo in Dobom. Poglejmo še na lestvico. Prva je Vrhnika, ki gre v drugo ligo, sledi Šenčur. Tolminci so 4., Izolani 5., potem najdemo Vipavce na 11. mestu, na dnu pa sta žal ekipi Idrije in Bistrca.

0: Končujemo nogometni blok, namreč nogometna zveza ostaja največja pažnožna športna zveza pri nas. Podatki, ki jo vrče na vrh, so zgovorni. 46.500 registriranih igralcev, 2000 trenerjev, 261 klubov in 655 sodnikov. V lanskem letu je bilo vseh odigranih tekem 11.949. 17 reprezentanc je bilo skupno aktivnih 213 dni, odigrale pa so 139 tekem. Tekme prve lige si je ogledalo skoraj 250.000 gledalcev, na reprezentančnih tekmah jih je bilo 72.000. Vse bolj pomembno merilo so odzivi v virtualnem svetu. Spletna stran beleži skoraj 18 milijonov ogledov, na družbenih omrežjih je vseh sledilcev 387.000, v nacionalnih medijih je bilo 8.800 objav. O vsem tem je tekla beseda na redni letni skupščini na Brdu pri Kranju, kjer je Sandi Škvarč zastavil nekaj vprašanj predsedniku nogometne zveze Radenku Mijatoviću.
1: Pa tako kot sem v uvodu nagovora povedal, da so športni rezultati bili nekako polovični. Pričakovali smo pri A reprezentanci saj uvrstitev v dodatne kvalifikacije in to tudi postavili nekako za cilj, ni nam to uspelo. Tudi U21 reprezentanca je po relativno uspešnem nastopu na evropskem prvenstvu opravila menjavo generacije in tudi v kvalifikacijskem ciklu ni dosegala ustreznih rezultatov. Mlade reprezentance so bile relativno uspešne, ker so vse dosegli tiste lead round nivo, kar je glede na število reprezentanc, ki se uvrstijo na velika tekmovanja, ki je relativno mehno, to je zelo dober rezultat. Ženska reprezentanca napreduje, futsal je v redu, tudi klubski uspehi cilja in tudi Olimpije v lanskoletnem obdobju niso bili zanemarljivi, kar je generiralo dodatna finančna sredstva za slovenske klube v prvi ligi solidarnosti sredstev UEFA. Zveza finančno deluje ali pa poslovno deluje stabilno, porabimo to, kar lahko ustvarimo, vse, kar prispevamo ali pa da uspemo doseči, vrnemo nazaj v nogometne deležnike, ne porabljamo več kot ustvarimo in tudi to svetujemo kot modus operandi tudi klubom, da je ta finančna stabilnost izjemnega pomena in da je to potrebno uveljavljati tudi v klubi.
2: No, še to, torej usmeritev do leta 2031, če bi nekako rangirali te projekte oziroma cilje, ki ste se jih zastavili, jih je moč rangirati, bi koga postavili na vrh?
1: Pa vsi so relativno enako pomembni, ampak rabijo neko časovno zaporedje za doseganje. Videli smo, sekretar je izpostavil v predstavitvi, kako veliko število otrok ali pa nogometaše imamo na eno nogometno igrišče. Infrastruktura je ključnega pomena za uspešno ali pa dobro ukvarjanje z nogometom. Tako da sta ta dva centra, ki jih planiramo zgraditi do leta 2031, neka prioriteta. Potem je trženje, stabilnost prvoligaških klubov, veliko je teh zadev, na katerih je treba delati, še veliko je področij, ki je treba izboljšati.
0: Pomemben poudarek je, kot izpostavlja predsednik nogometne zveze, vselej namenjen infrastrukturi. Nogometna zveza je partner v številnih projektih, ki se jih lotevajo občine po Sloveniji in so namenjeni izboljšanju pogojev za treniranje in igranje nogometa. Letos so izpostavili ureditev športnega centra Grosuplje, igrišče v Ljubnem ob Savinji in ureditev razsvetljave v Ajdovščini. Priznanje za ajdovski projekt je prevzel direktor Zavoda za šport Ajdovščina Uroš Pintar.
2: Češnja na torti, to priznanje za vas trud in tudi vse težave, ki ste jih pravzaprav imeli pri postavljanju razsvetljave.
3: Ja, definitivno češnja na torti. Res smo se zauzemali za to razsvetljavo, ki je bila nujno potrebna že v preteklih letih. Končno smo dobili rešitev, ki ni bila enostavna, je specifična, edinstvena na slovenskem prostoru, pa tudi širše, tudi na evropskem, tako da razpolagamo s teleskopskimi stebri, razsvetljava, ki omogoča 1000 luksov in nastopanje seveda na najvišjem tekmovanju na slovenskem prostoru, tako da ja, smo zelo veseli, da je to ta operacija Mečarica, bi rekel, jest uspešna.
2: Ja, pravi, da velja ajdovski stadion za enega najlepših malih stadionov v Sloveniji, se strinjate?
3: Popolnoma se strinjam, tudi gostimo nemalo reprezentanc in vsi, ki prihajajo k nam, govorimo predvsem o mladinskih reprezentancah, so navdušeni nad kuliso in pa seveda lepoto našega stadiona. Tako da smo zelo ponosni, pa tudi zelenica je na vrhunski ravni.
4: Welcome to this very special evening. We have a very special song for you. A love song of forbidden love, just for you to enjoy.

0: Kot obljubljeno na začetku oddaje, ko smo veliko govorili o uspehu ajdovskih rokometašev, vse zdaj jih vračamo k rokometu, tokrat k ženskem. V zadnjem krogu končnice prve ženske rokometne lige za razvrstitev od petega, oziroma od prvega do šestega mesta sta oba primorska predstavnika, oziroma oba predstavnika slovenske Istre ostala praznih rok. V ajdovščini so bile na primorskem derbiju igralke Mlinotesta z 38 proti 24 boljše od Koprčank. Nepričakovano pa so na zadnji domači tekmi iz Lanke doživele prepričljiv poraz. Velenje je v boju za končno četrto mesto z 29 proti 22 nadigralo domačinke, ki so tako pristale mesto više pred šestouvrščenim Žurdom. Več o srečanju v Kraški pa kolega Branko Vuga.
1: Izolske rokometašice so v izteku sezone dvakrat presenetile. Prvič pred tednom v Ljubljani, ko so zanesljivo premagale domačo tretjo vrščeno istoimensko ekipo, drugič pa sinoči v Kraški. Pričakovanega odpora Velenčankam ni bilo. Domači trener Borut Hren je bil že v 8. minuti pri izidu 0-4 prisiljen v minuto odmora. Že čez 10 minut je moral ponovno ukrepati, kajti vodstvo Velenje z 9-1 ni obetalo nič dobrega. Bolj kot visoka razlika sta končni razplet nakazovala učinkovit napad ter čvrsta obramba Velenčank, ki so polčas zaključile z 9 goli prednosti. V nadaljevanju so Izolanke sicer izboljšale svoj nastop, vendar se porazu niso mogle izogniti. V želji po četrtem mestu so se namreč igralke Velenja na dvoboj z Izolo še posebej pripravile. Ines Kaltak.
2: Ja, res je, vedeli smo, da pač je zadnja tekma in nam to pomeni veliko, ker tudi smo tudi želeli priti do teh točk, da osvojimo četrto mesto. Mislim, da energija, mislim, da se je videla in čutila in mislim, da punce so od prve sekunde pokazale, da pač ni predaje do konca, tako da smo šli vse na glavo.
1: No, danes se ne končuje samo prvenstvo, ampak tudi vaša tekmovalna pot in končujete jo tule v Izoli, kjer ste pravzaprav igrali.
2: Tako je, tu sem začela in tu bom tudi končala, kar je za me zelo nekaj posebnega in mislim, da bo to za me vedno v spominu.
1: Glede na zelo dober nastop proti Ljubljani je težko razumeti sinočni ponesrečen nastop izolskih rokometašic. Trener Borut Hren.
3: Ko smo proti Ljubljani odigrali, ko nam je dobesedno vse šlo, karkoli smo se zamislili, je bilo nam upred, je bilo zdaj totalno obratno, se pravi, tiste prve strele smo zgrešili, na začetku se nismo držali teh dogovorov, ki smo jih imeli in ko je enkrat Velenje naredilo razliko, so dobili še bolj nesamozavesti, mi smo to padali in dejansko je bilo že tekme v prvem polčasu konec, čeprav so punce res se trudile, so poskušale, ampak žal tokrat nismo uspeli, ampak ne glede na to, jaz tim resnično moram čestitati kot prvo za celo sezono, koliko so odigrale.
1: In kako v izolskem taboru ocenjujejo dosežke v pravkar končani sezoni? Primarni cilj, to je uvrstitev v prvo šesterico v skupino za prvaka, je bil dosežen.
3: Sicer bom rekel bolj skozi šivankino uho, kot smo si se nadejali, ampak nam je uspelo in moram reči, že pol pa glih to končnico, mislim, da smo vse odigrali zelo dobro. Nekako, ne to, da smo šli z nič točkami v končnico in da smo jih osvojili 7, mislim, da je to glede na ekipo, ki smo jo to leto imeli, res en vrhunski rezultat.
1: No, ko že omenjate ekipo, kako ocenjujete napredek v primerjavi z začetkom sezone?
3: Ja, v bistvu mi smo letos vedeli, da zaradi manjšega kadra bomo malo trpeli, ker čakamo ta naša dekleta, ta paradni letnik, ki so mladinske podprvakinje in državne prvakinje kadetske, da pridejo naslednje leto v člansko ekipo, tako da smo bili res, bom rekel, v kadru deficitarni in glih zaradi tega lahko rečem, da so punce zdaj sploh v končnici pokazali en velik napredek in pač jaz verjamem, da danes ni bil naš dan, ampak ne glede na vse, mislim, da so punce res napredovale, naredile nek preskok naprej in bo sigurno že, bom rekel, kome čakamo naslednjo sezono. jaz sem izredno, izredno ponosen na njih, kako so odigrali res to celo sezono in ne morem biti niti malo razočaran. Tudi njim sem rekel, zdaj takoj po tekmi, ok, lahko smo razočarani zdaj, glede te same tekme, ampak glede na celotno sezono jim moram reči, da jim dam kapo dol in da najbolj važno zdaj upajmo, da tudi z kroljcni neke težje poškodbe, no, tako da smo nekako celo sezono zdržali s temi 11 igralkami in to je zelo velik uspeh, sploh, da s takšno ekipo dejansko prideš do petega mesta oziroma v igro do skoraj za četrto.
1: Kratka klop je bila dejansko recimo stalnica pri vaših nastopih, omenili ste že vključevanje mladinskih igralk iz mladinske vrste. Imate morda še na vidiku kakšno drugo
3: ukrepitev? V naslednje leto se nam pridruži še ena vratarka. V zaključnih dogovorih smo tudi še za eno levo krilo in poleg teh mladih, ki so zelo dobre, ki prihajajo gor, ki dejansko z nami že trenirajo celo sezono, mislim, da bomo uspeli sestaviti zelo spodobno ekipo. Seveda, neki punca, glede na to, kako igrajo, so postale zanimive tudi za druge klube, tako da jaz upam, da bomo to zadržali in da res naslednje leto poskušamo napasti tudi mogoče prvo trojko.

0: Koprski rokometaši so osvojili tretje mesto v prvi B ligi, potem ko so pretekli konec tedna na prvi tekmi v borbi za bron v Krškem izgubili za 3 gole, so v areni Bonifika v petek lovili za obstanek. V prvi del so bili gosti v prednosti, a so Koprčani v zaključku rezultat obrnili in odmor odšli s prednostjo 16-15. Drugi polčas so odločno začeli domačini, ki so v 42. minuti povedli 6 goli. Krčani se vseeno niso predali, znižali so na 34-30, torej zgolj na zadetek zaostanka skupnem seštevku. Rumeno-modri so na srečo svojih navijačev ohranili mirno kri in na koncu slavili 37-30. Pri Kopru sta blestela z 9 goli Giacomo Hrovatin, ki se po sezoni odpravlja v Ribnico, ter Taj Ružnič 14 obrambami. Pri Krškem je bil najučinkovitejši Matic Dosedla z 9 goli. Prisluhnemo, kaj je Andražu Velikovrhu povedal vratar Kopra Taj Ružnič.
1: Taj Ružnič, evo, čestitke za tretje mesto, obrnili ste ta poraz 3 golov iz Krškega, na koncu se zdi kar zanesljiva zmaga, pa ni bila tako, ne?
2: Ja, bili smo v zostanku s 3 goli, tako da pač bilo je... Tekma je bila pač težka, dali smo vse od sebe, smo si želeli in pač tekmo zmagali, pač...
1: Ja, prejeli ste 30 golov, pa vendar ste zbrali 14 obramb danes, fantastična vaša forma. So vam pomagali tudi igralci verjetno za obrambo?
2: Ja, obramba je bila, v obrambi so fantje garali se kot se napadu v obrambi. Tudi dali smo 37 golov, tako da lahko rečemo, tudi napad je bil zelo na nivoju, tako da skratka, dobra igra na splošno in ja, kot prava ekipa, no.
1: Najbrž ste si želeli uvrstiti v prvo ligo, pa vendar le vseeno ste mlada ekipa, tretje mesto tudi ni slabo.
2: Ne, ni. Seveda, cilji so bili višji, vendar smo zadovoljni tudi s tem, ker smo pač na koncu mnogo kladili, seveda, 3 gole razlike proti dobri ekipi Krškega in ja.
0: Kapetan Krškega Tadej Sobotič.
1: Evo, Tadej, prišli ste na to tekmo s popotnico 3 golov z prve tekme. Zdi se zdaj, ko pogledamo semafor, 7 golov za Koper, zanesljiva zmaga pa ni bilo tako, do minute, 2 minut do konca je bilo še napeto, 4 gole razlike. Kako ste videli tekmo, kaj je morda zmanjkalo na koncu?
3: Zmanjko nam je kakšen več igralec v rotaciji, razpoloženost pri strelih. Drugač pa ja, tako kot si rekel, razlika na koncu gleda strašna, ampak tekma je bila napeta, tako da to je malo nerealno, ta končni rezultat. Vedeli smo, da tudi 3 zadetki prednosti iz prve tekme, da ni to nek kapital in smo šli danes tle na zmago, ne brani 3 golov prednosti. Čestitev bi gostom, bila je malo kaotična tekma, ampak za konec sezone se mi zdi, da so igralci in da so gledalci videli kar nekaj lepih potes.
1: Najbrž ste si tako kot Koprčani želeli to prvo ligo, kako ste zdaj zadovoljni s tem 4. mestom, če povzamete sezono?
3: Ja, potihoma smo si jo želeli, obenem se zavedali, da nam manjka malo izkušenj, razen ene par igralcev. Imamo zelo, zelo mlado ekipo, perspektivno. 4. mesto je soliden rezultat, bi rekel, da tam, kamor približno sodimo na papirju, ni bilo nekih preseškov, niti pa bi rekel, negativnih aspektov v ligi. Tako da, to je to.
1: Čestitke še enkrat za 4. mesto in uživajte čez praznike.
3: Hvala, enako.
0: Niti Koper, niti Krško nista izpolnila ciljev ekspresne vrnitve med elito, odkoder sta lani izpadla. Prvak je postala Ajdovščina, drugovrščeni Mokrt se bo v dodatnih kvalifikacijah pomiril s predzadnjo ekipo prve lige Svišem, kot smo že povedali. Omeniti velja, da je iz lige izpadel Črnomelj, medtem ko se bo predzadnji Dol Hrastnik v dodatnih kvalifikacijah pomiril z Izolo, ki je osvojila 2. mesto v 2. ligi.

0: Edina današnja tekma v Serie A, ki je že končana, Parma Sassuolo 1-0, zmaga Parme, Matteo Pellegrino je dosegel edini gol za zmagovalce. Nadaljujemo z rokometom, v zadnjem krogu drugoligaškega prvenstva je Nova Gorica s 27-25 slavila v Gorni Radgoni in sezono, od katerega je pričakovala več, sklenila na petem mestu. Prvo mesto je, kot smo poročili, že pred zadnjim krogom osvojil Branik, ki bo napredoval v prvo B ligo, Izolani pa si bodo, kot rečeno, skušali napredovanje priigrati v dodatnih kvalifikacijah. Od aktivnega igranja rokometa se poslavlja goriški kapetan Domen Pelicon, tudi vodja rokometne šole v novogoriškem klubu, ki se bo odslej posvetil trenerskemu delu. O sezoni zapravljenih priložnosti je Marko Lazarju povedal.
1: Ja, tako bom rekel, danes smo realno povedal in ne bom vinkaril, tako kot treniramo, tako tudi igramo. Tako se na konci sezone se je to pokazalo, vse ekipe trenirajo petkrat na teden, mi se dobimo na dan četrtka, petka, če je enkrat, mogoče dvakrat in na konci se to pozna. Žal mi je, da prihaja do tega, ampak z takim treningi in s tako deležbo mi bomo večno tretji, ker si ne zaslužimo.
2: Če pogledamo celo sezono, bili so spolni paci. Lahko rečemo, da ste na vseh teh pomembnih tekmah, ali če se drugače izrazim, derbijih igrali zelo dobro, po nepotrebnem ste izgubili nekaj točk z ekipami iz spodnjega dela.
1: Ja, se tako je ponavadi, ker za derbije, da se malo napalimo, damo vse od sebe in ponavadi vse zmamo in pol na teh majhnih tekmah vzamemo lahko maček z rezervo in pol na koncu nastradamo. In smo zubavili neke pike v Loacu po Kočevju, to je na konci pol tudi odločalo. Škoda, res, ampak to je realnost, jaz sem si želel, glede na to, da je moja zadnja sezona zmati oziroma iti še v drugo ligo, ampak žalost ni šlo, glave gor in naslednjo sezono ponovimo.

0: Koprske rokometašice so ta teden dvakrat visoko izgubile, včeraj v Ajdovščini, v torek pa še predtem s Krimom na tisti preloženi tekmi. No, v torek se je koprski klub tudi čustveno poslovil od petih rokometaših, ki zaključujejo kariero. Sama tekma je minila po pričakovanjih, gostje so na odmor odšli s prednostjo 20-11, na koncu je bilo 44-23 za Ljubljančanke. Pri zmagovalkah je 9 golov dosegla reprezentantka Ema Marija Marković, pri domačinkah pa sta po 5 golov dosegli kapetanka Anja Kolobarič in Nika Ožegovič. Prav Anja in Nika sta bili gostje mikrofona Andraža Velkavrha.
1: Puncami smo odigrali zadnjo domačo tekmo, prikazali smo eno tako borbeno igro. Krimovke, kot vedno, niso razočarale, so prikazale kvalitetnejšo predstavo od nas. Kar je, v bistvu danes je kar nekaj naših punc končalo svojo sezono. Jaz bi se vsem zahvalila, vsaka je pokazala tudi danes, da so bile pomemben del naše ekipe letos in bi se jim zahvalila. Ja, bom prepustila besedo še njim.
2: Ja, Neka, vi ste bili ena izmed petih igrav, ki ste danes dobili v bistvu te rože in slike spominske za zaključek epizode v Kopru. Je bilo kar čustveno danes, ne na terenu?
3: Danes je bila zame čustvena tekma, vendar smo se potem na začetku tekme zbrale, odigrale kakovostno tekmo. Na koncu pa so v bistvu vse nas, ki smo končale, malo zadel te občutki. Zahvalila bi se predvsem mojim dragim soigralkam, trenerju, štabu, v celemu klubu in navijačem, da so nas skozi celo sezono podpirali in prihajali na tekme, spodbujali in tako naprej. Tako da ja, to je to.
2: Kako ste se počutili ta leto v Kopru?
3: Kot domačinka.
2: Kje vas bomo zdaj spremljali?
3: Spremljali me boste lahko na domačih tekmah v Kopru, ker se bom še vračala v moje mesto in spodbujala svoje soigralke in prijateljice naprej.
0: Poleg Nike Ožegovic so kariero zaključile tudi Lara Bratina, Natalija Gržentič, Kristina Kokotec in Luna Nagode. Omeniti velja, da so Koprčanke leto zasedle 6. mesto, medtem ko je bilo vrstito na zaključni turnir četverice pokalne dekamovanja, ki se je pred tedni odvil prav v areni Bonifika, vrhunec njihove sezone. Zdaj pa še pogovor s trenerjem Krima Žigo Novakom.
2: Žiga, čestitke za zmago. Zopet ste se pripeljali v Koper po tistem petkovem nalivu. Prevzeli ste od začetka nadzor nad igro, od 10. minute pa tudi visoka prednost. Kako ste videli tekmo?
4: Ja, tako kot rečeno, ja, prišli smo po petkovem nalivu tokrat po suhem, v lepo sončno vreme, kar ponovadi od Kopra pričakujemo. Enako pa od ekipe Kopra vedno pričakujemo neko borbenost, prikažejo igro, ki jo v tem trenutku pač najboljše zmorejo. Absolutno vemo, kakšno je dejansko stanje pa razmerje. Ampak super tekma, nekaj igral Kopra se je bila njihova zadnja domača tekma, ne, v tem dresu. Sem vesel, da je tekma potekala lepo. Vsi smo jo zaključili zdravi in pa nekako dobre volje. Ne.
2: Evo, še ena tekma vam je ostala. Kako ste zadovoljni z letošnje sezone?
4: Tiste osnovne cilje oziroma tiste res najbolj nujne smo izpolnili. Nažalost v Evropi malo slabše, kot bi rekel, smo si želeli. Mislim, da bi lahko bilo boljše, ampak konec koncev vedeli smo, da je to neka prehodna sezona, ne, za klub. Pred sezono smo se v teh stvarih pogovarjali na tak način. Vsem pa ja, je mal grenek priokus, ker smo bili blizu. Tako da, ko potegnemo črto, ja, smo zadovoljni, ampak ne čisto.

0: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v sklopu priprav za blizajoče se Evropsko ligo v Kranjski Gori dvakrat premagala Slovakinje s pripravami za Ligo narodov, pa nadaljujejo tudi slovenski reprezentanti, ki jih uvodna pripravljalna tekma čaka 1. junija s Srbijo. Prispevek Marka Lazarja.
1: Slovenske odbojkarice, ki se za Evropsko ligo pripravljajo v Kranjski Gori, so včeraj in dan predtem v pripravljalnih tekmah 2-3:0 odpravile slovaško izbrano vrsto. Na včerajšnji tekmi so varovanke Alessandra Orefičeja tekmicam prepustile 19-20 ter v tretjem nizu 16 točk. Navkljub temu, da se je prva podajalka Eva Pavlovič-Mori treningom pridružila šele pred nekaj dnevi, pa je bil italijanski strokovnjak z igro svojih varovank v tem delu priprav zadovoljen. Kot je poudaril, se zaveda, da čaka reprezentanco še veliko dela do željene forme. Cilj deklet je čim boljši nastop v Evropski ligi ter uvrstitev v Ligo narodov. Prav tako si želijo tudi čim boljšega izkupička na bližnjem evropskem prvenstvu. Trenutno se slovenska ženska reprezentanca nahaja na 18. mestu svetovne odbojkarske lestvice, kar pomeni, da jo od uvrstitve v elito ločita le še 2 mesti. 5. junija se bodo slovenske odbojkarice v Evropski ligi pomirile s Črnogoro, dan poznaje še z Gruzijo. Teden dni kasneje jih v športni dvorani v Vižmarjah čakata še tekmi z Islandijo in Latvijo, 20. in 21. junija pa v Skopju še tekmi s Hrvaško in Severno Makedonijo. Moška izbrana vrsta bo že 6. nastopila v Ligi narodov, kjer se tudi letos nadeje uvrstitve med top 8. Varovanci Fabija Solija bodo nastopili tudi na evropskem prvenstvu, kjer bo cilj znova medalja. Prvo pripravljalno tekmo bodo slovenski odbojkarji odigrali 1. junija, ko bodo v Stožicah gostili Srbe. Slovenske odbojkarje prva tekma v Ligi narodov čaka 10. junija, ko se bo na Kitajskem pomirila z gostiteljico turnirja. Sicer pa bo Slovenija med 24. in 28. junijem gostila tudi turnir v Stožicah, kjer se bo srečala z izbranimi vrstami Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
0: Novogoriške odbojkarice, ki so po lanski sušni sezoni letos osvojile bron v državnem prvenstvu in srebro v pokalnem tekmovanju, bodo še 2 tedna nadaljevale s treningi. Medtem pa je že znano, da bo članska ekipa v prihodnji sezoni doživela spet nekaj sprememb. Sogovornik Marka Lazar je bil trener odbojkaric Geni Voleja Vasja Samec Slipicer, ki je povedal, kateri igralke zapuščajo Novo Gorico, ni pa še želel izdati imena novink, ki naj bi ekipo naredile še močnejšo.
2: Ja, res je. Imamo možnost še trenirati, bom rekel, z nekaterimi igralkami še 2 tedna, tako da bomo to izkoristili. Za naslednjo sezono pa ja, bo prišel do nekih sprememb. Prva primarna sprememba je na podajalskem mestu, tako da Sonja Glaco odhaja. Malo bom rekel, glede njenega zdravstvenega stanja konec sezone, malo pa zaradi tega, ker smo si želeli tudi tam en korak dlje, čeprav je tudi njena kvaliteta letos bila nesporna. Poslavijo se obe tujki na centrskem mestu, torej Anneli Samson in Mihaela Cabrera, v tujino pa odhaja Polona Frelih. To bojo primarne spremembe za naslednje leto.
1: Torej, 3 reprezentantke Slovenije vendarle še naprej ostajajo v novogoriškem klubu?
2: Ja, ostajajo na širšem spisku, tako da bomo videli, koliko se bo selektor odločil. Mislim, da najmanj 2 imajo možnost zaostati tudi za naprej, čeprav na njihovem tekmovalnem mestu, bom rekel, je glede na njihovo starost je močna konkurenca in mogoče tudi ni še njihov čas, bom rekel, da bi bile del tiste finalne 14-ke, ki bo na koncu šla na evropsko, ampak tudi njihov čas že prihaja, ampak vse dneve, ki jih preživijo reprezentanci, vsaj moje mnenje je samo plus za njih.
1: Hotel sem vprašati, ostajajo pa v Novi Gorici, če sem prav razumel.
2: Ja, v klubu 3 reprezentantke še ostajajo, samo Polona se je odpravila v tujino, kar smo tudi, bom rekel, podprli in mislim, da je neka stopnica naprej za njo, ki si jo zasluži.

0: Finalna serija domačega prvenstva v dvoranskem nogometu bo odločena šele po peti tekmi. Ekipi Vrhnike in Dobovca sta dobili obe domači srečanji slednji četrt v Rogaški Slatini z 2-1. Vrhničani so povedli po avtogolu Tomasa Pihlerja, za preobrat sta bila uspešna Dino Pasariček in Domen Kokol. Vrhničani so imeli 5 sekund pred koncem priložnost za izenačenje, a je po izpolnjenem bonusu domači vratar in kapetan Marko Peček ubranil 10 metrov ko Lovra Trdina. Trener Dobovca Rok Morde je na peti tekmi v pričakovanju odločilne.
1: Čestitam in Siliko in nam, moji fanti spet odigrali zelo dobro, bila dobra tekma, mislim, da smo bili toliko boljši, da smo danes zasluženo zmagali, mislim, da je pravično, da odloča ta peta tekma Maštorica na Vrhniki, ne odloča peta tekma v zmagovalcu. Igrački izkušen vem, da take tekme težko igrati, ko treba osvojiti prvenstvo, ampak tudi malo sem se bal svoje ekipe, kako bo je reagirala, ko smo morali zmagati, mislim, da smo odreagirali zelo dobro. Evo, zdaj čaka en teden regeneracije in gremo na Vrhniko tudi zmagati. Ne? Mi moramo sebe gledati, Siliko igra dobro, ampak mi moramo biti pravi, če hočemo parirati. Evo, spet naslednji teden bomo mogli biti vsi pravi, če hočemo biti zram, če hočemo, da je gal tekma. Vem, da bo težko, sigurno je Siliko doma favorit, ampak mi smo spet se dobro pripravili, taktično probali čim boljše pripraviti na tekmo to Majstorico in evo, naj se neke stvari poklopi, pa lahko tudi mi osvojimo.
0: Peta in obenem zadnja tekma bo v petek na Vrhniki, kjer bo domača ekipa lovila svoj drugi zaporedni naslov, Dobovec pa osmega skupno.

0: Včeraj so bili danski hokejisti pretrd oreh za slovenske na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici. Za obstanek med elito bodo morali zdaj naši hokejisti premagati Italijane. Tekma bo na sporedu jutri, torej res se nam obeta izjemno, izjemno razburljiv zaključek tega skupinskega dela in zmaga seveda prinaša tudi obstanek. Več o vsem skupaj pa kolega Marko Pangerc, ki je na prizorišču.
1: Le Slovenija in Švedska imata do konca skupinskega

0: Po odmevni zmagi proti Češki in točki proti Slovaški bo jutrišnja tekma proti Italiji odločala o obstanku med elito. Italija v tem popodnevu igra z Dansko. Rok Tičar, po točkah najučinkovitejši igralec, pa je takole za uvod orisal, kaj bo pomembno v jutrišnjem večeru.
1: Ja, jutri je, vsi vemo, odločilna tekma za nas. Smo zelo samozavestni. Po drugi strani pa vemo, da bo treba jutri dati vse od sebe, odgarati, biti 100% v obrambi, kar se da najbolj odigrati v obrambi in v napadu. In, ja, tudi danes, tako kot ste rekel, dober trening za nami, noge so ta prave že danes, imamo pa še kar nekaj časa do jutri. Ja, sigurno, da bo pomembna predvsem igra z igralcem več ali manj. Potem, tako kot včeraj, tudi jutri bo pomemben prvi zadetek, zelo bi si želel, da prvi zadanemo jutri, potem bo, bom rekel, noge dobijo še tisto bolj lahkotnost. In pa enostavno, se pravi, v obrambi čim manj kompliciranja, čim hitrej pak naprej dati. In v napadu pa še več, vemo, da je italijanski vratar dober, treba mu bo zakrivati pogled, jit pred njega, pa ustreliti, vsak strel je dober. To smo se tudi včeraj pogovarjali, premalo streljamo, tudi ko gledamo druge reprezentance, vse gre na gol in tudi mi bomo jutri probali večkam več v to smer igrati.
2: Italijanski vratar Klara, eden izmed dveh, ta je prišel sredi turnirja, imel tudi odlično tekmo proti Češki. Tudi vi ste imeli odlično tekmo proti Češki. Je za garderobo pomembno, da imate, ne vem, saj malce v pozavesti, da vam je uspelo premagati vele silo, pa priti do točke Slovaško. Je to za celotno garderobo, tudi za mlajši del, predjutrišnjo tekmo pomembne stvar?
1: Sigurno, da je vsaka tekma je sicer poglavje za sebe, ampak ko premagaš tako vele silo, pa dobro igraš proti Slovaški, bom rekel, pa tudi mogoče pri drugem reprezentancem dober, ampak te kaznujejo takoj za najmanjšo napako. Sigurno je to dobrodošlo, ampak po drugi strani pa bo jutri to povsem tekma za sebe. Ja, imamo še nekaj časa, danes si bomo še pogledali, kako nasprotnik igra, pa tudi kje smo bili mi dobri in pa kje moramo še popraviti stvari, da bomo jutri nared.
2: Vi ste v letošnji sezoni nosili dres Brunica, je to rivalstvo med Slovenijo in Italijo? Nekaj so klubske stvari, ki so skupne, ena stvar je pa jutrišnja reprezentančna tekma.
1: Ja, je, sigurno, da je nekakšno rivalstvo, že preteklost nas uči, tudi glede, bom rekel, izpada in napredovanja, da smo vedno nekako se našli z njim in tel, v tej zadnji.
2: So se križale poti, ne?
1: Tako, so se križale poti v teh zadnjih tekmah in jutri je spet ta tekma, ta derbi med nami in Italijo in se že vsi veselimo te tekme.
0: Slovenija je pred letom dni v Stokholmu prav tako odločala o svoji usodi v zadnji tekmi, a s tekmo proti Franciji. Po svoje je bil v tem popoldnevu zadnji trening v letošnji sezoni. Nadaljuje branilec Jan Čosič.
3: Ampak ja, dolga je sezona za nami, tole bi zadnji trening, mislim, da smo ga zelo dobro naredili, mislim, da bi energija zelo ta prava, vsi smo bili pozitivni. In mislim, da smo ja, vsi pripravljeni in z glavo in fizično na jutrišnjo tekmo.
2: V tej sezoni ste nosili dres Olimpije, je za neko psihološko pripravo pomembno, da vsaj večina igralcev, ki vam bo stala nasproti, teh poznate iz klubskih sredin?
3: Ne, mislim, da mislim, vsaj osebno se na to zelo ne oziram. Probam čisto pozabiti na nasprotnika, ne gledam, kdo kje igra. Gledam samo svojo igro in pa pač mislim, da tako tudi naši vsi fanti.
2: Kaj bo pomembno v obrambi, obrambni del vedno pomemben pri hokejski igri, tudi jutri bo?
3: Ja, mislim, da moramo v obrambi sploh te hitre odločitve narediti, hitre pake naprej, biti trdi pred golom, ne pustiti neke druge šanse, mislim, da nas bo gol manj prt. Če damo kakšno šanso, prvo pusto, te druge moramo mi vzeti. In ja, jutri ne zmago.
0: Še pogled proti Cirihu, kjer je skupina točkovno veliko bolj razdeljena, Švica in Finska sta na vrhu in razred zase, med tretjo uvrščeno Avstrijo in šesto uvrščenimi aktualnimi svetovnimi prvaki Američani, pa je zgolj 4 točke razlike. See you later, alligator.

15. etapa kolesarske dirke po Italiji od Voghere do Milana je bila povsem ravninska, na 157 km dolgi trasi ni bilo niti enega zahtevnejšega klanca. Napovedovalo se je, da bodo na svoj račun prišli sprinterji, a prišlo je do presenečenja, etapo je dobil eden izmed štirih ubežnikov, Norvežan Fredrik Lavik Dversnes. V skupnem seštevku še naprej vodi danec Jonas Vingegaard, ki je danes prvič v karieri nosil rožnato majico. Pred dolgo vodilnim Portugalcem Afonsom Eulaliom ima 2 minuti in 26 sekund prednosti. Tretji je Avstrijec Felix Gall. Tako, s to kolesarsko novico zaključujemo današnjo nedeljo na športnih igriščih. Ob 20-ih vabljenih k privilegiju dobre glasbe, ob 21-ih k legendam, še predtem seveda ob 18.30 tudi k poslušanju radijskega dnevnika iz studija Radija Slovenija. Davor in Lovrečič in Primož Čepar vam želiva lep večer tudi v družbi Radija Koper, jutri pa nov uspešen začetek novega delovnega tedna. Srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Trajno premirje med Združenimi državami in Iranom je, kot napovedujejo vpleteni, vedno bližje. Predstavniki ameriške vlade ponavljajo svoje zahteve, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, ter da je treba Hormuško ožino odpreti za vse. Sporazum naj bi ob tem vključeval tudi podaljšanje premirja za 60 dni. Po mnenju nekaterih republikancev je sicer ameriška vlada glede zahteve o iranskem jedrskem programu začela popuščati. Več po drugih podarkih odaje.
2: Italijanska premijejka si hoče s polemično volilno reformo olajšati vnovično izvolitev. Janez Janša za jutri napoveduje začetek pogovorov o kadrovskem razrezu nove vlade. Atlet Žan Rudolf postavil nov slovenski rekord v teku na 1500 metrov. Zvečer in jutri bo jasno in toplo.
1: Z vami smo Mataj Rus in Luka Štibel. Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da so pogajanja s Teheranom v sklepni fazi in napovedal, da bo sporazum z Iranom dosežen v kratkem. Hkrati je svojim pogajalcem naročil naj ne hitijo sklenitvijo dogovora, češ da je čas na strani Washingtona. Dodal je, da bo ameriška blokada iranskih pristanišč ostala, dokler dogovora ne potrdijo in podpišejo. Medtem so se začele vrstiti kritike in opozorila iz konzervativnega tabora. Za nekaj pojasnil je z nami naš dopisnik iz Washingtona, Andrej Stopar. Pozdravljen. Kaj lahko javnost pričakuje, da bo vseboval sporazum, ki naj bi končal vojno na Bližnjem vzhodu, in ali smo res tako blizu dogovora?
3: Lepo pozdravljeni. Dokler obe strani ne potrdite, da ste se sporazumeli, ostajamo na območju ugibanj, čeprav je predsednik Trump dejal, da bo dogovor prinesel odprtje Hormuške ožine. Da se res nekaj premika in da so pobudo za to dale ZDA, dokazuje ogorčenje na desnici. Oglasili so se namreč nekdani zunani minister Mike Pompeo in republikanska senatorja Ted Cruz in Lindsey Graham. In vsi trije govorijo o istem. Svarijo, da so ZDA popustile glede iranskega jedrskega programa in da to ni sprejemljivo. Ne gre namreč za mirovni dogovor, ampak za memorandum o razumevanju, na osnovi katerega naj bi se strani šele začeli pogajati o jedrskem programu. Tudi zunani minister Marco Rubio, ki se trenutno mudi v Indiji, je moral braniti predsednika Trumpa, češ da ne gre dvomiti v njegovo odločenost preprečiti Iranu razvoj jedrskega orožja. A zaradi prihajajočih volitev v kongres in tretjino senata se mora ta vojna, ki je sprožila skokovito rast cen energentov, tudi v ZDA končati. V nasprotnem primeru so lahko republikanci poraženi. Trump se mora zaradi cen bencina zdaj zagovarjati že vsak dan. In vse bolj očitno postaja, kar kritična javnost sluti že ves čas, bombardiranje podzemnih jedrskih zmogljivosti v Iranu junija lani in letošnja vojna nista dosegla cilja. Iran še zmeraj vztraja pri jedrskem programu.
1: Andrej Stopar, hvala in lep pozdrav v Washington. Iranska agencija Tasnim pa je pravkar sporočila, da še vedno obstaja možnost, da bodo celoten dogovor odpovedali. Najnovejši ruski napadi na Ukrajino z balističnimi raketami tipa Orešni kažejo na brutalnost Kremlja in njegovo neupoštevanje tako človeških življenj kot mirovnih pogajanj, je zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Do ravnanja Moskve so bili kritični v več evropskih državah, med njimi na slovenskem zunanjem ministrstvu, kjer so sporočili, da gre za kršitev mednarodnega prava. Napad je obsodil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
4: We do it only on military.
5: Mi napadamo le vojaške tarče ali tiste, ki podpirajo rusko vojsko, denimo s prodajanjem energentov. To pa so civilne tarče, muzeji, šole, stanovanske stavbe.
1: V napadu sta bila ubita najmanj dva človeka, 56 je ranjenih. Po navedbah ukrajinske vojske je Rusija v njem uporabila 600 brezpilotnih letalnikov in 90 balističnih raket. Posebne enote turške policije so danes udrle v stavbo opozicijske republikanske ljudske stranke v Ankari z namenom prisilne izselitve njenega vodstva. Stavbo so pred vstopom policisti obstreljevali s solzivcem, člani stranke pa so jim poskušali preprečiti vstop z barikadami iz pohištva in jih obmetavali s predmeti.
2: Sodišče v Turčiji je vodjo republikanske ljudske stranke Özgürja Özela in njegove najtesnejše sodelavce odstavilo s položajev, saj naj bi bili nanje izvoljeni nepravilno.
6: Namesto njega so na čelo stranke postavili njenega nekdanjega voditelja Kemala Kilicdaroglu, ki je leta 2023 izgubil na predsedniških volitvah proti sedanjemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. Odstavljeni voditelji so odločitev sodišča obsodili in svoje podpornike pozvali k protestom, ki ne bi potekali nocoj v Carigradu. Na ciprskih parlamentarnih volitvah so glede na izide usporednega glasovanja zmagale tri stranke, ki podpirajo vlado, a jim je podpora upadla glede na prejšnje volitve. Medtem se je podpora skrajno desni stranki Elam okrepila za najmanj 3% točke na od 10 do dobrih 12%. Kot kaže, bo v parlamentu novič vstopilo reformistično gibanje Alma, ki si prizadeva za strožja protikorupcijska varovala in reforme državnih ustanov.
1: V Italiji pa na lokalnih volitvah danes in jutri izbirajo skoraj 750 županov, tudi v 18 pokrajinskih prestolnicah. Tokratne volitve veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v naši zahodni sosedi, zlasti glede podpore vladi premijerke Giorgia Meloni. Medtem predlog novega volilnega zakona, ki ga je pripravila njena desno-sredinska koalicija, pospešeno obravnava parlament. Uvesti želijo proporcionalni sistem, v katerem bi koalicija, ki osvoji več kot 40% glasov, v parlamentu prejela dodatne sedeže, kar bi omogočilo sestavo stabilne vlade. Premijerka je levo-sredinsko opozicijo, ki je osnutek zakona ostro kritizirala, pozvala k pogajanjem o spremembah. Iz Rima Mojca Širok.
7: Roka sprave ali figa v žepu? Vprašanje, ki si ga po nenavadni ponudbi premijejke Meloni zastavljajo v opozicijskih strankah. Premijejka, oslabljena po padcu pravosodne reforme na referendumu, se dobro zaveda, da je volilni zakon še zadnja možnost, da se na parlamentarne volitve, predvidene prihodnje leto, odpravi z dvignjeno glavo. Ne le pravosodna, propadli sta namreč že dve od reform, ki jih je obljubila ob izvolitvi. Deželna avtonomija in tako imenovani premijejski sistem, torej neposredna izvolitev predsednika vlade. Zadnja, četrta, pa je prav volilna reforma, s katero bi imela njena desno-sredinska koalicija po pričakovanjih več možnosti za izvolitev. Vladni predlog namreč predvideva čisti proporcionalni sistem s tako imenovano nagrado. Koalicija, ki zbere več kot 40% glasov, v obeh domovih parlamenta dobi dodatne sedeže in s tem trdno večino, ki ji omogoča stabilno vladanje. A po mnenju strokovnjakov je prag, ki bi ga morala preseči zmagovita koalicija, prenizek. Moč, ki bi jo dobila z dodatnimi sedeži, pa prevelika. V pismu, ki ga je podpisalo 126 ustavnih pravnikov, so še opozorili, da je sprejemanje tako ključnega zakona v zadnjih mesecih pred volitvami lahko ustavno sporno. V neskladju z ustavo pa je po njihovem mnenju tudi predlog, da koalicije že na volilnih listah določijo premijerskega kandidata. Premijeja v Italiji namreč po ustavi imenuje predsednik države.
0: Radijski dnevnik.
1: Janezu Janši je po petkovi izvolitvi za novega predsednika vlade včeraj v telefonskem pogovoru čestital izraelski kolega Benjamin Netanjahu. Po njegovih besedah ste se dogovorila, da bosta sodelovala pri vnovičnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama.
6: Janša začetek pogovorov o ministerski ekipi napoveduje za jutri. Kot je dejal v petek, pričakuje, da bo nova vlada prisegla najpoznaje v dveh tednih. Če bo vodja SDS sledil temu roku, bi lahko seznam kandidatov za ministre državnemu zboru predlagal že v prihajajočem tednu. Vkolikor se bo to zgodilo že v začetku tedna, bi lahko že ob njegovem koncu sledile zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi delovnimi telesi.
1: Tri občine so po izvolitvi županov za poslance v državnem zboru dobile začasne župane. Sevnico, Slovenske Konjice in Rogatec bodo do jesenskih lokalnih volitev vodili dozdajšnji podžupani Janez Kukec, Primož Poklič in Brigita Vodušek. Več Žiga Fabijan.
8: Novost uličeni začasna župana in županja v lokalnem okolju niso neznanka. V Sevnici Janez Kukec pod župansko funkcijo opravljal 4 mandate, to je od leta 2011. Ves čas je bil desna roka strankarskega kolega Srečka Ocvirka, ki je Slovensko ljudsko stranko po 12 letih vrnil v parlament. V prihodnje pol leta se namerava Kukec osredotočiti na izvajanje proračuna.
9: Okvir, katerega teče nekaj večjih projektov, od gradnje šolskega športnega igrišča na Blanci ki bo predvidoma zaključeno v poletnih mesecih, potem gradna pozivalnega vodovodnega sistema Loka Račica, ki se zaključuje v maju, tečejo postopki tudi 10. spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta.
8: V Slovenskih Konjicah je vajeti občine od Darka Ratajca, sedaj poslanca socialnih demokratov, prevzel Primož Poklič, prav tako SD, ki je podžupan postal leta 2018. Med večjimi nalogami izpostavlja pripravo projekta preureditve hotela Dravinja.
10: To je ta, ki ga je občina letos odkupila, ki je bil zaprt desetletja in ga planiramo preurediti za potrebe glasbene šole in knjižnice.
8: V Rogatcu pa se je od županovanja po 32 letih poslovil Martin Mikolič. Občino je vodil vse od njene ustanovitve, med letoma 2004 in 2008 pa je bil tudi že poslanec Nove Slovenije. Takrat poslanska in županska funkcija še nista bili nezdružljivi. Občino sedaj vodi Brigita Vodušek, ki je bila za svetnico pred 4 leti izvoljena na listi za razvoj Rogatca. Leta 2018 se je, takrat kot kandidatka SD, potegovala tudi za županjo. Nezačasna županja, nezačasna župana sicer še ne želijo razkriti, ali se bodo tretjo nedeljo v novembru, ko bodo lokalne volitve, potegovali za polni mandat, rekoč, da je za to vprašanje še prezgodaj.
1: Drevi ob pol osmih boste v Slovenski filharmoniji in v neposrednem prenosu na programu Ars lahko ujeli sklepni koncert pretežno vokalnega cikla. Prispevek Brigite Rovšek.
11: Pretežno vokalni cikel bo sklenil glavni dirigent zbora Slovenske filharmonije Steven Layton, ki ga je zasnoval pod umetniškim vodstvom Sebastiana Vrhovnika.
12: Program, naslovljen z angleškim podpisom, bo ponudil izbor skladateljev, ki so ključno zaznamovali britanski glasbeni prostor.
11: To bodo predvsem anthemi Hadleya, Stanforda, Britna, Dova, Macmillana in Fincija, presvetljeni z vedrino in poduhovljenostjo. Med njimi pa bo zvenela še Elgarjeva sonata v G-duru, s katero bo filharmonične orgle prebudil angleški organist Harrison Cole. Skratka, dela, v katerih je glavni dirigent Steven Layton kot riba v vodi, pri nas pa jih malo poznamo. In če potegnemo črto pod sezono pretežno vokalnega cikla. Zbor Slovenske filharmonije je umetniško zrelejši in kakovostnejši iz koncerta v koncert. To tudi pomeni, da sta Sebastian Vrhovnik in Steven Layton znala delati z roko v roki.
1: Sledijo športne minute, v katerih boste med drugim slišali več o novem državnem rekordu Žana Rudolfa, da je motokrosist Tim Gajser po padcu ostal brez finalne vožnje in da bo zvečer znan prvak košarkarske Eurolige. Z vami bo Sandi Škvarč. Želimo vam lep preostanek dneva.
13: Najlažja etapa 109. dirke po Italiji letos brez slovenske udeležbe je postregla z nepričakovanim razpletom. Na mesto obračuna sprinterjev je izmed četverice, ki je bežala ves dan, na cilju Milano slavil Norvežan Fredrik Dversnes. Na vrhu brez sprememb vodilni danec Jonas Vingegor ima 2 minuti in pol prednosti pred Portugalcem Afonsom Eulalijem na drugem mestu. Po enomesečnem premoru se je z veliko nagrado Francije nadaljevala sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Predčasno jo je končal Tim Gajser, ki po hudem padcu in ponovljenem startu ni nastopil v finalni vožnji. Podrobneje Marko Polak.
14: Veliko nagrado Francije je zaznamoval grozovit padec dirkačev takoj po startu finalne vožnje, v katerega je bil vpleten tudi Tim Gajser. Slovenski motokrosist ni najbolje potegnil startnih zapornic. Ko se je skušal prebiti v ospredje, se je pred njim na tleh znašel francoski tekmovalec Tom Vial. Gajser, kot še številni drugi, pri visoki hitrosti ni uspel pravočasno zavirati in se je po skupinskem trku znašel na trdi progi v La Capelle-Marivalu. Dirka je bila prekinjena, Timu Gajserju in tekmovalcem, ki so bili vpleteni v padec, pa komisarji dirke niso dovolili na vnovičen start. S tretjim mestom iz prve vožnje je najboljši slovenski motokrosist v seštevku voženo osvojil končno 9. mesto. Predčasno je finalno vožnjo končal tudi Jan Pancer, ki je odstopil, Dolenjec, ki je 2 točke osvojil v prvi vožnji, je bil na koncu 22. Zmage, svoje tretje v sezoni in skupno že 115. v karieri, se je razveselil nizozemec Jeffrey Herlings. Sezona se bo čez teden dni nadaljevala v Nemčiji.
13: Slovenski atlet Žan Rudolf je na mitingu v Bruslju v teku na 1500 metrov s časom 3.38.92 izboljšal skoraj četrt stoletja star slovenski rekord, ki ga je z izidom 3.39.29 Aleš Tomič postavil pred 24 leti v Zagrebu. Žan Rudolf.
15: Cilj mi tudi bil, da bi imel rekorde 600, 800, 1000, 500, 1000 metrov, tako da zdaj imamo vse štiri rekorde. Je pa res, da ima malo priložnosti za napadanje rekorda, sploh v zadnjih letih, ker sem se posvetil narekovanja tempa, a tako da imam praktično ponovadi eno tekmo na sezono, mogoče dve, da mi to rata.
13: Slovenski športni plezalec Anže Peharc je v polfinalu tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Bernu v Švici zasedel 21. mesto in se ni uvrstil v finale, ki poteka pravkar. Najvišje uvrščeni slovenski tenisač na listici ATP Bor Artnak je upravičil vlogo prvega nosilca in brez izgubljenega niza prišel do naslova na turnirju Mednarodne teniške zveze v Litiji. Slovenska gorska kolesarka Vita Mourin je na drugi tekmi svetovnega pokala v češkem Novem mestu v olimpijskem krosu med članicami zasedla 21. mesto. Košarkari Olimpijakosa in madridskega Reala bodo drevi v Atenah odigrali finalno tekmo zaključnega turnirja Eurolige. Ekipa iz Pireja je v polfinalu premagala turški Fenerbahče, Real pa je bil v španskem obračunu boljši od Valencije. Saša Obradović pa ni več trener košarkarjev Crvene zvezde. Ekipo bo do konca sezone vodil nekdani trener Milan Tomić.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cojnik, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Matej Rostovski, mojster Blaž Mikl. Vreme. Ponoči bo jasno do zmerno oblačno, na severu kratkotrajne plohe, jutri sončno. V notranjosti nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature 11 do 17, dnevne 27 do 31 stopinj. V torek in sredo bo pretežno jasno in zelo toplo, v sredo popoldne plohe in nevihte. Četrtek bo sončno, popoldne kakšna ploha. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomer in Brezovica, zastoj je tudi pred delovno zaporo med počivališčem Studenec in Postojno. Na ljubljanski južni obvoznici je promet proti Brezovici oviran na prehitevalnem pasu na razcepu Kozarje. Karlovška cesta v Ljubljani je pri predoru pod gradom proti centru zaprta. Prepoved prometa tovornjakov, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol, velja do 22. 18 in 47 minut.
16: Radio Koper. Veter Primorske.

Ne bom ti pisal pesmi, preveč te poznam. Lahko bi narobe razumela, potem bi te bilo sram. Ker jaz ne pišem pesmi o zaljubljenih ljudeh, bolj blizu so mi tiste o preprostih stvareh. O valovih, ki bežijo, o galebih, ki kričijo, o mornarjih brez morja, o ljubimcih brez obzorja. Lahko ti pišem o tem dnevu, o stvareh, ki jih poznam, o vsem lahko ti pišem. O vsem lahko ti pišem.

žal, ker pogum sem že zbral, ker je Anita že sita in tine nisem spoznal, ker sem najboljša leta s tabo živela.

pišem o sebi, o ljudeh, ki jih poznam, o vsem lahko ti pišem, o vsem lahko ti pišem, le o ljubezni ne znam.

smo tam kot vsak popoldne. Žica smo zabirali, nismo hoteli nič posebnega od tega popoldneva. Edina zabava, ki smo imeli, je bila, da smo se drli na vsakega, ki še slučajno mi jim pluvali.

Država skrbi za dvig in izkoriščanje gozdov. Država skrbi za fizično vzgojo ljudstva, posebno mladine, v svrhu dviganja narodnega zdravja, delovne in obrambene sposobnosti. Ravna čedalje bolj popustljivo, dopušča se vsa svoboda. Oblast je pri nas, oblast je pri nas.

jih ni bilo, da bi te obvarovali pred samim seboj, prihajajo, da bi te obvarovali pred samim seboj, prišli so, da bi te obvarovali pred samim seboj. 1, 2, 1, 2, 3.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Urša Strle. Združene države Amerike naj bi bile zelo blizu sklenitvi dogovora z Iranom o končanju vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je svoje pogajalce pozval naj ne hitijo sklenitvijo sporazuma, češ da je čas na njihovi strani in dodal, da dokončni dokument še ni izpogajan. Med odprtimi vprašanji po navajanju iranskih medijev ostaja točka ali dve, zaradi katerih bi lahko dogovor tudi odpovedali. ZDA naj bi sicer do podpisa sporazuma še naprej blokirale Iran. Iranska pristanišča, Teheran pa je sporočil, da je pripravljen dati zagotovila, da ne stremi k pridobitvi jedrskega orožja. Iz Libanona poročajo o novih izraelskih zračnih napadih, ki naj bi po navedbah državnih medijev terjali smrtne žrtve med civilisti. Znova naj bi izvedli dvojni napad na isto lokacijo v časovnem razmaku 30 minut. Že predtem so poročali o dveh smrtnih žrtvah v napadu severno od reke Litani. Proiransko gibanje Hezbolah je libanonske oblasti pozvalo naj opustijo neposredna pogajanja z Izraelom, češ da ta predstavljajo čisto korist za judovsko državo. Ukrajina je po obsežnem ruskem zračnem napadu, v katerem je Moskva uporabila tudi balistično raketo Orešnik, pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Kijev od mednarodne skupnosti pričakuje odziv, ki bi Moskvo odvrnil od novih napadov in jo pripričal v pravičen in trajen mir. Napad, ki je po podatkih ukrajinskih oblasti terjal najmanj 4 smrtne žrtve, so obsodili v Evropski uniji in več evropskih državah tudi naši. Vodstvo turške opozicijske republikanske ljudske stranke je napovedalo pravne pritožbe in proteste, potem ko so na sedež stranke v Carigradu udarili pripadniki posebne enote policije z namenom prisilne izselitve njenega vodstva. Sodišče je namreč vodjo stranke Ezgorja Ezela in njegove najtesnejše sodelavce odstavilo z položajev, češ da so bili nanje izvoljeni nepravilno. Na jugu Kalifornije si gasilci prizadevajo preprečiti eksplozijo rezervoarja z več kot 26 tisoč litri nevarnih vnetljivih kemikalij oziroma njihovo razlitje. Kot so sporočili pristojni, so v rezervoarju našli razpoko, ki bi lahko pripomogla k zmanjšanju tlaka in črpanju nevarnih snovi iz posode. Oblasti so v okrožju Orange razglasile izredne razmere, za več 10 tisoč prebivalcev so odredili evakuacijo. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Prvak košarkarske Eurolige je Olimpijakos, ki je v Pireju za svoj četrti naslov z 92-85 premagal madridski Real. 15. etapo kolesarske dirke po Italiji, ki se je končala v Milanu, je dobil Norvežan Fredrik Dversnes. Vodilni je še naprej danes Jonas Vingegor, Portugalec Afonso Eulalio na drugem mestu zaostaja 2 minuti in pol. Po enomesečnem premoru se je z veliko nagrado Francije nadaljevala sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Predčasno jo je končal Tim Geiser, ki po hudem padcu in ponovljenem startu ni nastopil v finalni vožnji. Osvojil je 9. mesto. Po 24 letih nov slovenski rekord v teku na 1500 metrov. Na atletskem mitingu v Bruslju ga je s časom 3.38.92 izboljšal Žan Rudolf. Slovenski športni plezalec Anže Peharc je v polfinalu tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Bernu v Švici zasedel 21. mesto in se ni uvrstil v finale. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je v Romuniji priigrala prvo mesto v skupinskem delu pokala narodov in bo julija igrala v finalu v Budimpešti. Gorska kolesarka Vita Mourin je na drugi tekmi svetovnega pokala v češkem Novem mestu v olimpijskem krosu med članicami zasedla 21. mesto. Še pogled v današnji dan, drevi se bo slovenska hokejska reprezentanca na svoji zadnji tekmi svetovnega prvenstva v švicarskem Friburu pomirila z Italijo. Za obstanek med elito Slovenci potrebujejo točko.
1: Vremenska napoved. Jasno bo, čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri, torej v torek in sprva v sredo, bo precej jasno in zelo toplo. V sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. V naslednjih minutah vas vabimo k poslušanju oddaje Razkošje v glavi, v kateri je bila gostja doktorica Ana Makuc, literarna komparativistka, doktorantka ženskih študij in študij spolov na univerzi v Lancasteru v Veliki Britaniji, prevajalka, feministka, aktivistka in pesnica, ki je za svojo pesniško zbirko z naslovom Ljubica Rolana Barta prejela prestižno Veronikino nagrado. V svoji družbeno angažirani poeziji se kritično na novo izprašuje o pojmu ženskosti in položaju žensk v družbi. Zanimajo jo teme povezane s človekovimi pravicami, reproduktivne pravice žensk, problem nasilja nad ženskami in manjšinami. Ob pisanju poezije prevaja feministično literaturo in feministično teorijo. Doktorico Ano Makuc je pred mikrofon povabila Tita Majer.

0: Odraščala sem na obrobju Ljubljane v Sostram, na podeželju. Moji stari starši so imeli kmetijo. Težko bi tukaj, ne da bi omenila mamo kot velik vpliv, ki je zelo trdoživa ženska, no, in je ogromno naredila zame in za mojo sestro.
1: Tako v svojem najzgodnejšem obdobju življenja pripoveduje doktorica Ana Makuc, literarna komparativistka, doktorantka ženskih študij in študij spolov na Univerzi v Lancasteru, prevajalka, feministka, aktivistka in pesnica. S pisanjem zgodb in pesmi je pričela že zelo zgodaj, v osnovni šoli.
0: Spominjam se pa tudi knjižničarke iz osnovne šole Sostro, ki sem jo obiskovala. Ki je že v tistem času brala in objavljala moje osnovnošolske pesmi v šolskih glasilih.
1: Pravi doktorica Ana Makucin dodaja, da je v osnovni in srednji šoli pisala celo več kot sedaj in da je pisanje kot osebni izraz prišlo iz nje kar samo od sebe. Po končani osnovni šoli je svojo izobraževalno pot nadaljevala na gimnaziji Vič v Ljubljani.
0: Kjer sem pa tudi imela krasno učiteljico slovenščine Marjetko Krapež, ki je vodila krožek kreativnega pisanja in prebirala moje pesmi in me spodbujala pri pisanju.
1: Pesmi, ki sem jih napisala v tem obdobju, je zelo veliko, več zvezkov, ki jih še danes hranim, pravi doktorica Ana Makuc, ki je po maturi nadaljevala študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
0: Ja, odločala sem se v bistvu med psihologijo in med primerjalno književnostjo. In takrat smo imeli tiste teste, kaj nam najbolj ustreza, kaj je najbolj primeren poklic za nas. In je nekako res pokazal književnost, no, kultura. Imeli smo pa tudi pogovore s to gimnazijsko psihologinjo in ona mi je takrat psihologijo odsvetvala, češ da jaz nisem za to. Verjetno sem se izdela preveč senzibilna, da bi vse posrkala vase, vse težave drugih ljudi. Je pa res, da še vedno in že več let razmišljam recimo o študiju psihoterapije. To me zelo zanima. Ampak vedno prevlada književnost. Književnost je vedno prva ljubezen. Tako da odločila sem se, ja, potem za študij primerjalne književnosti in literarne teorije in za angleški jezik in književnost. Za jezik sem se pa odločila zato, da bi lahko še druge knjige brala v izvirniku v še enem drugem jeziku in da bi jih lahko prevajala. To sem že takrat imela v mislih.
1: Po končanem dodiplomskem študiju v Ljubljani se je odločila za nadaljevanje študija v tujini.
0: Šla sem najprej na magisterski in potem sem nadaljevala še z doktorskim študijem na Univerzi v Lancasteru v Angliji. To je na severu Anglije, eno uro stran od Manchestra. Kraj, kjer največ dežuje, ker je med Lake Districtom in Walesom. No, ampak potem se navadiš na ta dež in živiš normalno. Prijavila sem se na štipendije in sem jih dobila. Neke tri različne, Ministrstvo za kulturo, Ad Futura, Rotary. Odločila sem se pa za študij ženskih študij in študij spolov, ker me je zanimala feministična literarna veda. Univerza v Lancasteru je imela zelo v svetovnem merilu dober oddelek za sociologijo, ker to sodi pod sociologijo. Zato sem se pa odločila zato, ker sem na oddelku za primerjalno književnost zaznala, da večinoma beremo moško oziroma beremo in obravnavamo moško avtorsko literaturo, da je kanon precej patriarhalen.
2: Kdaj in kje ste se prvič srečali s feminizmom? Je bila to teorija
1: ali osebna izkušnja, morda oboje?
0: Oboje, ja. Ja. V domačem okolju, sigurno, ker je bil zelo patriarhalen, ne sicer v moji družini, ampak v razširjeno okolje, to kmečko okolje. Recimo moja stara mama je govorila, vsak fantiček je vreden cekinček, bab je pa 100 za dinar in po. Tako da tudi na kmetiji samo moški dedujejo. Tako da to patriarhalno, neko širše patriarhalno okolje, čeprav moja mama je pač naravna feministka, vedno bila, tudi če ni uporabljala pač te identifikacije. Tako da ja, na domače okolje in pa potem na anglistiki so bili, so nas tudi v bistvu poučili o feminističnih študijah in na primerjalni književnosti, vse en so, smo obravnavali te teorije.
1: Življenje v tujini je bilo sprva prepleteno z občutki strahu in svobodo, se spominja doktorica Ana Makuc.
0: Na začetku je pač ta neka, ki pravijo honeymoon faza, ne, ko je vse krasno in novo in vse vznemirljivo. Potem ta faza mine, pride mečken, recimo depresije, potem se pa pač navadiš na to spremembo in to postane tvoj način življenja in v bistvu sem se v tistih par let bolj počutila tam doma kot v Ljubljani. In tudi nisem vedela, ali se bom vrnila ali ne. Potem na koncu se je izkazalo, da seveda, da se bom vrnila. Je bilo pa zelo zanimivo ta multikulturnost, ljudje iz vsega sveta, študentje iz vsega sveta. Tudi profesorce in profesori iz svetovnega akademskega okolja.
1: V svojem magisterskem delu se je doktorica Ana Makuc ukvarjala s temo žensko-avtorske grafične avtobiografije.
0: Pa predvsem sem si hotela, se mi zdi, na magisteriju odgovoriti na ta neka vprašanja, ali ženske res pišejo drugače kot moški, ali ženske res pišejo slabše, ker jih pač ni v celi zgodovini bilo, no, zdaj jih je več literature. Na magisteriju sem pa se spraševala predvsem z vprašanjem, kaj je ženska. To me je zelo zanimalo, kaj je to sploh ženska in kakšne odgovore lahko ponudi literatura na to. Pri doktoratu sem se ukvarjala z upodobitvijo spolnih subjektivnosti v virtualni resničnosti v kiberpunk znanstveno-fantastičnih romanih Pat Cadigan. To je pisateljica. Kiberpunk, znanstveno-fantastična literatura je doživela razmah konec prejšnjega stoletja in raziskuje odnos med človekom in računalnikom. Danes pravzaprav vsi živimo kiberpunk. Torej s postčlovekom se ukvarja s kiborgi. To upodobitev virtualne resničnosti in subjektivnosti in odnosov in odnosov, medosebnih odnosov in odnosov posameznic do družbe. V virtualni resničnosti sem raziskovala usporedno oziroma brala usporedno s feministično psihoanalitično teorijo intersubjektivnosti Jessica Benjamin, ki ponuja nehierarhično, neheteronormativno in neesencialistično razumevanje spolne subjektivnosti. Ja, tisto glavno vprašanje je bilo pa, kaj je ženska in kako mi lahko literatura ponudi odgovor na to.

0: vključila prezrte avtorce in tudi preizprašala estetska merila. Tako da se položaj je malce boljši. Ja.
1: Za zamišljanje bolj enakopravne družbe pa pomembno vlogo igra feministična literatura. Doktorica Ana Makuc se med drugim podpisuje pod prevod kultnega dela Feminizem je za vsakogar, ameriške pesnice, feministične teoretičarke in aktivistke Bell Hooks. Lansko leto pa je pri založbi Sofija objavila prevodno pesniško zbirko Žena sveta, prve britanske laureatke pesnice Carol Ann Duffy, ki jo je pospremila z bogato spremno besedo.
0: Feministična literatura ponuja možnost zamišljanja nekih drugačnih, boljših, bolj vključujočih svetov, subjektivnosti, torej nekih identitet in odnosov. Hkrati tudi kritizira obstoječe svetove, subjektivnosti in odnose. In če govorimo prav o feministični, ne o žensko-avtorski literaturi, je to zavestno angažirana oblika pisanja, ki želi pač povzročiti neko spremembo v svetu.
1: Leta 2016 je doktorica Ana Makuc za svojo prvo objavljeno pesniško zbirko z naslovom Ljubica Rolona Barta prejela Veronikino nagrado, ki velja za eno najpomembnejših literarnih nagrad v Sloveniji. V obrazložitvi nagrade so zapisali, da gre za kakovostno, premišljeno poezijo brez drsov, za poezijo, ki premika družbene konvencije, predsodke in stereotipe in kaže drugačen pogled na družbeno stvarnost. Za poezijo, ki subvertira stare patriarhalne vzorce. Lani pa je izšla avtoričina druga pesniška zbirka s prav tako pomenljivim naslovom Švercam lubenice.
0: V obeh mojih zbirkah uporabljam obliko dramatičnega monologa. To je neke vrste podžanr poezije, ki so ga izumile viktorijanske pesnice, da bi nasprotovale stereotipu sentimentalne pesnice in da bi nekako sprevrgle to, da so bili moški tisti, ki so pesnili, ženske pa tiste, ki so bile muze. Torej, da so prevzele nek položaj govoreče subjektke, nekoga, ki ima glas. Hkrati so pa dramatični monolog, torej podarja glas nekomu drugemu skozi pesnico. Torej, skozi to masko, skozi to persono so one kritizirale družbo, podajale družbeno kritiko. Na to je s tem v sodobnosti je najbolj znana angleška pesnica Carol Ann Duffy, ki je celo zbirko z naslovom Žena sveta, ki sem jo tudi jaz prevedla in je izšla pri založbi Sofija lani, je napisala v dramatičnem monologu. Torej, to je angažirana oblika poezije, ki ženski preda glas in subjektivno pozicijo. Ima pa dve podobliki. Ena je revizionistična, kjer pesnica že sprejete neke uveljavljene zgodbe in mite pove na nov način z druge perspektive, in pa simpatetična oblika, kjer se pa pesnica uživi v govorko, empatično uživljanje v govorko. Meni je bila ta forma zelo všeč, ker zelo dobro pokaže, da je osebno politično. Kako v bistvu institucionalno pronica vse pore naših zasebnih življenj. Kar se dobro vidi pri femicidu in pri splavu, recimo, kako se moška nadvlada v svetu prevede v moško nadvlado doma, v to potrebo po nadzorovanju in

posedovanju ženskih življenj in teles. Tako da sem prevzela to formo in sem nekako tudi jaz paradoksalno v tej formi našla svoj glas, svojo prvo zbirko. Torej, s tem, ko sem podarila glas, sem tudi našla glas. V prvi zbirki Ljubice Rolona Barta sem se predvsem v obeh zbirkah sem se, torej in v Ljubici Rolona Barta in v Švercam Ljubenice, sem se prav tako kot med študijem še vedno ukvarjala s tem vprašanjem, kaj je ženska, s prespraševanjem pojma ženske. Tako da v prvi zbirki sem tematizirala predvsem družbeno-zgodovinski položaj žensk, seksualnost, odnose med spoli, žensko literarno tradicijo, položaj žensk v umetniškem kanonu, in tudi monologi so večinoma revizionistični. Naslov izhaja je v bistvu iz pesmi v tej zbirki, ki je ena najkrajših pesmi, ampak hkrati je ena najbolj ljubih, zaradi tega, ker deluje kot ljubezenska pesem, ampak v resnici se ukvarja z odnosom do jezika, z ljubeznijo do jezika. Zato je tudi naslov ironičen, Rolon Bart je bil gej. Tako da v drugi zbirki druga zbirka se pa tematsko bolj ukvarja z materinstvom, s spolnim nasiljem, nasiljem v družini, nosečnostjo, nuklearno celico, reproduktivnim delom, reproduktivnimi pravicami in so tudi monologi večinoma simpatetični. Drugače pa nasplošno bi rekla v obeh zbirkah. Tematiziram žensko telo in kritiziram ta napad na ženska telesa v patriarhatu, ki je zgodovinsko dejstvo in še vedno dan današnji se to dogaja. In pa medosebne odnose, odnos posameznice do družbe in ne nazadnje tudi odnos posameznice do same sebe.

0: Ženske in manjšine se trenutno soočamo s težkimi težavami, poudarja doktorica Ana Makuc, med katerimi so tudi napadi na priborjene pravice in temeljno človeško dostojanstvo.
1: Še vedno so pereči in žal, ja. Spolno nasilje, recimo posilstva, femicidi, nasilje v družini, potem kratenje reproduktivnih pravic, kjer to je v bistvu območje, kjer se najbolj vidi, kako že priborjene pravice, kako jih je zelo hitro mogoče oduzeti in kako se moramo vedno znova boriti za nekaj, kar smo si ženske že pridobile pri primeru splava. Se to najbolje vidi. Ženske smo neizmerno objektificirane in seksualizirane, sploh v večinskih medijih in v popularni kulturi. Še vedno se mi zdi, da je pri ženskah najbolj pomemben videz, telo, privlačnost. Ženske na splošno so tudi revnejše od moških. Zdaj govorimo na splošno, ne o posameznih ženskah in posameznih moških, ampak na splošno zaradi tako imenovanih feminiziranih poklicev. To so poklici, ki so manj cenjeni, recimo medicinska sestra, čistilka, učiteljica. In te poklici so zelo težki, ampak hkrati slabo plačani, kar tudi povzroča to, da so ženske revnejše. Tudi nosečnost, materinstvo zaradi velikokratno nezaposlenosti, ki zrači so recimo ženske, ki se res potem želijo posvetiti svojim otrokom, so velikokrat nezaposlene ali pa le delno zaposlene, kar vpliva potem tudi na pokojnino. Ogromno je homo, bi, queer, trans, ksenofobije, rasizma in pa en velik res pereči problem je tudi žensko nevidno in neplačano gospodinsko in skrbstveno delo, ki je v bistvu nujno potrebno za to, da družba funkcionira, je pa povsem necenjeno in, kot sem že rekla, neplačano. To se mi zdijo res te neke ključne težave, s katerimi se soočamo trenutno ženske in manjšine.
0: Doktorica Ana Makuc zase pravi, da je aktivistka. Več let je delovala v kolektivu feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore, ki daje prostor in glas umetnicam, intelektualkam, feminističnim, lezbičnim, kvir in trans osebam, ki v drugih kulturnih ustanovah svojega prostora ne dobijo.
1: Ustvarja pa tudi neko lastno kontrajavnost, se ji reče, kjer se lahko družimo podobno misleče osebe brez neodobravanja ali celo nasilja. Drugače pa vidim svojo aktivistično dejavnost zdaj, ko sem mama in nimam časa toliko prostovoliti in moram pač se tudi preživeti sebe in otroka, bolj v pisanju in v prevajanju žensko-avtorske in feministične strokovne in leposlovne literature. Aktivizem, ja, ima slabšalni pomen verjetno zato, ker kritizira institucije, zato, ker dejansko so to samonikle samo organizacije ljudi, ki naslavljajo potrebe ulice, torej ljudstva, tistega, za kar socialna država, če sploh lahko še tako rečemo pri nas, za tisto, kar socialna država ne poskrbi.
0: Doktorica Ana Makuc je kritična opazovalka družbe, ki jo skrbi aktualno globalno in lokalno dogajanje, polno sovraštva in nasilja, začenši z napadi na ženske in manjšine.
1: Ja, jaz sem mnenja, da ženske ne moramo biti enakovredne članice družbe, če nimamo pravice do splava. Zaradi tega, ker to, da ti rodiš otroka in potem ga preživiš in vzgojiš, zahteva ogromno finančnih sredstev, energije, časa in tudi nosečnost in urejevanje. To so, saj jaz sem to občutila kot neko skrajno stanje telesa. Tako da se tudi izgublja se pa tudi potencial žensk, intelektualni, kreativni potencial žensk. In ne smemo pozabiti tudi na to, da ogromno žensk si ne želi biti mame, si želijo početi v življenju kaj drugega in mislim, da je prav, da imajo to izbiro. Ti vplivniki, ja, vplivnice s to promocijo svojih škodljivih pogledov pa predvsem mastno služijo, bi jaz rekla, in da moramo videti preko tega. Recimo, jaz tu vidim predvsem hipokrizijo te moškosfere in trat žena. Recimo, trat žene govori o ženskam, naj ostanejo doma in vzgajajo otroke, oziroma posredno, da naj bojo finančno, predvsem, a ne finančno, povsem odvisne od moških. Ampak one so tiste, ki to promovirajo, so tiste, ki niso finančno odvisne od moških, ker s tem mastno služijo, s tem vplivništvom in prav tako v moško sferi. In ko vidimo skozi to, v bistvu prepoznamo, da gre samo za neko novo obliko kapitalizma. In kaj lahko naredimo glede tega, ja, glede te repatriarhalizacije družbe? Predvsem veliko lahko naredimo z ozaveščanjem to, kar mi dve zdaj počneva, z izobraževanjem splošne javnosti. Ogromno lahko naredimo solidarnostjo med ženskami in med ljudmi na splošno, sestrstvom, da predvsem, da si ženske ne mečemo polen pod noge, druga drugi, da se podpiramo, da smo sestre. In tudi mislim, da se nam ni nujno treba pridružiti organizacijam, torej aktivističnim organizacijam, da lahko za spremembe delujemo v svojem mikrookolju, v svojih odnosih z bližnjimi.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bila oddaja Razkošje v glavi. Gostja oddaje je bila pesnica in prevajalka doktorica Ana Makuc. Zvok je oblikoval Miha Klemenčič, oddajo sem pripravila in vodila Tita Majer.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelske sile in borci Hezbolaha nadaljujejo medsebojne napade. Vojska judovske države je po poročanju iranskih državnih medijev včeraj dvakrat bombardirala stanovanjsko zgradbo v razmiku pol ure. Mesto Al-Duvair je bilo včeraj tarča skupno 7 zračnih napadov z letali ali z droni. Proiransko gibanje pa je prevzelo odgovornost za 28 napadov na izraelske enote in njihove položaje v južnem Libanonu. Na ciprskih parlamentarnih volitvah so glede na izide vzporednega glasovanja zmagale 3 stranke, ki podpirajo vlado, a jim je podpora upadla glede na prejšnje volitve. Medtem se je podpora skrajno desni stranki Elam okrepila za najmanj 3 odstotne točke na od 10 do dobrih 12 odstotkov. Kot kaže, bo v parlament prvič vstopilo reformistično gibanje Alma, ki si prizadeva za strožja protikorupcijska varovala in reforme državnih ustanov. Včerajšnje zrušenje še nezgrajene 9-nadstropne zgradbe v mestu Angeles City v blizu filipinske prestolnice Manila je terjalo najmanj 1 smrtno žrtev. Izpod ruševin so rešili 26 ljudi, več jih še vedno pogrešajo, večinoma gre za delavce, ki noč prespijo na gradišču. Vzrok za nesrečo še ni znan. Evropska gimnastika je odpravila vse sankcije proti ruskim in beloruskim športnikom v povezavi z vojno v Ukrajini. S tem je sledila Mednarodni gimnastični zvezi, ki je tak ukrep sprejela sredi meseca. Športniki iz obeh držav lahko tako vnovič tekmujejo s svojimi nacionalnimi simboli, kot so zastave in himne. Dokončna odločitev evropske gimnastike bo potrjena na izredni spletni generalni skupščini, ki bo po napovedih kmalu. Vremenska napoved. Jasno bo, čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo 11 do 17, dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.

0: V nočnem programu Radija Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbene urednice prvega programa Aide Kurtović. V naslednjih minutah pa se odpravljamo na drug konec sveta, k Slovencem po svetu. Beti Boškovic si je življenje ustvarila v Južni Avstraliji v okolici mesta Adelaide. Za oddajo Slovencem po svetu je v pogovoru z Markom Rozmanom pripovedovala o svoji poti od učiteljice do vodje katedre za angleščino, o življenju na lastni posesti z nasadom češenj ter o tem, kako družina preživlja prosti čas v avstralski naravi. Dotaknila pa se je tudi aktualnih tem, kot so spremembe v šolstvu in vpliv sodobnih tehnologij.
1: Jaz sem učiteljica z dušo in telesom, se mi zdi, da je to tisto, kar me dejansko priteguje že od vsega začetka k poučevanju. 2019 sem začela poučevati in sem takrat pač poučevala francoščino in na začetku sem delala v javnih šolah. Na začetku moje kariere me je najbolj presenetilo to, da v javnih šolah ni nobenih posledic za dijake, ki naredijo kaj narobe. To tudi pomeni, da naprimer, če njihovo znanje ni na nivoju, kjer bi moralo biti pač za določen razred ali letnik, se razreda ne ponavlja. Zdaj po šestih letih nekako razumem to malo bolj, zato ker je recimo tukaj v Avstraliji ekonomska situacija zelo drugačna kot v Sloveniji. Tako da imamo tukaj recimo staroselske skupine, kjer je zelo nizka stopnja pismenosti, imamo ogromno težav z drogami, še posebej tukaj, kjer jaz delam v tem kraju. Temu pravijo, da je južna avstralska prestolnica amfetamino. To so meni tudi 2019 takrat dijaki ponosno povedali v srednji šoli, ko sem takrat začela delati. Ampak od moje prve izkušnje s to bolj problematično srednjo šolo, recimo temu, sem potem šla v bolj prestižne javne šole, potem sem šla na porodniško in po porodniški sem dobila priložnost za delo v javni šoli, kjer še danes tudi delam in to je tudi, kjer sem danes vodja katedre za angleščino. Spet sem nazaj tam, kjer sem začela, v istem kraju, v kraju Murray Bridge, ampak zdaj, ker sem privat šoli, v sosednji šoli, to pomeni, da starši morajo pač plačati, da so njihovi otroci lahko tam in zato so tudi pričakovanja od staršev zelo drugačna od javnih šol. Tukaj je mogoče moja izkušnja bolj podobna temu, kar bi od naših dijakov pričakovali v Sloveniji. To je največja razlika, ki sem jo jaz do zdaj pač opazila.
2: V zadnjih letih se veliko govori o vplivu umetne inteligence na šolstvo. Kako se s tem soočate pri pouku angleščine in samem pisanju esejev?
1: To je pri nas na začetku bila kar katastrofa. In še posebej zame, zato ker po porodniški sem prišla v šolo, nazaj v srednjo šolo poučevati angleščino. Vsi dijaki in ostali učitelji so se pogovarjali o ChatGPT-ju in tako naprej in jaz nisem imela pojma, kaj to sploh je. Zato, ker tisto leto, ko sem jaz bila na porodniški, se je to vse razvilo. Na začetku smo imeli ogromno težav s tem, da so naši dijaki enostavno vse eseje in vse raziskovalne naloge delali s pomočjo ChatGPT-ja ali pa potem tudi s katerimi ostalimi orodji. In na začetku smo poskušali učitelji to samo sankcionirati in kaznovati dijake in tako naprej, ampak to ni bil dober pristop, pa tudi ni bilo prav, ker nismo točno vedeli, kdo in kako je pač uporabil umetno inteligenco in vsa ta orodja. Tako da smo potem ubrali drugi pristop, začeli smo se izobraževati veliko na tem področju in jaz na primer osebno sem začela študirati tudi magisterij, pač en magisterij na univerzi, kjer se specializiram za področje umetne inteligence v srednji šoli in za otroke s posebnimi potrebami. Zato, ker sta to pač dva aspekta, ki sta zelo prisotna v mojem vsakdanu in danes imamo prav smernice za naše dijake, ki jim določijo, na kakšen način lahko umetno inteligenco uporabijo v svojih esejih in raziskovalnih nalogah. Tako da imamo različne nivoje uporabe.
2: Omenili ste, da ste delali tako v javnih kot zasebnih šolah. Katere so po vašem mnenju glavne razlike in kaj bi bilo zanimivo prenesti tudi v slovenski šolski prostor?
1: Glavne razlike med javnim in zasebnim šolstvom so pričakovanja staršev. Torej, starši, če plačajo za šolanje otroka, pričakujejo dobre ocene, pričakujejo, da se bodo otroci veliko naučili. Medtem ko v javnih šolah, spet odvisno, kje poučujemo, kje šola je, če smo v kakšnem kraju, zato ker morajo starši pač plačati za izobraževanje otrok v zasebnih šolah, pričakujejo tam višji standard poučevanja, pričakujejo, da bodo otroci se več naučili in tako naprej, da bodo dobili boljše ocene. Medtem ko v javnih šolah, še posebej, če smo v kakšnem okolju, kjer je recimo veliko priseljencev in so problemi pri razumevanju angleščine, ali pa je veliko problemov z drogami, to tudi pomeni, da to vpliva na to, ne sem kakšna pričakovanja, maj starši časih sploh niso prisotni v življenju otrok. To tako da pomeni, da otroci pač hodijo v šolo samo zato, ker morajo. Ali pa tudi otroci časih niso po 50%, 70%, 80% časa prisotni v šoli. Ampak ni nobenih posledic za to, ne? Medtem ko v zasebni šoli, če vidimo, da otrok ni prisoten v šoli, pač vedno pokličemo starše, preverimo, kaj se dogaja in za nas to ni sprejemljivo. Zato, ker če se od nas pričakuje, da na določen način poučujemo, da se otroci tudi veliko naučijo, mi moramo tam imeti otroke, ker drugače pač jih ne moremo nič naučiti.
2: Ko končate z delom, ne, se odpravite na posestvo, kjer imate tudi nasad češen, nedavno ste ga kupili in tudi nedavno ste soprogom zgradili hišo. Če nam malo opišete, kako izgleda življenje, tudi glede same gradnje, je podobno kot pri nas, tudi pri vas v Avstraliji, to velik finančni in organizacijski izziv?
1: Dve stvari sta se zgodili za mojega moža in mene. Zato, ker najno prvo hišo sva res zgradila, ampak to je bilo leta 2020. In takrat imela sva veliko, veliko sreče, zato ker je država takrat še ponujajo določeno olajšavo za tiste mlade pare, ki gradijo prvo nepremičnino. Tako da sva zgradila najno prvo hišo s pologom $8,000, to je tam nekje €5,000. Tako da to je bilo zelo zanimivo, ampak to ni hiša, kjer zdaj živimo, to je bila hiša v enem manjšem

0: ogromno hišo dejansko spreminjamo v dve hiši, ki bosta povsem ločeni. Pač skupaj poskušamo tudi vse vzdrževati zunaj, skrbeti za nasa češenje in tako naprej. Za prihodnost imamo pa tudi en kup enih planov. Jaz recimo bi rada se zaposlila v šoli samo za recimo polovični delovni čas, ostali čas bi pa pač namenila delo tukaj na kmetiji. Zato, ker jaz sem ful rada zunaj, moj mož rad dela zunaj, najina hčerka obožuje to, da lahko zunaj pomaga, tako da naš plan je imeti še dodaten nasad rož, mogoče nekaj zelenjave, ampak to je še vse v zraku, pa tudi živali bi radi kupili, tako da bi imeli kokoši za jajca in potem tudi nekaj krav in ovac.
1: Torej že pravi kmetijski projekt. Zanimivo je tudi, ja, da nabirate gobe in kuhate slovenske jedi. Kako Avstralci gledajo na vaše navade? Se jim zdijo nenavadne?
0: Moj mož in hčerka sta se ravno kar vrnila iz gozda in sta nabrala celo vrečo jurčkov, kar je krasno. Avstralci po pravici povedano obožujejo mojo kuho, zato ker kuham take stvari, ki so v Sloveniji mogoče del vsak dana, ampak tukaj pa so nekaj zelo posebnega, tako kot na primer žganci, beli žganci s krompirjem in gobova juha z jurčki, ali pa golaš, pa kruhovi cmoki. In moji prijatelji komaj čakajo, da jih povabimo na večerjo, pa da kuham kaj slovenskega. Zato, ker je vedno nekaj novega.
1: Kulinarična atrakcija.
0: Tako je.
1: Še zadnje vprašanje, če pogledate nazaj na zadnjih 6 let, recimo, ne, kaj bi danes rekli sebi na začetku te poti in kaj bi svetovali Slovencem, ki morda razmišljajo o selitvi v Avstralijo?
0: V zadnjih 6 letih se mi zdi, da sem sama pač glede mojega poklica in to dosegla tisto, kar sem si želela v Sloveniji, ampak sem se potem pač odselila. Glede doma, danes živimo dejansko z družino v najnem idealnem kraju, ker sva z možem hodila že zadnjih 8 let, vsako leto sva prišla sem kupiti češnje k našim sosedom in sva vedno rekla, ja, tukaj si želiva živeti. Tako da jaz mislim, za vsakega Slovenca na začetku je težko, na začetku je zelo težko, ker nimaš prijateljev, nimaš družine, vse je drugače, en kup kulturnih šokov je tukaj in drugačne navade. Ampak mislim, da je pomembno, da se malo prilagodiš, pa še vedno obdržiš en del sebe. Nikoli ne pozabiti na to, odkot si, pa nikoli pozabiti na svojo kulturo in jezik. Zato, ker jaz recimo z mojo hčerko govorim samo slovensko, beremo slovensko, gledamo slovenske risanke in tako naprej.
1: Beti Bošković je bila z nami iz Južne Avstralije. Najlepša hvala za pogovor in pozdrav na drug konec sveta.
0: Srečno.

Florian Polšak ima rad naravo in je njen zvest zagovornik. Je član civilne iniciative za pivško kotlino brez streljanja, ki že vrsto let opozarja, da imajo vojaške vaje na osrednjem vadišču slovenske vojske nad Postojno na krhkem in občutljivem kraškem terenu nepredstavljive posledice, ki se jih nikoli ne bo dalo sanirati. Skrbi ga predvsem pitna voda, ki jo 23 tisoč prebivalcev njemu ljube pokrajine dobiva iz zajetja Malni, ki je od vadišča oddaljeno le za streljaj. Ampak Cveto, kot ga kličejo mnogi, ni le zagovornik narave, je tudi fotograf in ljubiteljski botanik, ki pozna vsako cvetlico in njeno rastišče daleč naokrog. Pred kratkim je v sodelovanju še s tremi ljubitelji narave izdal knjižico Cvetje pivških jezer. Z njim se je pogovarjala Sabrina Mulec.

0: Brez vode ni življenja, tega se zelo dobro zavedate in na to tudi opozarjate.
1: Ja, žal ne mislijo vsi tako. V našem koncu pivškemu smo priča prav temu dejanju, da se vsaj tako smo prepričani onesnažuje na zalogo. Vemo, da prihaja voda pitna iz Malnov, iz največjega izvira na tem območju, pa še na kakšnemu drugemu območju, in da ne bi smela imeti nobene osebnosti, ki škoduje zdravju. Na drugem koncu hriba, tam na Počku, pa na Bilah, pa če že govorimo o temu tudi na Baču, pa se dogajajo stvari, ki jih počne vojska, ko mečijo razne snovi v zemljo, v zrak, in vse, kar pade na to našo zemljo, gre v tla. V taka porozna tla, kjer se ne more niti očistiti. In prej a slej bo ta zaloha, ki se nabira v tej zemlji, prišla na dan v Malnih. In to je zaskrbljujoče.
0: Na to nenazadnje opozarjate tudi v civilni iniciativi za pivško kotlino brez streljanja.
1: Ja, leta nazaj se je ustanovila civilna iniciativa. Takrat bolj zaradi hrupa in zaradi tega, ker ljudje ne morejo iti v svoje gozdove na področju Počka in pa teh površin, ki jih ima vojska. Pol kasnej se pa zaradi spoznavanja podzemnih tokov vode pa preteklo še mnenje, da je to škodljivo za podzemne vode. In seveda ta je večji kot pa hrup in karkoli. Za hrup so tudi v zadnjih dveh letih nekoliko zmanjšali zadeve zaradi šolstva, zaradi krčanja ljudi, pa ne dosti. Vendar pa se ne preneha metanje snovi na zemljo in pa v zrak. Pravijo, ja, vse je v mejah, vse je pod tismi merami dovoljenega, karkoli pogledajo notri v vodo, je vse v redu. Ni vse v redu pa, ko pogledajo vsebnost v zemlji tam na streliščih, ker tam se opaža, da so težke kovine in razne snovi noter. Ne povejo niti, kaj mečijo noter, kje pa, da bi povedali kakšne rezultate. Ampak tu dovoljeno ali nedovoljeno je ena vsebina, ki jo določijo malo empirično, mečkano pa z miselnostjo, da nekaj pa lahko strupa tudi pojemo. In naj bi veljalo za ljudi, da lahko tako vodo, tudi če je malo kontaminirana, pijejo. Ampak mi nismo turisti, ki pridemo en kozarc spit. Ti smo res na škodi, tudi če bi se zadnje mičkano popil kakšne stvari. Mi to pijemo in jemo vsak dan celo življenje. In v nas se ta stvar nabira. Ene snovi sicer gredo ven z telesa, ampak če so stalno prisotne, sigurno niso dobrega naredile. Druge snovi se pa nabirajo. In tiste snovi prav gotovo v 50-ih, 60-ih letih ene rezultate morajo pokazati nedobrih.
0: Na to tudi opozarjate, pa se vam zdi, da ste slišani?
1: Pri večini prebivalstva smo slišani. Eni sicer še zmeraj se jezijo na hrup, se jezijo na lastnino, ki jo zgubljajo. Drugi pa vse sorti nas je. Eni imajo korist od tega. Rečemo, v določenih vaseh so bili zelo zagnani, pa so bolj spremenili misel, ker ali zasluži gasilsko društvo, kakšen denar od tega, ki hodijo gasit, takrat, ko vojska požiga namenoma, da se ne bi zažigala trava potli med samimi vajami. In tisti denar društva tudi rabijo. Jaz jih razumem kot društva, ampak kot ljudi, ki imajo otroke tam, jih pa ne more razumeti.
0: Kraška pokrajina je torej nekaj prav posebnega.
1: Ja, mi živimo na Krasu, vemo, da ni ne zemlje, ne peščenih površin, kjer bi se karkoli, kar pade na zemljo, prečistilo in ostalo v tistem sloju, ga lahko na vse zadnje, če se kontaminira, zamenjamo. Pa nas nimamo kaj menjati. 20 cm pod površino je kamnit teren, porozen, luknje so neke majhne, največ velikih. Seveda so žepi, kjer se tu ustavi lahko, pa stoji leta in leta ta svinjarija, bom to po domače povedal. Je pa res, da ta kraški svet ni mrtvo. Tudi ta površina ima drevje, ima grmovje, ima razne rastlince od travce naprej. In ne zasluži, da jo stanki razrivajo, da mečijo na njo bombe, da minirajo. Ne samo zaradi kontaminiranja snovi, ki jih ne poznamo, ampak tudi zaradi tega, ker je navsezadnje še tem 5 cm zemlje škoda.
0: No pa sva pri rožicah, zdi se, da pri vas še kako velja rek nomen est omen, ime je znamenje. Cveto, Florian vam je ime in v posebno veselje so vam svetlice na tem prečudovitem, a nažalost tudi onesnaženem svetu.
1: Za svoje ime Florian sem zvedel, ko sem imel 7 let. V šoli se nisem javil, ko so me poklicali. Takrat so mi vsi rekli Cveto in tudi zdaj me prijatelji in znanci kličijo Cveto. Zdaj, koliko je to povezano s mojim delom, hobijem, ne vem, ampak tak sem, da me zanima narava. Je zanimala že mojega očeta, rad grem po svetu in če grem po svetu, grem počasi in gledam okoli sebe. Jaz sem prehodil celo Slovenijo, počes in po dolgič, tudi v hribih sem bil, čeprav redko kdaj v špicah. Na Pivško pa pride človek, ko išče kakšen cvet, kakšno rastlino, tam gor na 2000 metrih in pol pride in vidi zad za svojo hišo isto rastlino, ki jo je mesec iskal in si misli, čak to pa morda pa je na Pivški kotlini pa le tudi več cvetja. In pol sem se lotil hoditi po Pivški kotlini in najdu ogromno rastlin. In to mi je en tak hobi, da se zgubim od vsak dana, da najdem en tak mir v sebi.
0: Narava v Pivški kotlini je zelo bogata, tudi s kukavičevkami.
1: Slovenija ima 80 pa še nekaj kukavičevk. To so orhideje. Morda je lepši slišati orhideja, čeprav je to tuje ime, ne? In od teh 80 plus jih je 39 najdenih na Pivškem. V tej kotlini od snežnika do nanosa in od javornikov pa do slavanškega ravnika.
0: Pred kratkim je izšla tudi vaša knjižica s temi čudovitimi fotografijami.
1: Knjižica naj ne bi bila moja. Jaz sem društvu Drobnovratnik obljubo, da jim bom podaril fotografije vseh mojih cvetlic zbranih. Tako se je začela nekje akcija, da bi pa le te moje fotografije za kaj koristnega uporabili in smo se zbrali in to naredili. Špela Koblar-Habičeva je nosilc bila nekje tiste ideje in tudi urednica. Zraven smo stopili še Dolesova Nina, pa Tadej Kogovšk tudi kot vodja parka, seveda kasneje tudi kot eden od založnikov, ker založnika knjižice sta dva, je društvo Drobnovratnik in pa Krajinski park Pivka in tako da je občina Pivka nekje zaslužna tudi, da je to nastalo. Jaz sem dal fotografije, kasneje sem še opise dodal. Knjižica je dejansko izpadla lepo. Tudi avtorji, vsi štirje, smo ponosni na to, da smo naredili, kar smo. In tudi strokovni ljudje jo pohvalijo. Res pa je, da je v njej 28 rastlin. To je majhen del vseh cvetic, kolikor jih je na Pivškem. Na vse zadnje, tle lahko v stotinah govorimo in bi bila potrebna izdaja ene strokovne knjižice za cel ta Pivški konc, da bi dali noter vsaj eno tretjino tizga, kar se lahko vidi na terenu.
0: Kakšne pravzaprav različne vrste rastejo tule pri nas?
1: Nek sem videl en podatek, da je okoli 450 ali nek taga, takih cvetočih rastlin. Jaz vem, da imam prefotografirano celo dolino, ogromno sem hodil po teh terenih in bi bilo gradiva, mislim, da dovolj za eno tako primerno debelo knjihco. Vseh fotografij, tudi z gorami, s dolinami, planinami, z osebami, imam nekje ne 430 tisoč. To imam sicer na disku, na večjih diskah, zato se mi zdi škoda, da bi z eno okvaro šle vse v ramingo, ali kako smo rekli, podbače. No, ampak se trudim, da jih ohranim, ne vem, če bo kakšen od mene potli tu prevzel. No, od teh 450 tisoč, jaz mislim, da jih je na nek 2000 uporabnih z rastlinjem. In 2000 ni tako majhna številka.
0: No, sedaj jih je 2000, lahko pa pričakujemo, da jih bo prav kmalo še veliko več. Kaj recimo trenutno cvete tule?
1: Trenutno so zanimive prav orhideje, kukavičuke. Začele so sicer s to navadno kukavičuko, zdaj pa so se pridružile tudi druge zvezdnata. Na Pivškem tako in tako jih je ogromno. In če se gre po travniku, vsaka vijoličasta, rdeča, tudi rumena je za pogledat. In ko se pogleda enkrat eno, pa drugo, pa tretjo, se vanja mičkono kar zaljubiš in potem hodiš gledat vsako leto, tako kot jaz.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsedniku SDS-a Janezu Janši je po izvolitvi na mesto premijeja čestital tudi izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu. Po njegovih besedah sta se dogovorila, da bosta sodelovala pri vnovičnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama. Janša bo po napovedih sicer danes začel pogovore o sestavi ministerske ekipe. Namerni napadi na civiliste, civilno infrastrukturo in diplomatska predstavništva so nesprejemljivi in predstavljajo kršitev mednarodnega prava, so po ruskem napadu na Ukrajino z raketo Orešnik sporočili slovenskega zunanjega ministrstva. Rusko stopnjevanje napadov so obsodile tudi nekatere druge evropske države, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa pa je med drugim zapisal, da gre za še en opomin, da Moskva nima interesa sodelovati v resnih mirovnih pogajanjih. Pripadniki ameriške tajne službe so blizu Bele hiše ubili moškega, ki je streljal na nje. Po neuradnih informacijah gre za 21-letnika, ki je imel težave z duševnim zdravjem in se je tam že večkrat sprl z omenjenimi agenti in policijo. Včerajšnji incident je tretji v bližini ameriškega predsednika Donalda Trumpa v mesecu dni. Slovenske reprezentantke v odbojki na mivki so si v Romuniji priigrale prvo mesto v skupinskem delu pokala narodov in bodo julija igrale v finalu v Budimpešti. Skupinski del že šteje tudi kot del kvalifikacij za olimpijske igre v Los Angelesu čez 2 leti. Vremenska napoved. Jasno bo, čez dan bo notranjosti nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.